な彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 松任谷由実 with 新井由実、 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんは、ドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詩を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは、時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整。今の歌声とミックスしたい。

0: 取るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。
1: 過去と未来、現実と想像、
0: そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミアライ、そのオープニングを飾る一曲を

酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったのです。

ワームホールとは、異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月、東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム、門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ。現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作、火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築。手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演と漫画ローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先

んの没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの二役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるため、ユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を活かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと、人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一辺の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。
3: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
4: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
3: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
5: You are listening to FM Utopia。
6: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
7: アシスタントの黒瀬千恵です。
6: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
7: 瀬田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
6: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
7: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
6: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
7: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
6: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
7: もう毎週温泉にですね、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってますね。
6: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
7: そうなんですよね、
6: いい場所ですよね。
7: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
6: ああ、いいですね、はい。千葉というと梨、
7: 梨ね、
6: 梨が日本一で有名ですよね。
7: 日本一なんだ、
6: はい。梨狩りとか行きました？
7: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
6: あー、はい、そうですよね。
7: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、JA の店舗でも、
6: はいはいはいはい。
7: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
6: はいはい、
7: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
6: あるあるですよね、それね。
7: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
6: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
7: そうですよね、はい。これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
6: 名前で見てね。
7: そうなんですよ。私も楽しみですね。
6: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、
1: はい、
2: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました。
1: は
2: い、
1: そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
1: はい、
2: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
1: エリアの、
2: はい、それがエリアになっております。
1: そうなんです。
0: かなり大きいエリアですよね。
1: そうですね、うん、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね、
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。大きいです。
0: 千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県の東か、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: はい、そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、うん、
0: そうですよ。

0: JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
1: とですね、千葉くんご存知ですかね、
2: はいはい、
1: あの千葉くんの鼻のあたりの
3: 分かりやすい
1: 地区になるんですけれども、
0: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
1: そうですね。
0: なんか私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
1: あの農家の皆様方へ、うん、
0: はい、
1: 営農指導を行っていく、
0: うん、営農、
1: はい、
3: う
1: ん、
3: 営農っていうのはあの、
0: はい、
3: 農家の方々が、
0: はい、
3: あの作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
0: はいはいはい、
3: その過程では、
0: はい、
3: JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
0: うん、
3: あのまだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、
0: はいはい、なるほど、
3: あとはそのたくさん作れる方でも、
0: はい、
3: やっぱ販売する先っていうところがあのまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
0: そうなんですね、
1: はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
3: 農業、営業です。
0: あ、営業の、
3: はい、
0: ああなるほど、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: であのちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
1: そうですね、はい、
3: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
0: はい、ああそうなんですね、
3: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
1: そうです ね、
0: そうなんですね。
3: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、あのそういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
0: はい、
3: 各地によって言い方がちょっと違うんですね、
0: はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、は
3: い、
0: うん、
3: そこに聞いてみたいですよね。
0: 聞いてみたいです、
3: うん、気になっちゃいます
0: 女性チームね、
3: はい、
1: あの そちらとあの指導経済部の方では、
0: はい、
1: 販売と購買も合わせて行っておりますので、
0: うん、はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
1: いや特別はありません。
0: そうなんですか。ちょっとなんかうちの担当者の少女が来たとかみたいな
3: ね、 ね、そうですよね、
0: あるかもしれないなと思ったりして、
3: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
1: 農産物ではですね、
0: うん、
1: 野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、
0: うん、
1: で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
0: うんうん、
1: あとはネギなどが主力です、
0: うん、
1: で柏地区では、うん、あの主にカブですね、
0: うん、
1: 日本一の出荷量と言われているカブの出荷が、
0: うん、はい、ね、カブ美味しいですからね、
1: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
0: うん、
1: 小松菜は周年栽培を行っております、
0: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
1: そうですね、
0: あの小松菜私大好きで、
1: はい、
0: 無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、
1: はい、
0: あのできるのであれいつもやってるんですけど美味しいですよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、はい、
1: いろいろな料理に使えますし、
0: はい、
1: 炒めてもすぐにあの一品になりますの で、
0: あの
1: 栄養価も高いですし、
0: はい、
1: ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
0: う
1: ん、
0: そうです
3: ね、そうですよね、
1: はい、
3: 私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、
0: はい、
3: その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、
0: はい、
3: ね、あの株が日本一っていうところで、
0: はいはい、
3: この段ボールだっていうのを
0: そうですか、
3: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
0: なるほど、
3: すごい量でしたよね。
1: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
0: はい、
3: だって日本一の株ですからね。
0: 株ですからね、
3: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
1: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
0: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
1: その先までその先までということになります、
0: うん、日本一の株が食べられるってわけです ね、
3: ね、 でね、すごいですよね。
0: いろんなこの農産物とともにそれを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、
3: うん、
0: そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
3: はい、
1: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
0: はい、
1: きな粉と米粉麺などがあります。
0: 本当ですか、
3: すごいですね、
0: はい、
3: あの通年出されてるお野菜だから、
1: はい、
3: JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
1: あ、うん、はい、
3: はい、
1: あの小松菜を使ったものが数多くありまして、
3: うん、
1: 小松菜まずパウダーがあるんですね、
3: うん、
1: そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか小松菜肉まんを作りまして、こちらの方が大人気なんです。
3: すごいですね、
0: 気になりますね、
1: うん、うん、
3: 本日、
1: はい、
3: ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
0: え、小松菜の、
3: うん、
0: ね、
3: もうキンキンに冷えてて、
0: ね、
3: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
0: なっちゃうけど、
3: はい、
0: まずは
3: まずはあの

0: ここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、
0: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますがいかがでしょうか、
2: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
0: いいですね、
1: はい、選曲の理由は
2: もうすぐ夏だからです。
0: なるほど。それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。はい、
1: セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、つぶつぶがね、あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか。良かったです、
1: うんうん。ね、
0: 野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べちゃ
0: う。いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: 美味しい。ほら、
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: はい、そうです、そうです。あと生乳も、
1: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
0: ね、
2: そうですね、生乳は、はい、野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
1: すごい美味しい。
2: これ皆さんそう言っていただけてます。
1: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られているというところがまたすごいですよね。
1: はい、すごいですね、うん、
2: はい、
1: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当に美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
0: うん、
1: うん、そして、
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、
1: うんうん、ジェラートにぴったりの感じするよ、ね、
0: いいですよね、
1: うんうん。
2: あとは今の季節のいちご、
1: はい、はい、いちごも定番としてね、
0: いいですよね。もう多分好きな人多いですからね、
2: はい、
1: うん、大好き。
2: 黒ずまい、
1: 食べたことない。
2: 黒ずまいというお米がありまして、
1: はいはい、
2: ちょっとネーミングが黒酢ってつくと、うん、ちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、あ、はいはい、農薬を減農薬するために、
1: はい、
2: 空からヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
2: それで栽培されたものを黒酢まいと呼んでいまして、
0: はい、
1: なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: そのコシヒカリを使って、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
1: はい、
2: 枝豆のジェラートもありまして、
1: し
2: 風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: うん、
2: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
0: いいですね、
2: はい、
1: すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、
0: うん、
1: その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: でもしっかりとジェラートとして、
1: はい、
0: デザートの括りにしっかりなってますよね。
1: 美味しかった。
0: 野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。スイーツになってますね、うん、しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか。
2: はい、農産物直売所船子畑で、
1: はい、
2: 土曜日日曜日、
0: うん、
2: だけなんですけども、
1: はい、
2: カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう、うん、盛った形になりまして、
1: そうなんですね、
2: そちらでご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるっていうことですか。
2: はい、発送もできます。
1: はい、
2: はい、
1: ですね、
0: 食べてみたいですね。
1: 本当本当本当。
2: はい、
1: そし って小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、うん、今回はなんかジェラードセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、うん、
2: はい、ぜひ皆さんに、はい、プレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものとあとは何が入るかを楽しみっていう感じなんですか。
0: そうですね、
1: 楽しみです ね、 なんかね参加してね、じゃんけんできる、うん。

0: 決めたりして、ね、
1: そうそうそうそう、
0: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
1: 私ちょっと今落花生食べたいなと思
0: って。落花生もね、あでも米もね、黒酢米もね、
1: いいね、
0: うん、気になるね。
1: はい、はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
2: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもカップのジェラートを提供しておりますので、
0: はい、
2: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
0: はい、
2: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、うん、とても賑やかに開催しております。
1: うーん、いいですね、
0: 本当に ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
1: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
0: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
1: いいですね、
2: ぜひお立ち寄りください、
0: はい、はい、立ち寄りたいと思います、
2: はい、はい。

0: 黒坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 湯沢インター入り口味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、はい、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと。
1: そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: まあ、梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって、うん、やだなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ、皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩と、ね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん。さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか。意外と渋滞も同じ体勢でね、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるっていう方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。
0: いや本当に
1: 冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、うん、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスねもうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、うんうんうん、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。確かに。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、ね、うん、お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: いや、思う、本当に思う。
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作

0: 詞、作曲、編曲、プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。もう最高、
1: 本当に、
0: うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いやもうね、ぶらさたあるあるですけどね本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、そ
1: う、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です、
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。うん、本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れてて。
1: そうだよね。
0: さすがにさ、もう歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けない
1: よね。そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなんだ。私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: だ、あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう、一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、はい、超羨ましかったあれ。そう
1: これは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここぞ、
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタンを押すとブヒッって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは
0: か
1: わいい、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、
0: そう、最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そう、あのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが

0: 強くて
1: 初めて聞いた。
0: そうでしょ。
1: お肌に合わないとかではなく
0: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
1: そんなことがあるんだね。
0: これ強いのか合わないのか自分が、うんう
1: んうん、体にね、う
0: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも薬草、薬草っていうの、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、薬湯みたいな。
0: あ、そう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
1: まあ緑
0: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
1: 薬湯といえばって感じ。
0: そうそう、あれがまたちょっと良くて
1: ね、確かに効いてる感ある、
0: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね、
1: はいはい、入浴剤とあとお風呂ということで、うん、ラジオネームルーラさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
0: 最高ですよね。
1: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
0: みそぎ、
1: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
0: 保湿です。
1: 保湿と紫外線は、うん、そうだね、しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
0: そうですね。
1: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあそれでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、ああ極楽ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな、
0: いいな、行きたい。
1: それいいな。
0: 本当猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、
1: ね、猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かに、ね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。ああ、うまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする。さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる。ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるのでね、うんうん、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: あ、そうか、お疲れ様。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと。座布団枕で昼寝、のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね、
0: 本当に。うん、
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。
1: そうだよ、
0: すごい、のび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人。ラジオネーム日後のだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、おろしのシュワシュワが喉を通る時

0: 気に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に 120ml の足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は 500ml のペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。ということで、子供の頃ちょっと大人になった気がしてた。オロナミン C 飲む時、
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど、
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかして。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見るとこの子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、そう、あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: で今も可愛いけど、
1: そう
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いなって。
0: それ子供を持ってる友達はみんな言う、
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか達者になって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: そうだよね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、今日もね、だいたい25度ぐらいということですけどね。
1: そうですね、
0: はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちもあのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました、私も
0: 梅をね、
1: 梅南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね、
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に
1: 使ってます、うんうん、それやっぱ効くの。
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる、
1: なるほどね
0: うん、すごい気持ちいいなって思います、
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれませんね。じゃあさみさんの方もいつお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキュンとキュンと元気になるんですあんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみーちゃん、ニンニク注射経験ありますか。ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、うん、
1: で今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれないね、進化してね、
1: うん、

0: ね、うん、やっぱウコンがウコンが効くよと
1: そうね、お酒飲む前とかもね、いいって言いますしね、
0: は
1: い、
0: そしてあんこ餅っていうね、う疲れの鼻肌しい時にはニンニク注射
1: 疲れ鼻肌しいってすごいよね
0: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五臓六さんはね、表現が面白い、いつも
1: 面白い、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、するんですよね。
0: わかる、あんこをする時あるよね。
1: ある、うん、もうすごい疲れてんだろうなって思う。
0: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
1: チョコじゃないんだよなみたいな。
0: わかる、そうなのよ。
1: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
0: 嬉しい
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
0: はい、嬉しいな、
1: ね、嬉しいな。
0: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
1: ね、うん、今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
0: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください皆さんあ、ブラサタの2人に何かあったなっていう
1: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
0: ので、ね、いろいろあるんで、はいはい、
1: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー

0: ブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も ね、いらっしゃるかもしれませんね。はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、うん、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいますということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい身になるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、うん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: だって普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、ね、
0: うん、
1: その農業体験とかっていうのが
0: そうだ、ね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じだもんね、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: いや、ちょっと羨ましいね、この環境が。
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい。とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに
1: 、はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、
0: そうだよね、
1: きっとね、
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私、あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に。
1: はいはい
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館の、うん、

0: ジンベエザメと、
1: yeah.
0: あのマンタね。
1: そうね。あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
0: すごい、やっぱね、規模が違って。
1: いや、本当に。
0: 優雅に泳いでる。あんな大きいのが。
1: ね。
0: 優雅に泳いでて。
1: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって、本当に。
0: そうなの。
1: 改めて感じました。
0: ね、
1: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると。
0: 近くにあるっていいな。
1: いいよね。
0: うん。一回水族館のテーマやったことありますよね。
1: あった気がする。
0: すごい面白かった。
1: ね。
0: いろんな水族館があって。
1: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないね。
0: ね、
1: いろんな地域でね、はい、そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七色オールさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
0: うん、
1: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなる、なるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよ、ということで。いや、
0: 素敵ですね。
1: 素敵、羨ましい、
0: うん、ねえ、
1: なかなかやってくれないからな
0: 私なんか娘に、
1: あ、
0: じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの。
1: いいじゃないですか。
0: そうそうそう、意外とこう上手で、
1: うんうんうん、うん、
0: あの頭ちょっとマッサージしてって言ったら、いいよとか言ってやってくれる。
1: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
0: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
1: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方
0: おいしいもの、
1: おいしいもの、
0: ね、私はストロベリーが好きです。
1: あ、ほんと、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
0: あ、はいはい、
1: マカダミアが大好きですね。
0: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
1: おいしい、
0: 結構好きな人多いよね。
1: 多い、多い、
0: うん、そこね
1: やっぱね、子供っぽいんだね、舌がね、私
0: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
1: そうかな、
0: うん、うん、あとあの抹茶も好きですけどね。
1: ね、抹茶もすごい人気だもんね。
0: 抹茶も美味しい、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も、気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラジョーンズで Everybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあ、ここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: ユートピア FM。
9: 範囲を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分、

62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: 11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日のね、東京ハンズもすっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい。
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。
0: そうなんだよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったという
1: か、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん、でも、ね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでも、ね、解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にあるゆらの里という、ね、うんうん、あのお風呂
0: 屋さん、いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでも、ね、海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです。
0: あんまりね、検索というかその幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、う
1: ん、私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: ね、結構いいなと思いましたね、
1: はい。
0: あと私もブログで書いたですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で日、うん、潮干狩り
1: ね、今どうしたと思って
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど、
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね、逆になっちゃいましたね。もうね、網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとね、たまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい、
0: そう、ヤギとかね、ゾウガメとかに餌やりができたんですけど、餌やりの時にね、私ゾウガメに噛まれまして。
1: え？噛めって噛むの？
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います。
1: うまいね
0: ということで、ちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもね、ゴールデンウィーク、旅行にイベント、そして家族サービスなどなど、全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど、正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない。
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから。
1: そうなの、やだ、ほ
0: んとなんてこともありますよね、
1: はい。
0: まあ、そんな時の救世主、冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、手間がかからないし、温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう。
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、うん、この特定のね、
1: うん、
0: もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、
1: うん。
0: また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね、結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、うん、マッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: うん、結構ありますよ、
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。
0: そうそうそう、で本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、
1: うん、
0: やってもらうっていうね、接骨院の先生救世主になることもありますだいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん、まあ、などなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが、5月30日は

0: は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです。はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました、
0: はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

どんなに疲れていても子供の存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いて

0: だからこそみたいな、
1: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、本当に聞きたい曲送ってください。
0: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたら X の方でも自動ドアさんがね、
0: うん、
1: こちらかゾウガメに噛まれるなんてそしてラブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございます。そしてコミュニティフリークさんが、
0: はい、
1: こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります。
0: そうなんだ、
1: そうか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
0: そういうこと、それもあったのかもしれないね、アサミ
1: さん。そうかな、取ってる人すごいだけ
0: ど。あれあれ、
1: ものすごい取ってる人いたの。この人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ。
0: すごいね、でも掘らないと分かんないからね。
1: なんかあ、この辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、
0: うん、
1: ね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて、先ほどねほら、アイスなんてお話ありましたけども、
0: はい、ハーゲンダッツ
1: のアイスの日なんですね。
0: 5月9日、
1: そう、
0: そうなんだ ね、 ね、
1: こちらはラジオネームナナオパープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場、バーハイ道場か、
0: うん、バーハイ道場
1: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓の小豆まんじゅうという、
0: 小豆まんじゅうね、
1: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります。毎晩食べてんですか。
0: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
1: いや、小豆まんじゅう一時ハマったことある。ちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
0: そうそうそう、プクッとした
1: ね。そうだよね、はい、
0: 棒アイスなんだけど、
1: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
0: そうそうそうそう。
1: うっかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、うん、
0: 気をつけないとね。
1: そうだよね、でも確かにあれは美味しい。
0: おいしい。
1: 小豆ってでもあれと、もう一個あれか、
0: 小豆バーね、
1: バーね、そうだ、
0: そうそう、
1: あんまないんだよね、小豆シリーズってね。
0: 確かに
1: 考えてみたら、ね、
0: もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもんね。
1: そうだよね、そんな感じする。確かにそう、おいしいのよ、うん、なんか疲れた時にしみるんですよね。
0: やっぱり、うん、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうん
1: だね。いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどね。さあ、そしてこちらはですね、ラジオネームルンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ。
0: はい、
1: テーマですが、疲れただなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに効きます、
0: うん、
1: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね、あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
0: そうです ね、
1: ね、やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
0: 本当に最強、
1: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと、寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れ行く雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕ですということで、
0: うん、
1: これが疲れた時の救世主、まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね、
0: うん、本当にな
1: んかこう頭の中を整理するというか、
0: そうだね、今の時期、うん、特にすごく気持ちよくないですか、うん、
1: ね、
0: 新緑の青と、
1: そうだよ、ね、
0: ちょっとね、葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいななんて、
1: そうね、うん、そしてですね、こちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
0: うん、
1: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー、彼女のサックス、作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます。少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中です。ミュージックバードでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています。僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聞いてみてください。 音楽の世界が広がりますよということで、そう土曜日のね

0: はい、まあ、一部地域除いてだと思うんですが、うん、土曜日 の9時半ぐらいかな、うん、からあの小林香織さん番組やられているということで、
1: ミュージックバンドで
0: ね、はい、同じ土曜チーム
1: そうだね
0: という勝手にね
1: 生ではないかもしれませんが、
0: はいはい、そうですね、う
1: ん、
0: はい、嬉しいと思っておりますが、
1: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね。
0: ね、うん、サックスもいいよね。
1: いい音がやっぱりね、
0: うん、そうピアノも好きなんですけど、うん、サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
1: なかなか吹くの大変って言いますけどね、うん、
0: あの人気だよねサックスってね、うん、とても、うん、なんかジャズとかさ夜とかに聴いたらさ、あ、でもそう、私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
1: おお、おしゃれ。
0: 意外とね、
1: うん、意外とね
0: 集中できるんですよね、うん、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな。
1: あるのかもしれないね、
0: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聴いて指揮者になったかのようにあのエアー指揮するんですって
1: あれじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
0: 阿部寛さんだ ね、
1: まさにね、
0: そうするとすごいフレリフレッシュできるらしい、クマーってやるから。
1: 確かにね、
0: そうそうそうそう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね。はい、今日のブラサタ疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題 で, ですね、
2: 機材の問題で
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですねなるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいります。はい、ということで今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: もうこれは厳しいこれは厳しい、
2: ゴールデンウィーク明けに、
1: あ、これはすごい修行ですね。これはどんな修行だこれは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。私が読むとね、
2: さすが神様。
1: はい、じゃあそれではいきましょうか。お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。超高架橋脚あと1回ですか。超高架橋脚脚中高架橋脚脚小高架橋脚脚
3: 難しいな
2: 一個もさ、橋脚って言えてないの。橋脚になるのずっと
1: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚
2: そう、
1: 中高架橋橋脚小高架橋橋脚橋脚って言えない。橋脚って言っちゃう。
2: 橋脚って言ってた、ずっとい
1: やこれはね、難しい
2: ね。
1: これさこれをさらっと言える方やっぱすごいですね。
2: すごいよね、
1: うん、
2: なかなか超高架橋橋脚どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
1: う
2: ん、
1: そう、これやっぱ置きに行っても
2: そうなのよ、
1: うん、そうなんですよねだいぶだいぶこれスローに行ったんですけどお気に入っても噛んでしまいました。
2: お気に入っても噛む、さすが神様。
1: すごいですね、この師匠のお題はすごい
2: 素晴らしい。
1: これはなかなかの、インパクトでした神戸の雄二師匠ありがとうございます。
2: 1ポイントでございます。
1: 1ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいておりますか。
2: はい、いただいております。
1: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください
2: 結果
1: ただ必ず送りますから、
2: はい、
1: はい、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています

0: 続いてお送りしているのは、神妻も大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌しびれますよね。
1: しびれるね、本当に。
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっと程遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘレン、Dreams でした。さあ、時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこの神妻のコーナーでだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回すかって本当にすごい X で皆さん反応してくださって、
0: もう、ね、どこまで行ったか分からなくなっちゃったんですよ、これ。もう漢字の羅列、
1: そうだ、ね、頭の中が大渋滞だった、
0: ね、そう、大渋滞でしたね。本当にこうなんか、ね、防線に見えてくるね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあ、メッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニー、朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケ

0: ケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: なんでヤバ T なのにタンクトップなんだね。
0: だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきました。やっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか、うん、中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり。終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気です。ここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています。雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか。雇用主としては ね、やっぱりね、
1: そりゃそうだ、うん、でもレギンスを連れしておいてよかったね、じゃあ。
0: そうだね、しもべがね、
1: うん、うまいな、さすが。
0: そうかそうか、こんなにさ、あのなんだろう、周りくどく言うパンツのゴムのことを ね、
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、あのこう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱちゃんまろさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしいよ、
0: でもいいな、島スペイン村
1: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。
0: これね、本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高、
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、うんうんうん、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに、
1: そう、ねう
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、
1: もう本当にあの高速バスでは無理です。深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね。本当に大泉さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体がよみがえりました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、
1: うん、
0: そうお昼寝15分ぐらいとかの、うん、そのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: ここの仕事の
0: だって企業としてあえてその、ね、お昼寝を推奨してる企業も
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね、うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で。
1: 私は15分じゃ収まらず。
0: え、でもやったことないでしょ15分は。
1: ちゃんとはない
0: ないよね。
1: 寝ちゃう。
0: 一回やってみて、あのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ
1: いける、
0: いけるいける。
1: 本当。

0: いけますよ。
1: 寝ちゃうんだよな。
0: 本当？
1: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね、私。それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
0: うんうんうんうん、まあでもね、甘いものもいいけど、うん、でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
1: そうね、
0: うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあ、そしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2〜3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘、少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
1: すごい、
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
1: そうか、
0: そう、まさに救世主
1: ね。
0: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全てはここ骨盤にあるというかね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
1: はまっていくんだね。
0: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね。
1: 本当に
0: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
1: もうね、下っ腹が引っ込まないんですよ。
0: わかる。
1: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
0: ね、姿勢もあると思う多分ね。
1: なるべく、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うんうん、骨盤矯正をしてるんですけど、
0: そうね、
1: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、ね、
0: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。車は人生を乗せるものだから。
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
4: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
5: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
6: You are listening to FM Utopia。
0: 今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました、まあ、ちょっとね、クイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバー、お届けするのはクイーン You're My Best Friend。

0: 生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですが、オールワークスなのでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まで、あと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい、
0: 何かあったと、ね、
1: もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTuber なちょっとななんていう方はぜひ、ね、YouTubeNG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを

0: 持っていて経験もあって評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね、これはゴールデンウィーク明けと限らず夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのか、ダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。で、サボってみてわかることもあるんですよね。で、それはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱え

ず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。
6: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
7: 京太です。
6: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
7: よろしくお願いします。
6: さあ、ゴールデンウィークが終わりまして、
7: はい、
6: まあ、5月病になる人も増える時期ですと。
7: あ、そっか、はい、そうね、5月病とかってありましたね。そういえばそういう言葉もね。
6: だからぜひね、ラジオで元気を届けてあげたいですね。という
7: もちろんですよ、元気よく参りましょう。
6: ちなみにですね、はい、我々今収録してるのはゴールデンウィークも真っただ中というか、
7: うん、
6: 始まったとこなんですよね今ね。これすごいね、ゴールデンウィークの威力。
7: うん、
6: 今日ね、まあ、そのラジオの前に2人で喫茶店に寄って、
7: はい、
6: まあ、ちょっとアイドリングトークじゃないですけど、うん、まあ、雑談するんですよ。
7: まあ、いつも収録前はねやってますよね。
6: 全部閉まってたんですよ、この辺の喫茶店。
7: まあまあ、しゃあないビジネス街というかね。
6: びっくりしたよね、
7: はい、
6: でもしょうがないから、うん、このもうラジオのね、まあ、要はスタジオにちょっと早めに入って、はい、そこでちょっと雑談しようかって言ってきたら、
7: うん、
6: 電気半分消えてんだよ。
7: 節電なんでしょうね、
6: あのビル自体がですよ、
7: うん、
6: 今日あんのってめちゃくちゃ不安になってきて。でも今このスタジオのこのフロアで稼働してるの我々だけですよね。なんか、はい、
7: 本当にね、
6: 本当に、はい、ゴールデンウィークを変な形で味わってますね今ね。
7: 思う存分大きい声で喋らせていただきます、
6: ね、はい。ちなみに、こちらお便りいただいております、
7: はい、
6: 尾道 FM で拝聴しておりますというラジオネームジャンさんでございます。
7: ジャンさん、はい、
6: 初めまして。4月より子どもの習い事の送迎で番組を知り拝聴するようになりました、
7: うん、
6: あ、だから送迎中に聞いてくださってるんだ、
7: 嬉しい。
6: 世の中はゴールデンウィークですね。どこに行っても人は多いので、我が家は、近場で潮干狩りをやっているそうなので行ってみようかなと思っています。子供たちが楽しめて、しかも食べられるのを持ち帰る、我ながらいい考えだと思っています。お二人はお仕事でしょうか、移動も大変でしょうが頑張ってください。
7: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: もう初夏ですもんね。潮干狩りちょうどいいですね。
6: いいね、
7: う
6: ん、なんかこの子供の頃の潮干狩りの思い出ってさ、
7: うん、
6: すごい印象に残ってるけどさ、
7: はい、
6: よく考えたら大人になって

0: から潮干狩りしてないから、
1: うん、
0: あの、うん、潮干狩りの思い出自体が結構なんか珍しくて残ってんのかな気持ちに、
1: うん、
0: で結構行ってました潮干狩り。
1: いや潮干狩りそんなあの行った記憶ないかもしれないですけどね、なんかまあや、うん、なんかね捏造されてるのか分かんないですけど、うん、なんかねあのやっぱあのなんてフォークみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そのなんかこうか引っ掛けるクワみたいなやつか、
0: うん、あの悪魔が持ってるやつの小さいやつね、
1: そうそうそうそう、うん、それでこうグッてやって、うん、でねシジミとか、うん、取れたらいいなみたいな、
0: うん、
1: 記憶はあるんですけどね、うん、どこの浜辺でとかは覚えてないですね。
0: あまあまあまあそっか、うん、なんとなくの記憶ね。
1: ねちっちゃいバケツ持ってね、うん、なんか一人前の仕事してるなみたいな、
0: はい、みんなの役に立ってる感じもするしね。
1: 芋掘りとかね楽しいですもんねそういう、うん、
0: やっぱあの原始的なことなんじゃない、うん、食べ物をこの、まあ、掴んだっていうね、
1: 確かに
0: あの喜びがあるのかもしれない、
1: サバイバルなね、
0: うん、いい思い出になってるといいですね、はい、まあ、もしよかったらまたお便りください。それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン。
4: 宿泊カード書かなきゃっていうか字書くの久々なんだけど、あれ今令和何年だっけ、7年8年どっちだ。うわ自宅の住所、引っ越したばっかで覚えてないよ。
3: こんな面倒なチェックイン卒業しませんか。ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
4: お即チェックイン完了、めっちゃ感動。
3: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
5: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
6: ご当地ルートンかわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
4: え、
6: あと一つでコンプリート。
4: おお。
7: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
6: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや俺が行きます。
7: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
2: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: さあ、おせつと京太全国ツアー2026が始まっております、
1: はい。
0: 先日の山形公演、宮城公演の感想も早速いただいておりますということで、
1: あ、紹介させていただきます。
0: 早いな、はい、
1: あゆかわさんからです。
0: あ、出ました、あゆかわさん。
1: おせつくん、京太くん、こんにちは。
0: あ、これね、あゆかわさんのモノマネです、想像の、はい。
1: 今年も全国ツアー始まりましたね、
0: はい。
1: 初回の山形と翌日の仙台、楽しませていただきました。
0: ありがとうございます。
1: 2日連続でね来ていただいて、漫才コント加えて寸劇と盛りだくさん、
0: うん、
1: それぞれがおせつと京太の良さが出ていたと思います、
0: はい。
1: 山形での初日音声トラブルに見舞われましたが、
0: うん、
1: 直後におせつくんのアクシデントのインパクトが凄まじく、
0: はいはい、
1: 心配しましたが怪我をせずに何よりでした、
0: はい。
1: 同行の友人はまるでスタンハンセンのラリアットでも受けたかのようなダウンと心配していましたが、まあ過去例えが古いですが、
0: はいはい。
1: 開催各地のルートインホテルズと合わせてまた見に行くのを楽しみにしていますと、
0: はい。ありがとうございます、
1: 何があったかをねちゃんと説明しないと、
0: はい、
1: ね、これ今お聞きいただいた方何が起きたんだという。
0: そうですね、ですね、はい、ちょっと舞台が高くなってまして、
1: うん、
0: でコントをやるからということで、山形の会場さんが僕らのコント用に階段の部分も、普段階段になってる部分も舞台にしてくれたんですよね、はい。舞台広く使えるようにということで、
1: うん、
0: でその分このなんていうんですかね、階段の段数が少なくなってたので、
1: はい、
0: いきなりこう低くなってるんですよ。で要は、袖への入り口がものすごく低かったんですよ、天井が、うん。でそこで私が頭を強打しまして、
1: うん、
0: どれぐらいの強打だったかというと、後ろに吹っ飛んで尻もちつくぐらいですね。
1: いや本当にゴーンって、はい、音会場中に響きましたもん、
0: はい。一番後ろの人もすごい音がしたって後で言われたんで、
1: うん、
0: もうヒャーみたいなね。
1: いや悲鳴や、うん、悲鳴上がってましたよね本当に。
0: そうですね、だからスタンハンセンの本当にラリアットのような多分後ろに吹っ飛んだんですよ、
1: はい。
0: もうそのそうなんですよ、みんながそのインパクトがありすぎて

0: ぎて、うん、途中で音声ちょっと出なくなったりもしたんですけど、はい、そんなことより頭ってなったんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: なかなか見ないですからね、うん、そんない
0: や僕もあれ多分人生で一番じゃないですかね、あの強さで頭をぶつけたのって、
1: あ、うん、相当痛かったでしょだって。
0: あ、いやでもね、あの一瞬やったね痛みは、うん、アドレナリン出るのかなやっぱああいう時って。
1: まあ、後日ね、うん、ちゃんと東京戻ってきてから病院行ってね。
0: あ、病院行きました。ちゃんと、さすがに、なんかもうみんなが心配してくれるし、でも無傷やったのが怖くて、はい、で、あの、レントゲンと CT とちゃんと取って、
1: はい、
0: はい、異常なしということで、うん、はい、労災こそおりませんでしたが、行ってきました。ありがとうございます。
1: ね、こんなことね、あれですけど、生でお送りしておりますからね。
0: 生でお送りして、すごかったですね。あんなハプニングはもう最後やと思いますけど。
1: そうね。
0: どうでした？あの、山形、そして宮城の公演。
1: やっぱね、つなげてね、そっち方面やらせてもらえるのね、楽しいですよね。
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: あの、どちらの箱も、なんかその地域にこう根付いたというか、
0: そうね、
1: 演芸場なんですよね、うん。本当にもう、50人でパンパンぐらいの劇場で。
0: 50入るかな、うん、うん
1: ぐらいね。花座さんが50かな、うん、花座さんは違うか、40ぐらいかな。で、話し小屋さんが50人ぐらいでっていう、うんうんうんうん、なんかそこでね、ちょっとアットホームに、ね、また、去年に引き続きなんでね。うん、そのあまた今年も来てくれたんですねとかって言ってもらうとすごい嬉しいですよね。
0: いや嬉しいですよ、うん、なんかね、本当に1年ぶりにお会いする方もいたりとかして、
1: うん、
0: いいスタートでしたよね。ちなみに地元の美味しいもの食べられましたかという、ここでご紹介したのは山形のキャベツ、かなりピンポイントでした。
1: ロールキャベツね、うん、これあのラジオで喋ってたからロールキャベツ食べたかったんですけど、ちょっとね、うん、時間がなくて移動で、
0: はいはいはい、
1: いただけてないんですよね。
0: 今回でもまたそばは食べましたよ私、あの仙台でね、
1: あ、
0: はい、
1: あの有名な
0: 神田、ここにもねお便りいただいてました。
1: そばの神田さん、
0: そば、うん、の神田さん行きましてね、
1: うん、
0: なかなかこのなんだろう、ゆっくり食べれないのがちょっとね残念ですけど、
1: うん、
0: 移動がねやっぱ2日連続だと、それも次の県に移動しないとダメなわけですから、
1: はい、
0: ちなみにですね、本日13時30分からは滋賀大津公演が始まります。
1: あ、そうだ。
0: そして明日はですね山口宇部公演でございますんで、
1: はい、
0: はい、よろしければぜひお越しいただければ。
1: 間に合いますんでね皆さん。
0: ちなみにあのシェータローさんからも、お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: おせつ京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 全国ツアー山口宇部に行く予定です。お、明日じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 常宗さんのキリエとのコラボを楽しみにしております、
1: うん、
0: お二人がもしかしたらキリエに挑戦するのではと少し期待しています。
1: いやいやいや、もうあんな簡単なもんではないですからね。
0: 紙切りですね、
1: うん、
0: 一回それこそ常宗さんに紙切りね、あの教室みたいな感じで教えてもらいましたね、
1: はい、
0: あの犬を切ってごらんということで、うん、はい、あの見たことのない生物が切り出されましたんで、
1: ね、難しいんですよね。
0: あ、やっぱり難しいですね、まあ、そんなに簡単にはできるわけないですから。
1: あれね、あれ簡単にやってますけど、あの2つのこと一緒にするのも僕あれ相当すごいなと思って、喋ってるエピソードトークしながら、
0: うん、
1: 手は別のことでやってるわけじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれ切るだけでも難しいのに、うん、ちゃんと面白い話してるっていうのがすごいなと思って。あ、
0: それはそうよね、うん、しかもなんか絵を頭の中で描けないとダメだもんね、
1: はい、
0: 絵を描いてその形に切っていくわけだから、うん、より難しいというか繊細な作業だよねあれね、うん、でもこの前あれでしたね、紙切りの、翔太郎師匠ですか、はい、漫才協会の。
1: シエ太郎じゃなくて翔太郎師匠ね。
0: そうややこしいです
1: ね。師匠がね、漫才協会の先輩で。はい、
0: え、これシエ太郎さんって翔太郎師匠じゃないですか。
1: いや、違いますよ。
0: 違いますよね。
1: はい、
0: ね、紙切りの翔太郎師匠がですね、紙を切らずに降りてくるという事件ありましたからね。
1: いやいやいや、もうね。
0: ありましたね、はい。
1: それは、ここでおしゃべりになられる。
0: はい、ここやれはだってざわつきましたもん。
1: いや、だからね、はい、それよくないと思うけど。僕は喋、ね、まあ喋りも面白いから、うん、もう喋りだけでいけちゃうけど、
0: 漫談でやりたかったんでしょうね、
1: うん
0: うんうん、いや、あかんがな。
1: みんな期待

0: ハンガーをかけた上着を着ちゃった人のメール。
1: そう、ハンガーをつけたまま上着を着てしまったことが私があったんですけど、そんな人他にいないんですかって聞いてたんですよ。うん、わあ、来た。
0: 届いてます。
1: ありがとうございます。
0: 届いてます。
1: 届きました。
0: ラジオネーム、ゆたさん。
1: ゆたさん、ありがとうございます。
0: おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日のラジオを聞いて、
1: はい、
0: 私もハンガーをつけたまま、ジャケットを着たことを思い出しました。
1: ありがとうございます。
0: 仲間がいて嬉しいです。
1: いや、めちゃくちゃ嬉しいです。
0: さて、全国ツアー仙台行きましたが、はい、今年も楽しかったです。
1: おー、ハンガーの話、それだけ。
0: ありがとうございます。
1: ハンガーの話、一応。
0: 来年も楽しみにしていますね。
1: 仙台の話。
0: ツアーファイナルまで無事完走できますように応援しております。
1: まあまあ、はい。
0: いや、すごい。
1: ありがとうございます。はい。お越しいただいたという情報に、私もハンガーのまま来たことあったよということがちょっと載ってる、うん、ということですね。
0: で、これ怪しいな、
1: うん、
0: いや、これはその、うん、まあ、かけてた居酒屋さんとかでちょっとハンガーにかけてて、うん、そのまま来ちゃったんです、うん、私もはははぐらいの感じやな。この後半のエピソードがないところを見ると。
1: 本当ですか、うん、会社まで行ったんじゃないですかね。
0: ちゃんと10分ぐらい歩きました。
1: どうなんだろう、うん。あ、意外と、や、でもいる人はいるんや。
0: まあ一回ね、おっちょこちょいっていうのはありますよね。
1: ええーうん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: たくさんのお便り。ちなみに、私の父のね、言い間違いのようなエピソードもいただいているそうです。
2: は
1: い。また改めて、はい。ご紹介したいと思います。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところ、のエピソードもまだまだお待ちしておりますので、
1: いろいろ募集してるな。
0: メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: もう何募集してるか誰か覚えてますこれ。
0: ちょっとでホームページにもちょっとだけでも載せてもらえたら嬉しいですよね。
1: いや、
0: なんか、ね、
1: とんでもない量です
0: ね。まあ、コーナーがね、うん、ありますから、まあ、こう基本はコーナーめがけて、
1: でも毎週ね募集してますから、はい、何かしら送ってください皆さん、はい。それではここで一曲お届けしましょう。桑田佳祐で人たらし。

0: 届けしたのは桑田佳祐で人たらしでした。今ねあれなんですよね、あの落語をね、うん、あのテーマになってる茜話っていう、
1: はい、
0: アニメ、漫画の主題歌になってるんですけど、うんうん、はい、もう寄席はね今茜話持ちきりですからね、やっぱり
1: すごいですよね、うん、やっぱり嬉しいですね、こうやってね、うん、ブームになるとね、
0: そうそうそう、うん、もう本当にもうとんでもない社会現象にしようと寄席は頑張ってますみんなで。
1: いやいや、もちろんもちろん、
0: 本当にもっと流行ってほしい、うん、もっと
1: 流行ってますよね、本当に
0: 流行ってます、流行ってます、うん、もうどんどんね鬼滅の刃ばりにねどんどん映画化とかもしてほしいですよ、はい。続いて参りましょう。全国ローカルチェーンサミット、ローカルチェーン店との出会いも旅の醍醐味の一つ。このコーナーでは皆さんから送っていただいたおすすめのローカルチェーン店の情報を交換し合って、我々とリスナーがチェーンのようにつながっていきます、
1: はい。
0: もうかなり集まってきて残り27都道府県になってますから、
1: すごいですね。
0: さあ今回はどこのが届いてるんでしょうか、ご紹介しましょう。ラジオネームおぼんガールさんです。おせつと京太の皆さんこんにちわんこそばということで、皆さんになってますね。
1: こんにちわんこそば、
0: 私が行ったローカルチェーンを考えた時に外せなかったのがラーメンです、うん、そのラーメン部門の中で私史上ナンバーワンのお店を紹介します。
1: あー、いいですね。
0: それはどこだと思いますか。
1: いやむずいなクイズいやいやいやいや、どうぞお願いします、はい、
0: 鹿児島ですって。
1: 鹿児島
0: の、うん、トントロというラーメン屋さんです。
1: トントロ、
0: はい、20年ほど前初めて鹿児島に旅行に行った際、
1: うん、
0: 同旅行雑誌に載っていたおすすめラーメン屋がトントロでした、
1: はい。
0: 希少部位トントロを贅沢に使ったとろける至福のチャーシュー、
1: うん、
0: 鹿児島豚をじっくり炊いたスープをベースに鶏ガラ、カツオなど鹿児島の旨味を凝縮した濃厚スープと書いてあるのを見たら、うん、絶対食べてみたい、行くと決め速攻旅行行程に組み込み、
1: うん、
0: 新幹線が止まる鹿児島中央駅から徒歩で行けるトントロ中央駅前店に行ったのでした、
1: はい。
0: スープはクリーミーで豚骨スープの臭みもなく脂っこくもなく程よく濃いめ、麺は中太麺でスープがよく絡んで美味しい、チャーシューはとてつもなく柔らかくホロホロととろけてうまみが後を引く。一般的なラーメン屋さんではメンマが入っていますが、ここはキクラゲが入っていて、フライドオニオンかな、この2つの食感が新鮮でした。すっかり気に入ってしまい、お土産ラーメンが売っていたのでまとめて購入。お土産ラーメンでもお店の味を忠実に再現していると思います。とっても美味しいことが分かったので友人が鹿児島に行く際はお金を渡して買ってきてもらうほどです。
1: おーすごい、
0: 皆さんの全国ツアーなどで鹿児島に行くことがあればぜひという。
1: うわいいなー、うん、鹿児島。
0: このねおぼんガールさんは結構ラーメン食べてるっぽいじゃないですか、
1: うん、
0: その人が勧めるというところの説得力ね、
1: はい。で、豚骨ね、やっぱ九州豚骨ね、やっぱ強いイメージありますけど、はいはいはい、それにプラスで鶏ガラとかねカツオも入ってるっていうことも、
0: ね、うん、まあ、鹿児島ねやっぱ海にもやっぱ面してますから、
1: うん、
0: あの私それこそあれですよ、鹿児島出身の、美福エンターテインメントさん、
1: はい、
0: と一緒にあのユニットコントやらせてもらってますけど、
1: うん、
0: でも彼の家の実家がね鰹節屋さん有名な、
1: あーそっか、
0: だから鰹節はすごい美味しいんやなっていうイメージあったんで、
1: うん、そういう旨味もまた入ってるという、
0: それがギュッと凝縮されてるわけですから、
1: 食べてみたい、
0: 食べてみたいけど鹿児島なかなかね行く機会ないもんね、行きたいよね。い
1: ツアーねまだ行けてないですからね、鹿児島我々も
0: 行きたいね、はい、これは本当に竹丸師匠にお願いするしかないですか。
1: いい情報ありがとうございます。
0: さあそして、
1: はい、ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさんありがとうございます。
1: 群馬県市にしかないはずのシャンゴというパスタ屋さんをご存知でしょうか。
0: シャンゴ、あ知らないな。
1: おしゃれなお店だと大きなお皿にちょこっとだけ盛られたパスタとか、
0: はい、
1: お腹いっぱいにならんがなーの量ですが、
0: そうですね、
1: おしゃれな。このシャンゴさんのパスタの量は半端ないんですよ。
0: ほう、
1: いろんな種類のパスタ料理があり、
0: うん、
1: パスタだけじゃなくいろんなメニューもあります。味ももちろん美味しいです。群馬へ営業へ行った際はぜひ食べに行ってみてください。
0: お群馬はそれこそ今度行きますからね。シャンゴ、
1: これ群馬ってやっぱりそのなんか僕だから量が多いイメージあるんですよね。
0: へ、
1: うん、
0: なんか
1: そんな中でもっていうことですよね。大盛り文化ですよね群馬は。
0: ほうほうほうほう、
1: そんな中でもこう言われるってことはシャンゴさん、うわとんかつが乗った
0: とんかつとパスタ一緒にしてんの、
1: ミートソーススパゲッティみたいなある、
0: あやんちゃですね、
1: 美味しそう。
0: 結構群馬の方って結構食べるのかしら。そしたら
1: 食べる人多いみたいですよね、やっぱり県民性
0: 大盛り的な、
1: うん、
0: 本当、
1: うん、
0: それでもあなた奥さんの情報だけじゃないですか。
1: いやいやいやいや、うちの妻もよう食べますけど、うん、その橋爪さんとかね、それこそあのこじらせハスキーの、
0: でも橋爪

0: 辺さんそんなめっちゃ食べてるイメージないけどな。
1: いやいやいやいや、もうあの人は食べますよ。
0: そんなイメージある？
1: いや群馬マジで大食い の、 そ の、 あのこれはでも結構その県民賞とかでもあるぐらいのことやと思いますよ。
0: 本当？
1: うん。
0: あ、どうなんやろ。
1: じゃあ私は小食ですっていう人、うん、
0: 群馬県民で
1: いやいや
0: 私は小食ですって人、あのお便り募集してますね。
1: いやいや、それ、いやそれよりはちゃんと私ってしっかり食べてますっていう大食いですの方がいいわ。
0: じゃあもう群馬県民の方に、うん、あの送ってください、
1: うん、
0: あの周りに大食いの人が多いのか、うん、あのどうなのかを。
1: じゃあお店のベースが多いと思う、
0: うん、
1: そお店 の、 その、 あの量が多い。
0: それは何なの？食べる人が多いのか、それともサービス精神が多いお店の人が多いのか、
1: うん、
0: これどっちなんですかね。
1: それ両方でしょ、そりゃ。
0: そうなんかな、うん、いや、これちょっと答え知りたいな、群馬。
2: はい、見ていただいたのは L サイズ、あ、M サイズだそうで、
1: はい、
2: この上に L と LL があるという。
0: 洋服みたいに、うん、LL もあるんだ。
2: だからめちゃくちゃ
1: 食う。めっちゃ、やっぱそうですよね、群馬の人めちゃくちゃ。
0: あ、そんなイメージなかったな。
1: だって僕もその前乗りで行かせてもらった時、ちょっとあの食べた量、その普通の波頼んで、うん、結構お腹いっぱいになるなと思ったんですよ。まあ、そもそもね、とんかつ乗っけてきたりとか、ボリューム満点ですもんね。
0: ちょっとじゃあ群馬回ってみたいな。私は多い方が嬉しいからな、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう終わりですか？もう終わりですって。もう終わりですよ。
1: そう、群馬の人が食べるっていうことだけで、は
0: い、
1: ちょっと揉めてしまって。いや、すいません。
0: 群馬の人が大食いかどうかで。すいません。はい、今回はここでお時間となってしまいました。我々とリスナーの皆さんがつながっていくためにも、引き続きローカルチェーン店の情報をお待ちしております。以上、全国ローカルチェーンサミットでした。
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。では早速紹介させていただきましょう、
0: はい。
1: ラジオネームルートンのしもべさんからです。
0: 出た出た、ルートンのしもべさん最近送ってくれますね。
1: 先日は初めてメールを読んでくださりありがとうございました。
0: ありがとうございます。こちらこそ。
1: 新学期になり聞くだけリスナーを卒業し、さまざまなラジオ番組に投稿してみようと思いました。
0: あら、すごいじゃない。
1: すごい。これをきっかけに、うん、はがき職人への道が、
0: ね、しかもルートンのしもべさん同じラジオネームなんですかね、うん、だとしたらもうここ発祥と言っても過言ではないわけですから、ね、この番組から生まれた、
1: うん、このラジオネーム続けてください。ぜひ
0: 続けてください。ぜひ、はい。
1: さて、以前に、他の方が紹介されていた、はい、公式サイトで予約するともらえるドリンクコイン迷いがちというあるあるを聞いて、はい、うん、私も同じだと感じました、
0: はい。
1: 私はさらに極めつけで、
0: よし行ってください。
1: いきます、
0: はい。
1: ドリンクコイン迷った末に、うん、使えずたまりがちというあるあるかもしれません。
0: なるほどね。
1: 財布の中に何枚かたまっていき、次のルートインホテルズさんの宿泊の時にまとめて複数本買うとなんか優越感に浸れます。
0: そんなことあんねや。
1: 貯めますかね、ドリンクコインまで。
0: これは珍しいんじゃないですか。
1: 判定は
0: 珍しい。珍しいですね。その場で言ってください。コイン減りますから。
1: そうですよね。なんか持ち帰られる想定はしてないですもんね。
0: 持ち帰られそうでしたら多分あのコインの数合わなくなってくるんで。
1: そうですね。
0: これはたくさんね行ってくださってるってことなんでしょうね。
1: ちゃんとね複数本買って帰られてるということ
0: です。いや、すごいですね。もうまだありましたか、こんなあるあるが。ありがとうございます。今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録します。その動画はルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: 素晴らしい、当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: 客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp CHECK アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

にちは、ソロアーティストのウンフィニです。ウンフィニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフィニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。あー、ツアーが終わりましてですね、まあ、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、昨日も大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲で、ラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう気持ちもありつつですね、それではお聴きください。ウンフィニでラウドおじいちゃん。

お送りしたのはウンフィニでラウドおじいちゃんでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていますウンフィニのスパークルアフタヌーン、ここで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介はナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、私はとりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつもだからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にありえると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから、暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりだったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、だからそうそう、なんかね共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。でなんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。そこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに下北とか

かな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだとそのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと何パンク寄りの曲でもうライブで盛り上がるやつを結構こうライブとして完成度を高めてってらっしゃって、あ、すごいいいなって、これはなんかもうサーキットとかもいろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう結構歴も長いバンドさんなんで円熟度も感じてですね、今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあそんなナードマグネットさんの曲かけます。それでは聴いてください、ナードマグネットでミックステープ。

フェニのスパークラーアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズサマースリースリークラブのミコさんからいただいております。

90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、フェニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう。全部最高、天才だよ。ということでいただいております。みこさんありがとうございます。この間みこさんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけど、ね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともとみこさんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、みこさんと山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、E ポップのバンドだったんですね。で、その後ソロでやってたプロジェクトがシーズサンマーっていう、やつで、なんか最近ちょ周年で先月かなライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて大盛り上がりだったようなんですけど、私はフェノタスから入って、シーズ様もこう見ては行ったんですけど、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこうなんだろうな、ちょっとファンみたいな感じでもあるのかなとも思うんだけど、なんかファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在で、みこさんの方もこうフォローして見てくれてて、ちょっとブランドのこのスリスリクラブっていうのはアクセサリーのブランドなんですけど、そっちのこう PR とかでこうお世話になったりとかして、だから、なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で。もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかその、みこさんの、その、ポッドキャストは、お部屋で、間接照明でやるんで、ボソボソっていう、なんていうの、はい、こんばんは、みたいな感じでやるんですよ。で、私も、あ、こんばんは、うべにです、みたいな感じでやるべきだったんですよけど、私がもう、駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋り倒しすぎて、もうだからさみたいな感じになってて、いつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に喋、こんなに会ったことない、ほぼ会ったことない初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングでオフラインで現実でお会いできてよかったなと思っております。はい、本当にね、可愛い声の方でめっちゃセンスが良くて、あとなんだろうな、私にないタイプの、なんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それではそのみこさんの、ソロの活動の方のシーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーでとびきりのおしゃれして別れ話を。

ウーフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲 I'm So Sorry を聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、

0: 手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 秀光マークの山西石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

あの頃青春グラフィティ暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した

合型エンターテインメント施設東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日今日と登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りました。

家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬け海苔というのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。あの昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたらぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけたり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは、86年4月に発売されたシングル、一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的、派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォームまたは E メールあのグラアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やった。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、てんてんてんこれは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしもまあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥志津、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥志津ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。あの東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、あのなんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ゆみもんの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと二人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのグラ族の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか、3日になるのか。まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあそれではここで一曲をお送りしましょう。1984年、林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか、ゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが、具合大丈夫ですかなんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。

ですか、この年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、ゆういちさん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくまゆみんのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。性分というのもあるけど、どうしても影の部分にフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく、周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、とか自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯子の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯子さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない？これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい、私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

ステレオね、生まれでこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬やね

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月1になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して、外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、あのスタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ、あの月1回だからこそそれが貴重っていうのもね、あったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聴くことができる、とても魅力的な番組です。本当にあのぐらは、あのリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね、申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこう、なんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをね、ご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご

様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想し続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションの、あのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね、皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべ、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない。これは番組とっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーの、ね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあ、テレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時、麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、あのノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

岡野美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替わるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聞くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人じゃもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。大田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので、難しいですね、ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある。なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったこと

がなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図だより自分で運転しているという感覚があるんだと思います。あ、いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便の、不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの候補曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ゆうじさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将ものになっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格。
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: FM ユートピア76.3 メガヘルツ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたというお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない。結構ね、貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だしに粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね、塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

この後日大からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に1曲お送りしましょう。83年にデビューをしたオメトラ、3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで君のハートはマリンブルー。

0: 東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家として僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね。
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、スイニング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとか、タイトル間違えたとかって、
1: 歌詞がねインプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、ういういしいお姿を。
1: こんな私でも緊張しますね、
0: はい、最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という。
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか。
1: 横浜と大阪で、
0: 大阪、はい、愛知県大阪ホール、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど。
1: 多いですよ ね。どっからシティポップか分かんないような。
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、あるわけでないといえばないような気もしますけれども。
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: 皆さん、僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって。
0: そうなんですか、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど。いや、
1: 違う違う、
0: はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね。
1: そうですね、
0: なんかこうくくられる感っていうのは、もしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは、軽々しく聞こえちゃうみたいなところね。
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、はいはい、アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかはね、
0: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉
1: 正
0: 道さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、などな
1: ど同じ時代をね、それぞれ皆さん頑張ってきた人たちがこう同じステージで共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど。
0: あ、そうですか。
1: ただね、はい、楽しかったのは、杉山くんと、はいはい、杉山清隆くんと、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、はいはい、他のライブでは初めてですよ、
0: ね、そうなんですね、はい、
1: で悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
0: そうですか。周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、はい、
1: そうですね、杉山さんね、曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、はいはい、ステージではちゃんと彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、
0: はいはい、
1: もう無理くり上げて
0: そうですか。
1: そこに僕がハモるという形を、ね、
0: じゃあファンの方にとっては最高の、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい、先ほどもちょっとお話しありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた哲司さんですけれども、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました、楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよね、はい、まあヒットメーカーとして現在も最

0: 前線で活躍をなさってるわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
1: はい
0: ね、今清高さんの名前も出ました、うん、あのドストライクのね、
1: はい、
0: 私は世代で、はい、もうオメドラは

0: で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですね。なんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい
0: 活動スタイル。そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですかパフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから哲司さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンが、やっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、哲司さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした、はい、あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや、あの全曲にありますけど、はい、あの総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのは固まるまでは、はい、あの3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、あのはっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、うん、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかあのこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、うん、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、あのただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい、で君のハートはマリンブルー、
0: う
1: ん、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな。
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにえこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうそうだこたつの上にみかんがあって
0: みかん食べながらギター抱えて歌作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: うん、まあ、真冬に作ったって感じ
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
0: やめてい
1: やでもあのオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、再集結ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ、引き下げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
0: うん、そうです
1: ね、最近またちょっと活動が
0: 2年間か、
1: はいはい、
0: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の再集結だったんですけど、はい、去年はねあのドラムがなくなってしまいましたから、
1: そうですよね、はい、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
0: 行かれました、
1: 拝見しましたけど、はい、あの何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
0: そうですね、皆さん本当にその当時の、はい、あの一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
1: なんかあの音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました。
0: それはね、うん、本当に見てて僕もあの客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手で冥利につきますよね。
1: そうですよね、うん、一つの時代をね
0: 自分も帰っちゃうから、
1: あ そっか、そ
0: う、僕の場合はその苦しんだこと
1: 追われて追われ
0: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
1: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、あの哲司さんに、うん、いや、 やっぱりあのメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうに、はい、

0: しゃっていて、また別な形でね、あの頃に帰って、別な考えが哲司さんの時には、は
1: い、きつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた。あと杉山清貴さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね。いまだにその同じキーで歌ってますからね。
0: いや、あの、うん、変な話、当時よりまた
1: そうなの、
0: ね、
1: そうなんですよ。
0: なかなかいらっしゃらないですよ。進化してアップデートしてる感じが
1: 本当、はい、うん、素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないか
1: かもしれないです ね、
0: うん、ぜひ素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、うん、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕は考えたんですけどね
0: そうなんですね。
1: 本当に、手前味噌になりますけど、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽のアートと言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスパイアされた、はい、
1: まあ、あのいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、たまたまその記事を見たときに、まあ通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジしてあのインストゥルメンタルにするんですけど、まあ作者は自分だし、で当時のアレンジってやっぱりあのさっき報道も申し上げましたように、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にあのその記事で、はい、背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
0: そんな、ね、思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲お送りしましょう。新譜オメガトライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%。確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム

0: 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: もうね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、外注機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さん、ただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聴いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金、
1: うわ嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは、
0: いや本当です
1: ね、すっごい嬉しいです、ね、
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、
0: うんうん、はい、だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あ、これ作曲されてるの、はい、編曲哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕がそうでしたからね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズ、この曲いいなと思ったらバドバカラックだったって、 あとディオヌワイク聞いてたらバドバカラック、はいはい、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら、今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです。
0: ね、ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも

0: 擦り切れるほど聞きました。
1: うわ、嬉しい。
0: もう世代ですね。
1: 世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね。うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美樹さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、は
1: い、嬉しいです。
0: あと真夜中先生もおめとらど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
1: やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやー、この真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
1: アップデートしなくていいです。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、鉄井さんの曲初めて聞いたのが稲垣純一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます、
1: どこだろう、
0: 先生は以前お分かりになりますね、
1: はい、分かりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: はい、やりました、
0: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でした。先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あの団地です。
1: ゴルフ場も行きますんで
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、あのそこに鉄井さん の、 その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますって言ったときに、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが、はい、作詞家に届いてそこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: はい、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう、
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。だからアニメ の、 その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山くんが歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原画原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
0: ある種の挑戦みたいな感覚は鉄井さんの中に終わりになったんですか。
1: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
0: そうですよね、
1: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
0: あ、うん、そうですよね。選曲とかっていうのはどんなふうに、
1: はい、選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
0: あ、なるほど、時代でね、あのリリースされた順番ってことではなく
1: なくて、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていうそういう、はいはい、あの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、 なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
0: デビュー曲ですもんね。
1: でも最後だけは、はい、あのやっぱりあの、二人の夏物語を、うんうん、その前のパラテンクダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
0: あ、そうだ。

0: あとはもうほとんど時系列。
1: へー、はい、面白いですね、それもね。新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
1: へー、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、うん、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬこう発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聴いていただいて、はい、その後に もう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聴きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聴かせていただいて、うん、1曲聴くごとに、うん、あのオリジナルももう一回聴いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね。
0: だからインストメンタル聴いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、あの杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストメンタル聴いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストルメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: うん、いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あ、やっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね。
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、いやまずいまずい、ガイドメロになっちゃってみたいな感じになって、あのミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーをあの本当に忠実にやらないでっていうことで、あの言ったら、そしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: あのまあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里陽太さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: あのディメンジョンのね、はい、松崎君はこれも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、あのトップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでいくっていう、はい、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうこともこうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、うん、それは感じました ね。
1: だから、うん、ボーカル歌詞がないのではなくてまた全然違う作品、うん、そして音楽って面白いなっていうの、
0: 面白いですね。
1: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: あの私ねこの間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、はい、だからなんかインストラメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう
0: 洋楽ですよね。
1: そうなんです洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
1: 本当にそうだと思います。だから、うん、あの色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね、
0: う
1: ん、日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか、
0: うん、そうなんです
1: ね、あ、この人危険な声に走って指輪外したよなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、はい、うん、なんかね新しい
0: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこう なんてストックとして、はい、あ、この感じ分かんないなってなっ

0: ちゃうとちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
1: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいた、うん、その人たちが、はい、このインストゥルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
0: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガトライブあんまりなんとなくあのドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、はい、改めてまたあの入門編として
1: そうですね、
0: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
1: ね、それはありますよ ね、 ね、で逆にすごく嬉しかったのは、はい、あのインストゥルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80% 90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストゥルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそうだと思います。
1: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
0: いや妙利に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、あの改めて音楽の、ね、楽しさ醍醐味音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聞いていただけると嬉しいです、はい、先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
1: そうですね、5、6年前から始めて、はいはい、
0: 私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
1: あ、その頃いらしていただいたんです
0: 、はい、あ、もう素晴らしかった、
1: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
0: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、杉山さんもいらしたかな。
1: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間はあの松本伊代さんに、
0: あ、そうですよね、
1: 参加してもらった
0: 去年の8月、
1: ああ、そうですね、
0: 夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にね、あの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
1: ね、ちょっとおしゃれでね、
0: おしゃれな感じで、
1: うん、いい感じですね、
0: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、あの今回のインストアルバムの楽曲も
1: やります、
0: 演奏されるということで、
1: はい、そうなんです、はい、難しいですけど
0: また新たな挑戦、うん、はい、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんの、はい、プロデュースをされて、
1: そうなんですね、はい、あのもう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなあのアルバムをプロデュースしたんですけどね、
0: はい、
1: まあ、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するあのアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供してメジャーデビューに至ったわけなんですけど、
0: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあそろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております、哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少しあの哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: はい、あの3時台はリスナーから、はい、哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。 さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト、林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: よろしくお願いします。ゲストコーナー、ラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルアリのオリジナルバージョンをお送りします。85年リリース、

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
1: はい、
0: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん。エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
1: そうですよ ね、伊豆にもサイクリングロードとかありますもんね。
0: あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画家なんかの聖地みたいな感じで、はい、
1: ありますね。富士市も何かやってました ね、
0: そうですよね、うん、自転車を乗りになったりしますか。
1: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時、はい、富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日、自転車通勤、通勤じゃない通学通学でしたから。
0: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
1: 40分ぐらいで行きましたよね。
0: は
1: い、
0: 雨の日は
1: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
0: そういう場所ってありますよね。
1: そういう場所、
0: 道路で
1: そうい
0: う場所にある学校って意味ですけど、はい、道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないとかね、はい、
1: あのそういう県もありますけどね、北海道よりも遠いみたいな。
0: 確かに確かにでも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
1: はい、
0: あのサッカーでしたっけ、フットサル、
1: サッカーをやってました、ね、
0: そうですよ、
1: ね、だから大変でしたよ高校の時は。あの朝行くでしょ、はい、あの通学で行くでしょ、
0: 通勤じゃなくて
1: 通勤じゃなくてで、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
0: はい、
1: でそれからまた帰ってきますから体力はすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
0: はい、
1: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
0: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。

あの頃青春グラフィティ東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウィング。

0: 改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所ですね。
1: 僕のね、仕事部屋から見えますね。
0: はい、そうですか、はい、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうこと
1: も、ああそれもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: そうなんですね。
1: 東京からいらした方ですとか、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: そう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、四季折より全然また表情違いますもんね、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って、喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: 毎日見てる方は ね、
0: そうですね、はい、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、用語ではないんですか。
0: そう、失ってみて初めて分かりますよ哲司さん。いや富士山の
1: 富士山失われたら見
0: て大変なことになりますけれど、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。
1: あの
0: スカイツリーにも哲司さん、はい、多分最初の、ね、そうですよね、ゲストが2018年だった、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いと、スタジオの中に入っていただいて、結構広かったんですよ、あのスカイツリーのスタジオ。あ、
1: そうなんですか。
0: はい、なんかテレビのスタジオみたいな、
1: 僕初めて伺ったんですよ、スカイツリーは。
0: あ、そうなんです。上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこダメなん
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: 高所はあんまりお得意じゃないですか。
1: 高所と現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: もう一定の高度を超えてしまうと感じ
0: ないんですけど、昭和のよく刑事物とかに出てきたなんとか層みたいなとこで、カンカンカンカンっていう階段を上がって、間からこう下が見えるような、
1: 怖いですよね、
0: あのくらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやもうたまんないですね。
0: そうです、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、明菜さんが哲司さんへ直接作曲をお願いして、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがありますか。
1: だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね、
0: すいません、だからいただきました。だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が。でそれに尾ひれ葉ひれがついちゃって、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてあります
1: よ、いやこの直接がね、くせ者で中森明菜さん直接ではなくて、中森明菜さんのディレクターの方、プロデューサーの方が連絡してきて、スタジオにね、で曲を今度書いてくださいと、で明菜自身もすごく書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清隆くんが、
0: 僕
1: いやいや本当に、彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらっしゃ
1: ったの、レコーディングでね。でいや明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、明菜さんから、
0: あ、じゃあこれ中森の直接の指名っていうのは、これ杉山清隆さんがおっしゃったこと、
1: 杉山君が言ったことも影響してると思います、おひれはひれに。
0: そうなんだ、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありま

0: ですもんね。ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが疾走する世界観として依頼、
1: これはね多分ね、はい、後から聞いた話ですけど、僕の感情ではないですけど、多分そうだと思います。アレンジのタララララランっていうの弦のところを聞いて、

0: そういうタイトルがカン・チンファさんがつけてましたから、当時としてはあの横文字がすごく楽曲のタイトルとしては、あの人気があったんですね。で、北ウイングって後から言われた時に、えって僕たちは反対はしました、一応。
1: そう、反対の理由はどういうことですか？
0: 反対はやっぱり、今話しましたように、80年代は横文字のスマートな感じがあのヒットの要素としてはありましたから。
1: 確かに北ウイングだと、テレサ・テンさんが歌ってても、まあまあ、おー、そう、次の新曲、
0: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
1: まあ、場所のね、あれですもんね。
0: それは明菜さんが、あの明菜がさ言ってるんだけどっていうことは、あのディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
1: いや、結果オーライっていうか、これが当たったわけですからね、名曲の誕生って本当にわからないですね。いろんなタイミングもあり、ちょっとじゃあ哲司さん、1枚読んでいただいてもいいですか、メールを。
0: ラジオネームカリメロさん、
1: はい、
0: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました、
1: はい、
0: ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
1: はい、年齢とともに。
0: そうですね。で、僕も結構あの塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね逆に逆ストレスで。
1: ああ、なるほど、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとか、そういうこともあるんですか？
0: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて、
1: 慣らされて
0: 塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
1: 健康のために、
0: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
1: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
0: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは、塩分が、まあ、あの適量についてるものとして、例えば鮭も塩分がないものを、あの出されるじゃない。そうすると毎回それだと、もう鮭っていうものが頭の中に染み込んでてあの塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
1: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、感じ。
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、
1: そこまでは言わないからね、ちょっともうちょっと塩加減っていうね。
0: そうですね
1: そんなこと鳴らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。哲司さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ヒロチャリさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ました。もう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕もあの門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせをしたんですよ、
0: はい、
1: でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あのアンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、あのその打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとあの、ヒットが出ると思うんでその後の推しとしてあの僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋を開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、
0: はい、
1: そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんで

0: ですけどね。でもどうしようか、こんなに行っちゃってさ、
1: はい、
0: 僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、はい、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、
1: はい、
0: でもあの悲しみは止まらないもあのちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心して、キャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
1: いやでもこの事実は、
0: うん、はい、
1: じゃああれですね、犯人は門松俊樹さん。そうじゃないそうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんです ね、うん、
0: あのやっぱり記憶って ね、
1: まあ、ね、
0: 僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
1: うわ、うん、なんか今アメリカですか、海外ですごく、はい、
0: この間アンリさんから電話がかかってきて、海外ですごい非常にこの曲も、はい、あのヒットしてる、ヒットっていうかあの喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
1: 改めて感謝を、
0: 喜んでましたけどその後は言わない
1: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです。これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり、四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲一さん、
0: はい、
1: 日本で、うん、あの好きな場所とかありますか。
0: 僕はあの、うん、まあ、先ほどちょっとメールありましたけど、は
1: い、
0: あの安曇野とか長野はすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから、スキーで、
1: あ、そうです。
0: で夏も行きましたしね。
1: へ、創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
0: 横浜でした、
1: ね、近い横浜で
0: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日、創作活動をやってましたね。
1: そうなんですね。
0: でオメガがその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
1: まあ、そういうのあるでしょうね、うん、きっとね。場所的なこうなんか、はい、あの縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
0: 最近はあの、はい、楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
1: いやあの京都は本当に大人になって、
0: うん、大人になってありました。もう慣れすぎちゃってるけど
1: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないんですよね。
0: あれはだってあの行く場所が多すぎるでしょ、
1: うん、そうなんですよね、あ、じゃあ最近はちょっと
0: 京ブラ、
1: 京ブラ
0: が面白いから
1: 京ブラにハマってらっしゃる、うん、そんな哲二さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田正樹さんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作られたんですか？
1: アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、ベタベタの関西弁で
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷香織さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、はい、人の顔を覗き込んでるんですよもう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、はい、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、はい、あーって一瞬、あ、関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃったんですよね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲井さん的な、
1: あかんと思って
0: 、これあかんなって泣きそうみたいなでもほら今上田正樹さんライブでこの歌歌われるともうほとんど英語詞みたいな、も
1: う原型を
0: 原型とどめてない感じでね。
1: そう、でもむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
0: うオリジナルに近い感じで
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行って
0: ソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲井さん、メールをいつお願いします。はい、
1: これ面白かったですね、はい、ラジオネームがエイジさん、
0: エイジさん、

0: 最近の時計はデジタル化され、歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
1: そうですね、
0: これ僕も同じなんですよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、アップローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
1: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと。分かんなくてね、
0: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのねタイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
1: だからやっぱり体感として長針短針秒針
0: あった方がもうやりやすいし、
1: 私は世代はね、うん、分かりますよね。
0: カセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
1: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
0: 出しちゃう、出しどうしても出し
1: ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
0: IC じゃないんですよ、
1: ね、違うんですよね。触れるだけでえこれでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、
1: はい、そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、あのこう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスのこう、なんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: は、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わって、そうそうそうそう、やってくると思うし、それエネルギー、
1: ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです。今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね。
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ。だからあのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました、うん、しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれ何だなんでしょうね、電気がつながって、電気がつながって、
1: 電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな。
0: いや、あれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていうね、
0: 1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな、
1: そうでしたよ、で彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、
0: ね、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。友よさん、ブランド物でなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね、バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのブラ、何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、はい、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干1名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッちゃん、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

さん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座らない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住処だと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのブラいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードを、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: リアルに伺えてとても楽しかったです、はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
2: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 尾垣総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢尾垣初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウントラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うプレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあ、まだ制作には入ってないけども作ることは決定したという、ね、発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ、忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、まあ、だいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ、今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね、今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ、太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですね、うちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がね、もう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もね、サッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、うわー溶けないと思って、それでよく見たらいたんですよ、蜂が。夜だからいないかなと思ったら、巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね、冷静に考えたら、わー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで、向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いや良かったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるから、ちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っていうね、ドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@music

musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということで、お母さんへのメッセージリクエストもね、ぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。アーチさん、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳、ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー、僕のビリー。デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね。いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョンビリージョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分。突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断。ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開。ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。

現地時間5月4日夜、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルーアイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子どもたちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方、男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。 Saturday

注目のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスなネーミングですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売するって言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラいきましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュートガラで、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ヴォーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあとても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回、今回はこういう感じで来てくださいっていう。で、今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも

0: 近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね。よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もう俺が口移し、どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね、施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いや、なってる、もう過激になってる、映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、まあ、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。こうせいさんから X のポストで、皆さんこんにちは、こんにちは。風雨の、あら、そうですか、風雨がひどい、強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね、奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ。そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でねリクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってください。とあと、リクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週かな、いて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりね、リクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね、書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということで、こんなメッセージとリクエスト。もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。

アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというタツキさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アジが生放送でお届けしていますサタデースーパーレジェンド洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶リクエスト、それから今日の出来事いろいろね皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでこんぬずわこんぬずわって方です。ありがとうございます。こんぬずわ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとねいただきました。ありますよねそういう時ね、うん、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね。やっぱりね僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間まさに

猪突猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。あ、最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね。怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね。爪とかね、牙もね、本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあ、だから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない。長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。 BA

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド。この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 SSL@

マークミュージックバード .co.jp SSL アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アースさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌、オープニング、エンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね『笑点』とか『サザエさん』の曲を聴くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。うん、この効果面白いですよね。この BW さんは「小さな村の物語イタリア」だそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、うん、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聴くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田やらすと、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後ご時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号で

0: です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
1: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
2: そこまでしなくても、
3: 思いはきっと伝わる。創価学会。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価

0: 格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: FM ユートピア 76.3MHz。
2: FM ユートピア 76.3MHz。
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz。

0: dance. It's freedom. Saturday, super legend.
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるってね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかな。ねえ若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あ、こういうのもあんの。これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなかまあでも、なるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですかこれ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。なるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ面白い。まあでもねこれどっちもありえる話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、

あ、まあ他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね、問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とか、あ、そういったものに耐えうる、耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さん、ありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The One On Your Radio。

達也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックストリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきますホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディーガガ&ドーチによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあこの方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッとアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介

するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒。まあ、どこでかかるかは、あえて伏せときますね。うん、ただお伝えしておきたいのは、これね、先に曲を十分

その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかーってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聴いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニーダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガドーチーのランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね見応えがある映画だと思います。で今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガドーチーによるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I got to live this, I'm into a runway.

さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジオフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいという、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。

0: 注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。これと。はい、どうでしょう。さあ来るかな。頼むよ。え、あ、来た。びっくりした。1回目。夕方、は
1: い、ラジオ、
0: うわ、来たー。おめでとうございます。ありがとう。うわー、嬉しい。ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね。
1: びっくりしました。
0: 電話の前で待っていただいてました。じっと
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってね、なりますよね。はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時もあるんですが。
0: いやもう全然それは空いてる時間でね、聞いていただけると嬉しいです。はい、これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか。今日は
1: 晴れてます。
0: ああ、いいですね。
1: はい、
0: 結構じゃあね、晴れてるとこ多いのかもしれないですね、今日ね。天気良さそうですもんね。はい、みんなね、
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: ああ、でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: ちょっと
0: 仕事の合間、
1: 臭みが止まらなかったです。
0: で、薬飲むとね、喉
1: 乾
0: いちゃったりとかね。
1: あ、はい、喉飴しながらちょっと接客業してたんですけど。
0: あ、接客業なんですか。
1: はい、
0: うわー、大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや、週末ないですね。またもう一個仕事があるので、また夕方から。
0: いや今日。
1: はい、
0: あ、そうですか。すいません、そんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: 買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
0: ああ、いいですね。
1: CD は、TM ネットワークのラブトレインだったと思います。
0: ああ、いいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうか分かんないんですけど、なんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい、
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聞きますね。
0: ああ、いや、うん、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: ちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや、山谷。
0: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構
0: 死に
1: ますよ。
0: ああ、本当ですか。うわー、はい、いい。まあただ残念ながら洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なので、
0: はい、
1: イングリッシュマンの方を、
0: スティングをね。はい、これ、うん、なんで今日はリクエストこの曲ですか。
1: 去年、福岡の方に行ったので。
0: あ、ライブ見に。
1: はい、コンサートなのかライブなのか、ちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
0: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った。
1: はい。

0: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい、
0: そうですか。スティングどうでした。
1: 渋いおじさんでした多分あの亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないのであのお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
0: いいですね。また違った染み方しますね、じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では
1: 最後頑張ってください。
0: ありがとうございます、あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: ティングのイングリッシュマンニューヨーク。
0: 献血の女王あきんこ柔道さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。まあなのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら。
1: 湯沢インター入り口、味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。

0: 一子相伝で託されるこの神儀一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
1: You are listening to FM Utopia。
2: 防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか？黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
3: ダメ押しで、はい、あと防災点検の話してもいいですか？
2: はい、ぜひお願いします。
3: 防災の備えというとですね、
2: はい、
3: イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか？
2: はいはいはいはい。
3: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
2: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
4: 防災スイッチオン。
2: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えている人も多そうですよね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: はい、
3: 黒さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、はい
2: はい、毎日毎日勉強してます
3: そんな黒さんに、
2: はい、
3: 問題です、
2: はい、
3: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか？
2: ちょっとまだそこまで勉強してない
3: んですけど。あ、そこまで行ってないですか？ちょっとページの後半ですからね。
2: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
3: あ、そうですね、間違いではないです、
2: はい、
3: 内閣府の情報によるとですね、
2: はい、
3: この非常用持ち出し袋は、
2: はい、
3: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
2: はい、
3: だから避難の際に持ち出すものなので、
2: はい、
3: 安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、
2: はい、
3: 何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
2: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
3: う
2: ん、
3: そういう気持ちになりますよね。
2: なります。
3: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
2: すごい背負ってしまってね、
3: はい、
2: うん、
3: 基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
2: はい、
3: 一人一袋です。
2: あ、
3: 例えば3人家族であれば、
2: はい、
3: お父さんお母さん、
2: はい、
3: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
2: あ、はい、あ、なるほど。
3: で、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
2: はい、
3: 合計の重量の目安というのは、
2: はい、
3: 男性でいうと約15キロ、
2: はい、
3: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
2: はい、
3: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
2: そうですね、は
3: い、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
2: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
3: はいはいはい、
2: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
3: う
2: ん、
3: ということになりますよ。だって、ね、ペットボトル、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
2: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
3: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの。
2: 旅行何も持ってってないですからね。
3: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る
2: もうなんか雑なところがね、浮き彫りになりますけど。
3: やはりでも基本はね、うん、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックが基本にはなってきますね、
2: うん、手も空くってことですよね。
3: その通りです。そこで安全を、ね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
2: はい、
3: 携帯トイレとか、
2: はいはい
3: はい、懐中電灯、
2: はい、
3: 救急用品、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
2: はい、
3: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけない、はい

0: ないのが現金ですよ。
1: あ、現金いりますか。
0: はい、黒さん、あの何使ってます？あのスマートフォンとかで使う、あのなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
1: ありますね、いろいろ、
0: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
1: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
0: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っておくと、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、
1: 使うところあるんですか ね、
0: あの移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか、
1: そう
0: か、
1: そう
0: か、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか。うん、
0: それは入れておいた方がいいです。
1: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなところになると、ま
0: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
1: はい、
0: 1枚やっぱりその、衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、あのシルバーのシートってあります、わかります？
1: あります、ね、あります、はい、
0: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。体温を、
1: あったかいんですか。
0: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
1: そうですか、ペラペラ銀紙みたいな。
0: それそれそれ、
1: 本当ですか、
0: はい、
1: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
0: そうです、
1: ね、
0: 多分数グラムですよあれ。
1: そうですね、
0: はい、
1: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、1回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
0: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
1: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
0: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
1: うん、
0: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、今あの東急ハンズさんとか、
1: はい、
0: ニトリさん、無印さん、
1: はい、
0: カインズホームさんとか、
1: はい、
0: ご存知ですよね。
1: はい、知ってます。
0: ああいったところで、
1: はい、
0: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
1: そ、意外とそのもうコーナーができていて、
0: はい、
1: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で中にはあの非常用持ち出し袋の袋、
1: はい、
0: もう売られているんで、
1: はい、
0: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
1: はい、
0: だからオリジナルナリティのある、
1: なるほど、は
0: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、
1: 確かに
0: こういうことができる、う
1: ん、必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
0: はいはい、
1: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められているものも見ました、
0: うん、そうですね、パッケージになっているものと選べるっていう形でね、はい
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、
0: うん、
1: まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
0: それがベストだと思います。
1: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
0: はい、
1: メガネメガネとなるから本当に、はい、
0: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない。
1: そうですね、
0: うん、あとね、
1: はい、
0: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
1: はい、
0: 女性だとこのメイク用品入れておきたいなって方もね、
1: はい、
0: 中にはいらっしゃったりもしますし。
1: なるほど。
0: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
1: はい、
0: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はい
1: はい、
0: あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
1: なるほど、
0: 意外と不自由してないと、
1: はい、
0: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
1: はい、
0: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。
1: へ
0: ー、コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
1: 確かに、
0: はい、だからそういったものはちょっと送りにくいというか、
1: そうですね、
0: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、
1: はい、
0: 避難所で温かい朝ね、
1: うん、
0: コーヒーとかが飲めないような状況、
1: はい、
0: これがまあ私災害関連死の話もしましたけれども、
1: ね、
0: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、はいはい、
1: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、
0: うん、
1: 自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。
0: そうです、
1: はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね、
1: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな
0: 気持ち
1: になりましたけどね、
0: うん、10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。まあ、自分で詰めて買ったんですけど、
0: はい、
1: あの何ですかね、和室 の、
0: はいはい、
1: あの

0: 上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、
1: 基本置き場所は玄関、
0: やっぱそうですよね、あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
1: そういうことです
0: か、だって足場作んないと届かないのとこに入れてるっていう、
1: それはね
0: ダメですね、
1: そっか、上の和室の上の収納ですからね、
0: そうなんですよ、そうですそうです、なんか普段使わないからいいやなんて、はい、そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて、あ、
1: 確かにね、
0: そうですね、
1: 黒瀬さん、そこのその天袋のところには、はい、家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れに、はい、ちょっと場所を入れ替えていただいて、
0: そうですね、
1: ちょっと靴を 2,3 足、
0: そうですよね、本当、はい、いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
1: はい、
0: はい、
1: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね、
0: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
1: 何でしょう、
0: 多分これ夜中とかになった場合って、うんうん、真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトと、うん、なんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました、
1: うん、あ、ね、ね、あのその通りですよ、分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました、ね、うん、まあ、一つは、はい、あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、
0: は
1: い、こういう問題ですよね、
0: 確かに、
1: うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一枚いる場所にちょっとした防災用品をしてるようなスリッパとか、懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね、
0: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました、うん、メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね、うん、ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですかそろそろ練習曲も、は
1: い、いやいやいやいや、黒さんまだまだあるんですよ
0: 本当ですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャランキューのずるい女、
0: はい、それでは今日はシャランキューのずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャランキューのずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、ただしがあるんですよ、この非常用持ち出し袋は、あくまで災害発生時に、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: 災
1: 害発生直後は、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、一時避難をするということは、これ考え方としては大事なんですけれども、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです。ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が結構ね、いらっしゃるわけで、いやそうではなく、今政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、そんな在宅避難なんですけれども、良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: なんで住み慣れた自宅で安心感ありません？
0: いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: で
1: 被災時のものプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん、朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます、みんな。
1: そうですよね、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: 7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば、
0: いますね早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、でそれに対してご自宅での在宅避難は、生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか？
1: 在宅避難はね。
0: そうですね、
1: しかしながら、いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後にお家がギシギシしてたり、どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できないこれダメですよね。
0: ダメですね、
1: 次に、例えば大きい地震の後には、例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、で、最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、今日大事だなと思ったのは、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: 確かに黒さん、これごっちゃになって る方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: そこから安全が確保されて、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、とっても勉強になりました。あのこんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。 の番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、はい、合わせて在宅避難のメリットともね、聞かせていただきましたけどね、
1: そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、はい、これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お店

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: せーの、
4: サンサンさんです。
5: ボーカル中直丸です。
6: はい、ギターの脇まどかです。
7: ドラムのマリコサマーです。
4: よろしくお願いします。
1: いや、元気でいいですね。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 皆さん、サンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
5: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
6: もう少し付け出しますね。
2: もうちょっと詳しくね。
6: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、あのラッキーナンバーらしいんですよ、3が3つでね。
7: そう、エンジェルナンバー。
6: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱあのキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーにあの、うん、音楽をやっております。
1: なるほど。はい、いや、なんか333って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、
5: う
1: ん、あれでしょうね。
5: バーバーバ
1: ー。でも一番上にね、333バンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです
5: 。なんで、ありがとうございます。
7: 嬉しい、
5: 人気者だ。
7: 知らなかった。
6: はい、333回で
7: 333回では割と。
1: じゃあ、それぞれ自己紹介をお願いします。
5: ボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、333を組めまして、うん、夢が叶いました。
2: 素晴らしい、
5: はい、
1: おめでとうございました。
6: で、あの、私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、であのドラムのマリコ様とは、うん、あの飲み友で、で、あの、まあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でマルちゃんとはあのサポートを、うん、マルちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今サンサンさんでございます。
7: はい、そして私マリコ様は、うん、もうあの前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、あのちょうど一人ぼっちになって、
5: ね、そう、本当たまたまみんな一人ぼっちだった
7: んで、それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやって

0: ます。
1: 素敵だね。
0: はい。
2: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
1: 僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
3: 優しい。
1: すごくねやっぱ楽しいね聞いててね、それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうねキラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
3: あ、嬉しい。
1: で MV はねやっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういうなんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
3: 嬉しい、
4: 嬉しい。
3: かっこいいって嬉しいね。
4: うん、嬉しいね。
2: まずはね、サンサンさんの曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
4: 2026年の、2月7日に出しました、我々のセカンド EP、33から、リードナンバーである燃えてるオレンジという、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当今まであった最低だったこととかも今、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで燃え上がりながら作った曲で、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
3: サンサンサンで燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり可愛い あとかっこいいわ
2: 嬉しい嬉しいっす
1: 本当パワー感じる
2: そうパワーもう、うん、全部出しました
1: 感じます、はい、ビリビリくる

0: さあ今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
1: そうなの、そうなの、
2: 私がいれば夏になる、
3: うん、サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
1: ね、確かによ
0: ろしくお願いします、はい、そしてバンドをね2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
2: そうですね、私たちそう去年の3月3日にまあ結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
2: そう、めっちゃ ね、あの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
1: うん、そう、まだ情報をね何も出してなくて、
2: そうありがたい、そう本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うんうん、そこから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
4: やったね、やったね、秋田行ったりね、
2: そう、ちょっと地方も行ったり、うん、関西とか行ったり、うん、してで、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
1: はい、
2: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP 33をリリースしました、
4: うん、そんなね、
1: そうそう、でアワマンもしたじゃん、
2: そうそう、ね、結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
0: うん、ああそうなんです
2: ね、そうなんですよ、はい、そこでねちょっとリリースパーティーではないですけど、うん、
4: はい、一切のね、
3: 主にどこでやってるの、東京でやってるの、
2: そうです、下北、
3: 下北が多いの、
2: 多いですかね、うん、
4: そう、下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
3: ん、
4: あ、
3: それも3なんだ、うん、あ、すごいね、
4: であとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
3: サンズ、ちょっとやばそうだから
1: ね、サンズ、なんか、そうなんですよね、333を結成してから、
4: う
1: ん、なんか3にまつわるものが、
4: そうなんだよね、
1: 引き寄せられて
3: くる、
4: ちょっと怖いよね、
3: 怖くなくてラッキーと思われ
4: て、ラッキーラッキーラッキー
3: さっきラッキーって言った
4: じゃん、確かにラッキーでハッピーなんだ
0: よ、楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
4: これね、うちらのスローガンがあるんですよね
2: そうだね、
4: そうです、それ言わせてもらっていいですか。いくよ、曲作りは
1: みんなの責任、
4: 曲は
1: みんなで作る
4: っていうものをね、はい、みんなで
0: わざわざ一緒に言う必要あんの、
2: みんなで言うことで、
4: ね、みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
2: 自分に言い聞かせるね、
4: そう、
3: あ、そ
4: う
3: か、そ
4: う、
3: あ、
4: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのがやらないよみたいな
3: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね、
4: いやー、ね、本当そうだよね、
3: うんうん、コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
4: なんかまあセカンドキャリアみたいなのもあるよね、
2: 私みんないろんな経験をね
3: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね、
4: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に、
3: まあ見た感じわかんない、うん、
1: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で曲は何でも作るよって、
2: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえりよみたいな
3: どんどん浮かんでくんだ、うん、
4: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は、うん、産んでからはもうみんなのものなんで、うん、どんどん変えていきたい、
3: どんな時に出るの、
4: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出る、勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ、
3: なるほど、でも珍しいとかなんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね、
4: もう関係ない時も何も出ないですね、
3: は
4: い、
3: ああそうなの、
4: 勝手に出るとかはないですね
3: 本物かもわかんない
1: ですね、本当になので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
3: 俺は天才だね、
1: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう、
4: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからでもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、花になって出荷するみたいな、

0: 出荷してます、ね、
1: 出荷した、はい、
2: 出荷したらね、
1: リリースのことを出荷って呼んだ。
3: 出荷できてますちゃんと。
0: めちゃめちゃいいわ、出荷ってのは最高だ。
3: 出荷させて出荷させてます、
4: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。

0: も悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、う
1: ん、優しいからね根が、
2: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうかなんか 大恋愛とかさなんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて割とこう普段の日常の、
3: うん、淡々とね、
2: うん、そうそうしてる歌詞が多いから、う
1: ん、そんなに波ないんで、うん、人生にはい、
0: なんだろう
2: あるよ
0: あるよいやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな、最近も空き巣が入ったんですけど家にでもしょうがない、もう楽しく生きるしかないから
3: 素晴らしい
0: しょうがないっていうなんかすごい自分のなんかメンタルにサンサンサンの音楽がこう後押ししてくれる
1: んで、それはめっちゃ嬉しいわ。
0: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもねなんかこういろいろ苦も楽もあるが
1: なんかそれめっちゃいいね。
3: いや最近そういうアートって多いよね、
1: うん、
3: 作品ね、うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、
1: うん、
3: もうやっぱりこれでいいやって、まあ、ここのねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、
1: うん、
3: どうでやっても良いみたいな感じの、
1: うん、
3: やっぱり主張がすごい多い、
1: うん、
3: 自己肯定感上がっていくじゃん、
1: どんなことなくても確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
3: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでてね、すごくいいじゃない、
1: うんうん、
3: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
1: うん、
3: すごいいいことだと思うね。
1: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だよ、めんどくさいみたいな、
3: ね、
1: それのでも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そまどちゃんの
3: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた。
1: 波動で嬉しい、
3: すごい感じるわ。
1: 確かにでも出てる気がします。サンサンサンになってからより
3: 丁寧に生きてるんだなってい
1: うのが分かる。本当に丁寧に生きてる、
3: まあ、いろいろ丁寧に生きてる
1: ってのが分かるわ、ね。まあ、サマーもね雨漏りになったりとかね、
2: 私も雨漏りになってるんですけど、
1: うん、ナウなんで、はい、ナウだから面白いよ、
2: まあ、丁寧には生きてる
1: から
2: 、
1: ね、そうだね、
2: 雨漏りがもっとひどくならない
3: ように
2: 、どうにかしてもらえる。
1: 本当だよね、
2: はい、丁寧には生きてるから、
1: ちゃんと着実にね、
2: あ、そう、
1: なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
2: 大事です
3: いいね
2: 積み重ねがね、
1: 積み重ねがね、
2: そうなんだね。
3: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
1: あ、それはあるかもしれない。
3: なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
1: うん、まあ、確かに
3: やらされてる感が全然ないじゃん。
1: もう
3: それがすごい ね
2: ないね、
1: うん、ない、うん、確かに、ね、
3: それが素晴らしいわ。
1: ライフワークみたいになってる、
0: なってるね、
1: ライフワークをいつかダイスワークに
0: っていうマルちゃんのテーマね
1: 私のテーマ時々出て
0: くるから、ダイス
1: ワークにいつかライスにしたいなってい
3: いね。
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
2: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、うん、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができました、うん、と言っていたように、まあ、私マリコもそう思いますし、
3: うん、
2: なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、うん、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
1: うん、
2: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう、同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聴いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
1: うんうん、
2: はい、
1: うん、
2: はいそうそう、なんかこう例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
1: バレるのマリコが出て
2: きた、いいことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
3: ね、ゆったりしたね、
2: そうなんですよ、
3: 秋を感じるような
2: 、そうか、秋冬の曲、秋冬の
3: 秋、結構あれ好きですよ、
2: 嬉しい、ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
3: うん、
2: 寄り添ってくる、
1: そう辛いよね、
0: 温かいお茶出してくれる、
2: そうそうなんかこう、そのいろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね、
1: 最高傑作です、
3: おー聞きたいですね、
4: はい

0: ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
1: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、まあその時にこういっぱい食べてて、まあ締めはラーメン食べて、本当に口内2個できてて、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあそんなこともない時もあって、そのまあ全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってます。それでは聴いてください。せーの、サンサンサンで回るお寿司。

0: お届けしましたのはサンサンさん丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね。
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: サンサンさんが今後叶えたい夢はせーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫。
3: エビスリキッ
0: ドとりあえず今見えましたよ、ね、なんか
2: 本当ですか、
0: うん、浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ。
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ。
2: 嬉しい。
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、嬉しい。やった
1: ー。本当に伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやっても

0: なんかもっとこう響くかわかんない、みんなの心に。
1: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
2: そうだね、
1: なんかまあチラが楽しいっていうのもあるんですけど、
0: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
1: いける
0: あそこまで言っちゃった方がいい、
2: 日常から、日常からね、
0: 日常のだってこれが平和だから、
1: ね、そうですよね、身の回りの人から幸せにしていくしかないですね、
0: そういうことだから、
1: 確かに、じゃあ世界平和を
0: 頑張ってください、
1: はい、やっていきたいと思います、
2: 本気で、
3: はい、うん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてえーって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか？
2: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルビーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
1: ね、ぜひぜひ
2: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、うん、
1: よろしくお願いします。
0: 本当、素敵な MV いっぱい出てるからね、
2: はい、
0: みんなで見ましょう、
2: やだ、
1: ぜひぜひ見てください、
3: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、これからも頑張ってください、応援してます、
2: やだ、頑張ります。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
3: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: ここからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショー、料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、うんうん、この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって、
1: あ、そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 太いやつ、太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ、いいすっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます、うん、本当にねバターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うんうん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、長芋とツナのごまマヨあえということで、うん、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、
1: はい、
0: これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
1: 最近の流行りってことですね、それ。
0: いや、ずっとです。
1: うん、
0: これはね、小さい頃から好きで。
1: う
0: ん、へー。で、今でも、うん、あの、アマゾンで、12缶ぐらい、まとめて買うと安いツナをね、ツナをね、
1: はい、
0: あの、切らしたことがないです。
1: 行ってみましょう。
0: はい。ツナは1缶。
1: はい。
0: まあ、私、油はちゃんと切るのが好きですね。はい、で、長芋は、10センチぐらい。で、
1: 10センチ。うん。
0: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: だから10センチぐらい太さにも、あの
1: こう細くこう千切りみたいなもん、
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの、ね、そうするとよりちょっとなんかネバってして
1: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
0: そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: あのどっちでもいいです、
1: はい、
0: 包丁がネバネバで、
1: うんうんうん、
0: 後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
0: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: とごま油少し、
1: うん、
0: ごま風味、
1: うん、
0: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの？
1: あ、
0: 長芋と
1: ツナ。キュウリの代わりに長芋とツナ。
0: ツナ、はい、
1: 合うんだ。
0: あり、合いますね。私はキュウリの方が好きです、
1: うん、
0: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、うん、長芋バージョン。
1: ポイントはキュウリと一緒だ、こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね。
0: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
1: うん、あそうなの、
0: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
1: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
0: はい、
1: へ
0: え、それはもう臨機応変
1: やってみよう、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカ、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: に2回目
0: ね、2回目になりますね、前回来て、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃい、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。それ
0: ぞれ楽しみがある。久留米ってのまちゃんの出身地だよね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった。
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインな感じなのかな。
1: それともう一つ久留米は思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のね。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕、まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね。
0: ですね。私も去年初めて、久留米市に行って、で、今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米で有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、つって。からくり、なんていうの、東芝、今の東芝、の、なんか、始祖みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年は松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー一曲 やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます。自分が歌ったんで。そう。
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね、やっぱりデビュー当時なんか松田聖子さんの声に似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、アルバムとかもアルバム

0: 弾いて歌ってましたもん。
1: あ、うん、で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね、
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、うん、声が今よりちょっと高かったからかな。似てるとは言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、うん、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれ？これまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、
0: うん、
1: で松田聖子さんでした。
0: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
1: 似てなくていいけど、
0: そう、はい、のラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです。歌がね。うん。そうなんです
1: よ。僕それ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね。うん、そういう時代もあったっていう話でございました。
1: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ。踊りだけでも。
0: やだよ。
1: え？
0: じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: うん、いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思った？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聴いて、
0: うん、
1: ね、ショコショ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: うん、じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、お作詞。
1: 37年前かい。
0: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: お送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけ ど
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない。みんなそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんかあの、
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代、うん、60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、さっきのねってなんかさ早くない？45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜、ま、のごとしでございます。さあ、じゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: 翔子さん、九太郎さん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて、先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。困難だったそう。で、おととし、インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオラウ

0: 間がやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子。愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これもう僕の頃はオランウータンだと思ってたけど、ウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オランウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオランウータンだ
0: ったね。あ、そうそうですよ。ね、そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、難しい、オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あの、パンダの繁殖とか、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない？
0: はい。
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。まあ、逆にがついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。オラウタンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても、ちょっと顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな？
0: あるんじゃない？パンダもほら、気に入らないと、交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でも、あ、だから、
0: オラウタンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの？
0: 年に1日か2日しかないとか。
1: そうそうそうそう。
0: パンダとかね。だからまあ、オランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: あると思うよ。なんか
1: 人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある？これやっとしよね。
0: だって猿のそういう群れとかでも人気があるの
1: は強い、強さっていうことでしょ。
0: でやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
1: あるのかな。
0: どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、パンダだったらいいけどさ、生まれ変んだよ。オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: こっち今ちょっ
0: と。あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって。
1: これ、
0: かわいい。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。なんかこう、なんか、うちの袋みたいだな、もう、すでに。なるほど。
0: かわいい。ねぜひ皆さんもちょっと見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: は、名前はね、
1: 名前ないのか、
0: 入ってないね。
1: これかな？ハヤトくんかな。
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね、
0: ネットの、ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、ジェニファーちゃんにどんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で。1976年のラブレター。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員ちゃんに夢中の九太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください。
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聴いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、あのいち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います。
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます。
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの九太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では、備蓄品よりも避難が優先されます、
0: はい、
1: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
0: はい、
1: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
0: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
1: 次に行うことは、家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
0: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
1: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方は、またの機会にご紹介したいと思います。
0: はい、
1: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上絵里奈でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: ジャズバイオリニストの牧山純子が日々の中で心惹かれた話題を取り上げ、時には会いたい人をお招きしてお送りしている牧山純子サウンドマリーナ、毎週土曜日夜8時から私と一緒に音の港でリラックスタイムを。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい、さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
2: 思い立っても、これ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
1: 気になりますね。
2: 気になりますよね。今日はこの

0: そんな話題もお届けしたいと思います。さあボスタマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
1: 大塚商会プレゼンツ、和尾吉田ズボスタマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアオンでした。
1: 現在はアントニオ・カルロス・ジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボサマニア。
3: がっちりくっつくテープのり。

0: こんなの初めてぷ。デスクマットが届いたおマットさんでした。
1: パソコンからお茶まであ
2: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
1: パーソナルタノメールも大塚紹介。
0: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額。
1: パソコンからお茶まであ
2: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
1: ケアタノメールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents カズオヨシダ's Boss Mania。
4: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。まあ、ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。まあ、なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。まあ、飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、まあ、大赤字になってしまいますよね。はい、そうですね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのがこの燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
4: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社も大変なんでしょうね。
5: そうでしょうね。
4: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: お送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、はい。まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格

0: 賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります
0: これ、ね、内訳確認しながら予約していきましょう、はい、あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聞いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよっていうことで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ和代

0: Das Bossa Mania.
1: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和男吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
5: 河村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は？
4: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
5: ソルチ、
4: はい、これは運ということです。
5: もう運がいい悪い運、
4: はい、そうです、
5: はい、
4: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です。覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボアソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした、
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガルコスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: 送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノッサ。
1: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、
0: はい、
1: YouTube には国境がないですからね。
0: そうですね、
1: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 買い物用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼み、マスク届き、マスクすぐ使い、マスク。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。

0: ください。お待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオ

でも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 小河岸総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小河岸初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。

今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日と被ってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、まあ、岡本圭一さんの会は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ましたときはぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になります、リベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーリュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートをにぎわせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライターP.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、まあ、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートをにぎわしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠、ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Fall in Love with Jazz、ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシー・ワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる、そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聴きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツをお聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポッ

プス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今野京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは、60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらず、ワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフターズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフターズの演奏でお聴きいただきます。

ザ・チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシー・ワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたように、たくさんのアーティストというのは美空ひばりさん、雪村いづみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年、15歳の時テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いづみさんと三人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年、原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聴きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。まあ、テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。

純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました。長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のごっとと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動はそれぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったりいろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することのほかに、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品などここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン孤高の創造者ということになるんですけれども、まあ、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間あるときね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、まあ、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、まあ、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。

山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡、八女、5月17日は山口、三重。これはピアニスト、そしてクラビオラ奏者の織重由美子さん

さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりはいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: び、うまい、
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
5: FM ユートピア。

0: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
1: クメブロザーサーフジャーニー Let's get it.
2: プロサーファークメブロザーにゆうへいです。
0: 弟こへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
0: サンキューということで
2: 3月9日だから、
0: はいはい、番組始まる前にカスヤさんがお二人に、はい、でちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
2: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
0: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんでこれ何言おうかなっていう風に
2: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
0: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
2: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
0: ね、まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていう風に思います
2: 。ある。
0: やっぱりね、いつも、うん、このラジオ、うん、支えてるくれてるし、やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが、うん

0: 毎週喋ってくれるネタ大ファンです。
1: めちゃくちゃ嘘じゃん
0: ありがとう。
1: めちゃくちゃ嘘言ってる
0: まあそんな感じですかね
1: なんか何もねえ
0: なんかないんですか。
1: いやあるよ。
0: おじゃあくださいよ、ちょっとそういうの。
2: 日頃のな、クメブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも浩平がトイレ行った時に、うん、トイレから出る時消臭スプレーしてくれたんだと
0: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
2: ありがとうな、
0: みんなに迷惑かけなかったらどうなってるか分かんない。みんなに迷惑かけないようにそりゃマジのやつじゃねえか日頃からなかなか言うことないですからね、うん、まあね皆さんね身近な人にね、はい、もうこのね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください、
2: はい。
0: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
2: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: お送りしたのはジャスティン・ビーバーユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、
1: はい、
0: 先日第68回グラミー賞
1: お
0: ー見ましたか。
1: もうね見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で登場した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがねあのアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、
1: はい
0: はい、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、
1: はい、派
0: 手な衣装やセットを外して、うん、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、
1: うん、
0: レスイズモアを表現
1: っていう、はい、あれもすごかったっすよ、
0: ね、
1: だってしかも人前っていうかそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、
0: うん、
1: あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、うん、あのベイビーで出てきたからさ、うん、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっと、はいはい、けどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 思う。本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやって
1: きた、はいはいはいはい、
0: なんだろうそのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされてきて
0: 、はい
1: はい、
0: まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、
1: ね、
0: すごく響くものがあって、
1: うんはいはいはい、
0: そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも俺すっげえ好きで、
1: かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね。
0: そう俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、
1: うん、
0: なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ俺も嬉しかったです。良かったですよねあれ。
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています
1: 。いいですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの先日、
1: うん、
0: ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: うん、おこれ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、うんって思ったんだけど全く興味ないっすよね。
0: そうなの、
1: はいはい、
0: だけど、
1: はい、
0: なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城
1: あだと思った。俺絶対そうだなこのツアーって思ってめちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、はいはいはい、
0: その武将が
1: はい、はい、
0: どんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
1: うん、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、
0: うん、
1: 昔さ高校の時とか、うん、あの京都奈良の金閣寺とか、うん、銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思った
0: そうなんだよ、
1: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとかそういうバックグラウンドを知ると、うん、やべえなあれ。
0: そうなんだ。
1: めちゃくちゃ面白いね。
0: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い、ね、
1: だろうなって思ったらドンピシャに当たったからちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅草感が、
0: ま、でねくしくもなんだけど、
1: はいはい、
0: その小田原城をね、
1: はい、
0: が攻め込まれた歴史があるんだけど、
1: はいはいはい
0: はい、が豊臣秀吉なんです。
1: おーはいはいはい。
0: だから
1: すごい、ね、
0: そのまあ大阪城を見に行って、うん、その豊臣秀吉が、うん、まあ、倒した城の小田原城っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、時系列的にはねなんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだなと
1: 思って、まあまあ確かにね、
0: 見に行ったんだけど、
1: はいはい、
0: まあちょっとね語弊があると言いますか、
1: はいはい、
0: どうしても俺の中で比べちゃうんだよね、
1: はいはい、
0: 一回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: まず、
1: うん、
0: そのシャチホコ、
1: うんうんうん、
0: が、
1: うん、
0: ちょい安っぽかったな。
1: へ
0: え。大阪城は金だった
1: んですけど、
0: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら。
1: シャモじゃないそれ。
0: シャ
1: モついてなかった。
0: 俺はあの北何さんなら、まあその武将に失礼。
1: 立てたね。
0: でも、
1: はい、
0: やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、場所もいいとこにあったじゃん、
1: うん、大阪のね
0: 大阪城さ、
1: うん、
0: 大阪城に行くまでにもさ、
1: う
0: ん、川があったりさ
1: 高台
0: になったりさ、
1: ねはいはいはい、
0: 20分ぐらい歩いたじゃん、
1: うん、
0: 結 構早く行けたね。
1: あ、侵略可能だ。
0: 侵略がちょっとね
1: ザルだ。
0: あれはちょっと立てたとこが
1: ダメ、
0: もうちょい考えた方が良かったかなとか。
1: 大阪城はその一番上から全部が見晴らせてたわけじゃないですか、だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、
0: あったじゃん。
1: どうなんすか小田原城は。
0: 小田原城は、まず石積みは、はいはい、多分真似したのかツルツルだったね。
1: あーなるほど、よじ登れないようには
0: 登りにくい、あれは登りにくい、
1: はいはいはい、
0: ただ、まあ開けた感じはなかった。
1: 四角だらけ、
0: 急に森の隅から
1: 出てきても
0: 兵が出てきても
1: ちょっと分かんない、
0: ないかも分からんな。
1: なるほどね、そういうところからか、
0: っていうのはちょっとね、
1: はいはい、なるほど、
0: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、その小田原城の中に結構その忍者がなんかね結構こうなんだろう、こう遊びの中であって、でそのアトラクションの一つで、なんか手裏剣投げみたいなのがあって、なんか俺最近その小田原、大阪城行った時もそうだったんだけど、あの鎧着たりさ、なんかこう体験することにハマってて、
1: この人大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに。誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけて、この腰にかかってるあの日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな、だから写真撮ってたのに、マジ 2,30 人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたらマジ直立不動で
0: そりゃそうよ
1: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になって、メンタル出たよねあそこね。恥ずかしかったの。
0: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
1: はいはい、

0: 回かな、はい、その他に携帯でバシバシ撮って
1: た、撮ってた
0: 脇から
1: 外国人がさおーみたいなさ感じでもうなんかあそれこそさディズニーでさ、
0: う
1: ん、連れてこられるミッキーじゃない
0: ですか、うん、いや
1: 本当そうよ大阪人の出し物です、うん、みたいな
0: あージャパニーサムライみたいな、ね、そんな本当にそういう感じよ
1: すごかったよねあのぶらがり方もめっちゃ笑ったもんな俺あの時
0: だからそういうちょっと体験にハマってて、
1: はいはいはい、
0: まあ手裏剣投げもうやったことないし、うん、今後ももしかしたらやる機会ないかもしれないなと思って並んだんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱね子供が多いのよ、まあ、てかむしろほとんど子供、
1: はいはいはいはい、
0: で、うん、唯一僕の前に待ってた男性がお父さんで、
1: はいはいはいはい、
0: でも子供にやらせて自分もやるみたいな感じで並んだんだよね、
1: うんうんうん、
0: で子供は手裏剣を投げるポジションがちょい前なの。
1: はいはいはいはい。何人に向かって投げるの？
0: ね、それが的に向かって投げるんだけど、要はいわゆるダーツみたいな感じで、ブル、ど真ん中が10点で、
1: そ
0: のブルに入ったら、缶バッジがもらえるのよ。限定缶バッジ。
1: ちょっと狙いたいね、うん、そういうの分かるから。
0: 限定缶バッジがもらえるから、うん、もう子供はもうもらいたいから一生懸命投げるのよ、
1: はいはいはい、
0: で近いから、
1: はいはい、
0: 割と当たるのよ。
1: ああなるほどね。
0: そう、はいはいはい、で3投、
1: はいはい、
0: 3投やって投げ方は、うん、なんかこうオーバーハンド、
1: あピッチングみたいな感じで、
0: ピッチングみたいな感じで、はい、持ち方はなんかこうまあ親指と人差し指で挟んで投げる。手裏剣の種類も3個あって、
1: はいはいはい、
0: なんかこういわゆるこう星型のやつもあれば、うんうん、波打ってるみたいな、こう
1: あ刃物の部分が、三日月的な、
0: そうそう、三日月みたいな4枚刃みたいな、
1: はいはい、あーはいはいはいはい、はい、ありますね、
0: と、
1: は
0: いはいはい、なんかこう真ん中にこう、うん、台形みたいな、
1: まあ、振り向かれて
0: 星型みたいな、
1: ね、はいはいはい、
0: 3種類あって、
1: はいはいはい、
0: で子供はシャンシャンって3つ投げると大体なんか1個ぐらいは刺さるんだよね。で刺さるとカランカランカランって鈴、
1: はいはいはいはい、
0: あのベル鳴らしてもらって缶バッジをこうくれるんだけど、なんか当たってる当たってるでなんか緊張してきちゃって、
1: あ
0: だんだん、
1: ね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: で前のお父さん子供連れで、
1: はい、
0: で子供やってしたら当たんなかったんだよ子供が、
1: はいはいはい、
0: でなんか、ね、お父さん頑張ってみたいな雰囲気になってて、うんうん
1: ね、
0: 俺は外せよって思
1: って、次俺来るよっつって、お前外さないと
0: 流れいい流れ作んなよって、いやよくないよ、気持ち的にあのもうちょっと気楽に行きたい、
1: はいはいはい、ちょっと笑いに済ましてくれよみたいなね。
0: でなんかあの自分の娘ね、
1: はいはいはい、
0: パパ頑張れって言ってるから、
1: お
0: なんかちょっと恥かきたくないっていうのもあるし、
1: はいはいはいはい、
0: お前外せよって思いながら待ってたんですけどその一投目バーンってやって、はい、そしたら結構見当違いのところで飛んでった、
1: あ調子いいね、
0: いいね、いいね、いいピッチングしてるよナイスピッチって思いながらで2投目、
1: はい、
0: シューンってもうほんともう的じゃないところに、
1: お
0: はいありがとうございますってこれはノープレッシャーと思って、
1: なるほど、ね、
0: もうなんか周りもなんかおーみたいな、ちょっとこう盛り上げようとしてんだけど盛り上がりきらないみたいな、
1: 濃紺野郎来ましたよみたいな、
0: 頑張れみたいな雰囲気、
1: はいはいはい、
0: そしたら次にピクって投げたらなんか上すっげえもう遅いのスローボールみたいな、
1: はいはいはい、
0: もう俺目に見てあの刃が見えるぐらいの遅っそと思ってたんだけど、多分それが加工してって、
1: はいはいはい、
0: ど真ん中当たったの、
1: お放物線を描きながら
0: ど真ん中当たったの、
1: はいはい、
0: クルーとか言って、ね、
1: お
0: うわーとか、もともとがやばかったから
1: 確かに
0: 当たった時の感動えぐくて、
1: はいはいはい、
0: うわーみたいな超盛り上がってんの、はい、したらなんかもう、はい、じゃあ次の方って言われてこれね、はいはい、で、あこれは結構決めないとダメだなと思って、
1: はいはいはい、
0: でも僕ちょっと割とこう運動神経に自信があるから、
1: まあまあまあそうですね、はいはい、
0: いきますよと、
1: はい、
0: 行きますって一投目ピューンってやったら、はい、もう銃の超際に当たったの、
1: お
0: ーバスって、でもう周りもおーいけるよお父さんみたいな、
1: なるほど、ね、
0: ここ頑張れ頑張れみたいな感じになってんの、
1: はいはい
0: はいはい、で次の2投目ピューンって投げたら、はい、銃にバーン当たったんだけど勢いが強すぎて落ちたの下に、
1: お
0: ー
1: それはもうダメなの。
0: ドンポトンって、
1: はいはい、
0: ベル鳴らないの。
1: と思って厳しいねジャッジ、
0: うんうん、当たったじゃんと思ったけど、
1: はいはい、
0: 刺さらなきゃダメだなって言われて
1: 厳しいですね。
0: いや当たってたけどもうだって銃だから紙なんだけど、
1: はいはいはい、
0: えぐれてんだもう。

0: 銃が、完全に当たってるの、
1: はいはいはい、
0: で3投目になって、うん、震えてんだ手が
1: ラス1だと
0: なんかもう、はいはい、余裕でいけるでしょみたいな雰囲気が出てんの周りに。
1: あ、なるほどね、うんうん、もう近いからね。
0: そうそう

0: もともと本当は三重なんだよね。
1: あ、そういうことはね、うん、そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ、有名では、ね、うん、
0: これはまあ美味しい、俺も好き、
1: うん、美味しいです ね,
0: ね、
1: うん、
0: あれさ、地元の人がさ、うん、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
1: ああ、そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
0: そうだね、
1: 味噌煮込みうどんはね。
0: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本かなめにですね、もう散々もう一生言われる、
1: 言われます、
0: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、うん、未だに言われますけどね、うん、でも頼みますはい、ということで、 あと何だか、スパゲティもあったよね。
1: ああ、あんかけスパゲッティね。
0: あんかけスパゲティ、
1: うん、あと手羽先もあるし、
0: うん、あ、手羽先ね、うん、山ちゃんと風来坊とね、はい、これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、うんうん、
1: もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。そう、小倉トーストとか。
0: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
1: うん、モーニングね
0: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、うんうん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
1: 床屋にモーニングがある
0: ってのも、まあ、そうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出て
1: くる、うん、切りながら
0: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
1: よ、ね、休憩があるんだよ、
0: ちょっとちょっとね、うんうん、どうぞっていう、ああっていうね、うん、食べてもね、はい、じゃあ俺でいいの
1: は、はい、お願いします。
0: ね、これこれラジオネーム、秘密の8個チャーンでございます。梶山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています、以前、うん、川口萌衣が柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です、
1: はい、
0: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい、ね、似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね名古屋ですから、音市音沢は、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
1: わー、素晴らしい。
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん、特に、上白石萌音ちゃんのループ、
1: うん
0: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
1: うん、たくさんしましたね。
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
0: 俺なんかループね、うん、あの、資料もらった時にね、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
1: あ、
0: じゃないとね弾けない。
1: あ、
0: あのコード展開と決めとね、
1: うん、
0: なかなか難しい曲でした。はい、
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
1: ん、
0: ま
1: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
0: ね、やってない だから
1: 個人練習はだから、
0: ね、練習はその前にね
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、うん、ださっきね15曲って書いてあったもんね、
1: うん、
0: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです。 H1 の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだな、やっぱりない
1: やいや、
0: 譜面から目をね、
1: とかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね。まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
1: はい、
0: す
1: です終わっちゃったはい、
0: じゃあこの人の、ね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定で来てます。
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中のその CD の中から、うん、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聞いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方
1: い
0: きますね、はい。ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、いいですね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーリナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね、
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: ね、なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: 本当だよね、
0: ね、あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、
0: まだ
1: ね、やったばっかりなんで、は
0: い。ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい。じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。ね、はい、それではまた来週、さようなら。

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: もう暑いじゃん
2: もう暑いです。
1: もう暑い。
2: もう4月終わり。この放送はいつですか？
1: これはね、5月もうゴールデンウィーク。
2: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
1: まだ4月の、19ですか今日は、はい。さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて、
2: わっときた。
1: あの外気温32度になってました、
2: ね。うわ、もうそんな。
1: いや、ちょっとこれやばいよ今年。
2: 5月はもう30度いくと
1: 行く、ね、
2: 見て
1: 行く、
2: 間違いないんじゃないですか。
1: 必ず行く。参っちゃったね。
2: 参っちゃいますね。
1: 酷暑日が続きますよ。
2: はい。
1: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
2: やる気がなくなるんですよね。
1: うん、
2: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
1: そうね。
2: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな。
1: 心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
2: 窓開けてね。虫が入ってきたり
1: します。虫が入ってきたりしますけどね。いや、これまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うわ、暑いっつって夏バテだ、食欲ない。そうなりたいよね。食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
2: まあね、食欲ないとしても、お仕事ありますんで。
1: はい、いや、そうなんですよね。食べる。
2: 食べざるを得ない
1: ね。エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
2: エアコンは。
1: まあまだつけてないだろうけど。
2: つけ、でも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
1: あ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。
2: 全員太ってるんで大丈夫です、
1: ね。お前に合わせるの？
2: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚。
1: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
2: うちはそう
1: です。ああ。うちはエアコンも嫌いな二人がいる、
2: ね。出た。
1: ちょっとね。
2: そこ大変だよね。
1: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ちょっと。
2: だ太らすしかないです。
1: 太らすしかない、
2: うん、太らすのが一番。
1: まあそうだね。あのだから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
2: 早いですね。
1: あとバクネのあのパジャマ着て、はいはい。
2: あれいいですか、バク？
1: いや、まあ何着ても寝れるからあれですけど。あんまわかんないけど。
2: そんなに劇的に変わんないからよくわかんないでしょ。
1: でもなんか
2: いいとは言うけど、
1: ね、っていうんでしょ、あれ医療用っていうかね、意外とするよね。
2: 意外とします。
1: そうそうそうそう、うん、まあまあちょっとね、
2: うん、
1: 大変っすわ。喉乾くし、
2: 対策のしようもないしね。
1: うん、
2: でなん

0: わかんないけど乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり、
1: いやそうね、飛行機、新幹線
0: ね、喉やられたりもするし、難しいです
1: よね。難しいよな、ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
0: 昔ってこんな乾燥してた？
1: あんま感じないんじゃない？
0: 気になったことなかったけど、
1: だ喉が多分弱ってきてる、
0: ね、弱ってきてる、
1: 普通の
0: 気温の変化もあるんでしょうけど、
1: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん、
0: はい、
1: で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
0: うん、
1: 水入れてやるやつ、はい、あれは使ってる？
0: 使わないです。
1: 清浄機も使わない？
0: 清浄機があれば使いますけど、
1: 多分ね、ピッと押すと両方加湿、
0: まあ、空気清浄機もあるけどね。
1: でそれでも足んなくて水が、
0: うん、僕はだいたいあのカップラーメン食べることが多いんで、
1: うん、
0: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで、
1: ああじゃあポコポコポコポコポコって、
0: あとはお風呂入れて、
1: うん、
0: そのままドア開けてたり、
1: うんうんうん、なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
0: はい、
1: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、うん、あれでラーメンを作ったり、
0: 中で、
1: うん、でそのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい
0: って、マジかよ
1: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから、
0: 俺はそのさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど、
1: 1回ぐらい言い過ぎぐらいでね、
0: あ、そう、
1: なんかね、すっごい汚く使って
0: る、マジか、
1: いるみたい
0: な、そうなっちゃうとだな、
1: そうそうそう、
0: やだな。
1: あとはまあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん、まあ、みんなどっかで食べるとか、まあ、ホテルで食べるとか、まあ、そんな使わないんだって、うん、すんごいホコリ溜まってるとんでもなくホコリ溜まってるっていう、
0: これちょっとな、
1: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うんだけど、
0: ああそう、じゃあちょっと
1: そういうこと書いてある、
0: ゆすいでから使った方がいい、
1: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。
0: めんどくさいね、
1: めんどくさいけど、
0: まあ、ちょっと気をつけよう。
1: カップラね、カップラうまいからね、
0: カップラうまいですよ、ね、で見ましたよ、
1: うん、
0: インデペンデンス、
1: あ、インデペンデンスで、
0: はい、
1: 見た、
0: 見ましたよ、
1: どう、
0: 面白いんだけど、
1: うん、
0: なんか想像通りに進んでいくから、
1: え、最後も、
0: うん、
1: マジで最後めっちゃかっこよかった、
0: かっこいいんだけど、
1: あのおじいちゃん、
0: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、
1: あ、
0: この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、
1: は
0: い
1: は
0: い、まあまあまあ迫力はすごいけど、
1: あれ面白いよね、
0: 面白いは面白いけど、まあそうか、
1: UFO のあの迫力とかさ、
0: うん、そんなにだから裏切りはない、
1: まあそうだね、
0: 映画、
1: うん、
0: かなあっていう感じでしたよね。そうそうそう、
1: 最後なおじさんが一人でこう助けるっていうね、
0: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: あ、これ最後行くなってやっぱり、
1: あ、そう
0: 思っちゃう、
1: あじゃあもうアルマゲドンですね、
0: うん、そっちですね、うん、ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、
1: うん、
0: まあいいか明日見るか、
1: 俺だからお前に言われたやつ、うん、あのずっとジレッタイしか出てこない、原作もでき
0: ない、お前変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなくて今なんだっけ、ぼったくりだっけななんだっけ、
1: なんだっけ、
0: ジレッタイ、筒持たせじゃなくてね、
2: で
1: っち上げた、でっち上げた、それも全然出なくて俺も
0: 全然関係ないよ、
1: 全然関係ない、筒持たせなんかジレッタイしか出なくて一回ジレッタイ調べたらすぐ玉聞こえてた
0: もん、そりゃそうだ、
1: 違うよな、
0: でっち上げ、
1: でっち上げね、それちょっと見ないといけませんね、
0: まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
1: うん、映画館この間も東方シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、まあ、メルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東方シネマ
0: ズ、わかんないけど、
1: いろんなところにできてるけど、
0: 基本さ、その最近

0: 映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
1: うん、いないよね。
0: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかじゃないのか。
1: いやそれすげえ
0: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
1: すぐ
0: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないね、
1: うん、
0: だって1回で何千円とか払うんだったら、うん、月ねそのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
1: 確かにな、うん、家でね、
0: うん、
1: うーんでも映画うーん頑張ってほしいな。ああいう昔の娯楽っていうの、ボーリングなんかもまあいないよ人
0: 今だ。若い人何やってる？
1: ゲームですね。
0: ゲームして
1: スマホゲームです。
0: あでもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリングカラオケ。
1: カラオケって混んでんのかよ。
0: いやわかんない、何年も行ってない。
1: いや何年も行ってないな、
0: うん、だって別に歌いたいってなんないから
1: なんちゅうことね。それはね、
0: はい、歌手じゃないんで。
1: はいはい。俺だから千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でねカラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね風呂で練習したぐらいで風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから、ね、あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
0: ああまあ家で練習、
1: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
0: まあね、
1: 一発なんだろうねきっと。
0: 出んのかね、行くのかな。まあカラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、
1: あ
0: もっと行かない。
1: ビリヤードな、
0: ブームが来ないといかない。
1: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きで、ずっと、
0: うん、
1: 多分ダーツバーとかはあるんだよきっと。ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなと思わない
0: そんなあんまりなんない
1: です、ね、真ん中が一番いいわけじゃないでしょあれ多分ね。
0: なんかそんなルールだった。
1: うん、
0: うん、何してんだろうね若い人
1: ね。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
0: だからまあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
1: 14に、うん、行ってたな。
0: 紹介があると大体カラオケ、
1: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
0: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった。
1: ダーツやってなかったね。行くんだな。
0: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんです
1: 。まあお前と一緒に何回も行ってるけどね。うん、して録音してね。倉木麻衣さんだよね。
0: ふざ
1: け。倉木麻衣さんの曲俺が歌ってね。
0: スタンドアップ、
1: ね。スタンドアップ。とか
0: それ言いながら
1: ね。それを帰ってきて CD にして。お前がずっと転がって笑ってた
0: よ。あれ、なんだ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのかな。
1: ネタ合わせしてたかよ。
0: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってたって。
1: B ポップ
0: ？ B ポップだ。
1: B ポップだよね。要町、要町っていうか、センカーのね、駅前の。
0: そ
1: う。うん。居心地良かったけどね。うん、そうね。
0: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、
0: あんまりそんな行かなかった。
1: 頻繁には行けてなかったけどな、うん、カラオケ行くかっつって行ってたな。懐かしいな。うん、いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
0: どうしたんです
1: か。この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、
0: うん、
1: あいつめちゃくちゃうまいらしい、
0: ボーリングが、
1: うん、300近く飛んだ。
0: そうですよ。
1: 要するに、あの、10レーマンであるじゃない。
0: はい。
1: 10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク、うん。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の、あと2回投げれる、うん。その、10の、10ゲーム目の2つまでストライク、
0: うん。
1: で、最後だけストライク取れなかったんです。280何歩ですか。
0: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
1: でも本当なのかっつって、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか言って。
0: 大体そういう人ってさ、今やると全然
1: 違う。全然だったりするんだよ、ね。
0: 坂上さんとかもそうだ。
1: ちょっとだから栗谷とね勝負しないといけない。
0: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいんですから、
1: ね。あれサッカーやってた
2: から、ね。足もめっちゃ速いし。
1: うん。
0: 足速いのあれ。
2: 足速いです。ただグレープの中で下手したら
0: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです。
1: ただ俺の方が速いはず。あいつ小学生とさ、サッカー 対決したの、そのコロッケのあれで、

0: 負けしてたけど、
1: ね、なんなん、あいつサッカーすごいんじゃない、
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち三人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って、うん、全員抜かれてました体力ないから
1: 絶対ボーリング下手だわ、
0: いや絶対下手だと思うわ、ちょっとクリタリとボーリング対決するわ、
1: なんかで撮ってきてください
0: 、なんか YouTube で
1: 撮ろう、マンクラとかで出して
0: ください、マンクラ出そうかなじゃああいつ本当に舐め腐った態度ってそう、ちょっとそれ近々ね、うん、
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出すタンカー見たって
0: 、え、ボーリング、
2: ボーリング、
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作れ
0: ば。ティモンディとかうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ、二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
1: 関係あんのかな、
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか、
0: まあそうね、6人ぐらい。
2: 6人ぐらい。
0: うん。お前も好きだってやりたい、
2: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞品だ。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金。
0: 優勝賞金。
1: 伊達杯。
0: 伊達杯。
1: それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
1: それを、あれにすればいい。
0: 撮影で。
1: 生配信すればいい。
0: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
1: あの、わけわかんない。なんかずっと映画の話してるんだ。
2: みんな下手な日やと最悪っすけど。最
0: 悪。でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
1: あ、そうな
0: の、ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。2ゲーム目、3ゲーム目での合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいいっていうか。
0: ぶっつけで ?1 ゲーム目から。じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう。ね、うまいところも見たいしな。
1: うん、それか、なんか、その、トーナメント戦とかにする。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方が。
0: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人ですけど。伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん。
2: 一回ちょっと。
0: 女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田佳祐さんじゃないか。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、うん、そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど、
1: 空いてんならいいじゃん、
0: 空いてる、すげえ空いてる、やろうボーリングだと、
2: ちょっとリサーチしときます、聞いときます
0: けど、うん、あの自信がある人ね、俺はそんなにあれだろうな、最高180とかだから、
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか、
0: 150以上はうまいんじゃない
2: ?150 以上。
0: うん。
1: それは何、あの、グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう。
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか、やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたらわかるんじゃないですか。
0: うん。
2: さすがに自分の数字担保。
0: そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
2: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150やった。
0: いや、俺も
2: 150。150のアベレージは相当。150
0: すごいよ。
2: あ、そうなんですか。
0: うん、
2: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、腕に、
0: うん。150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
0: そうそう。
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺や、ありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと
2: 思う。力がないんで。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとか。
2: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから。
2: そうね、あ、そのスコア。
0: スコア。その計算もできますけど。
1: だよくああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃん、
0: まあそうね、
2: そういうのこの間の坂上さんの、
0: うん、
1: ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をやって、
0: ああいいね、それ
2: 楽しそうやな、
0: それ俺も入ります、
2: めっちゃ楽しそう、
1: ナインボール、
0: ナインボール、サンドイッチマン入って、
2: ビリヤードやったらやりたい、
0: それやろうもう
2: あの

0: 早々に
1: 聞いてみます。
0: うん、別に夜とかでもいいし楽しいな。そうな、ニールベースとかうまそうだけどな、ボーリング。
1: 確かに力もあるし、
2: パワーはありそう
0: だね。パワーもね。
2: でそこでカラオケボックスがあるって言ったら田中杯を
0: 田中杯一人カラオケ
2: 一人カラオケ田中杯
1: 田中水元杯にしてください。
2: 林杯で、ね、あれ点数出んのカラオケ。
1: あ、ありますあります。
0: 出るね。
2: まあそういうとこあれば、
0: うん、
2: 一人カラオケ林杯ってなんだ
0: ずっと高尻さんだった
2: ら誰も見てない
0: 誰も見てない
2: 誰も見てない、自己申告だ。
0: 自己申告昔よう言ってたな、林さんともカラオケも
3: 言ってましたね。
0: ね、
3: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
1: 僕も言ってましたよね。
0: なんで歌わな、歌は歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌も。あの肺活量とか、そうすごいんだって。でそれ言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
2: まあ鍛えられるは
0: 鍛えたいとかな。うん、
2: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
0: まあ言ってるね、
2: いう説が、うん、先輩の前でさ、うん、鼻歌歌うってあんまない。
1: まあないですね。
0: すっごいもうノーガードだよね。
2: ノーガード、うん、たまにでもいるんだよ、
1: う
2: ん、
1: え、うち誰かいますね。
2: リゾット
0: リゾット鼻歌歌って
2: リゾット歌って、うーん鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
1: いや、機嫌いいです。
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき、
2: だ多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
1: で楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
2: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う、まあまあ、なんかわかんないけど緊張感あるじゃん。
0: まあ
2: 鼻歌、
0: そうね、
2: まあ出ないじゃん。
0: まあそうね、
2: 先輩の前、
1: まあまあまあ、そっ
0: か、中明さんの前で、うん、
2: なんないでしょ。
0: なんないね。ならないですね。
2: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。ああ
0: 、
1: 家で危険用歌歌ったりとかしません。
2: ハミングラリーない。
0: ハミング
1: 取り出さないと、ね、ああ、でさ、風呂の中で歌ったりします。
0: あの練習する時とかね。
2: 練習は歌う。練習じゃなくて機嫌が良くて。
1: 機嫌良
0: い。うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
2: だから子供はなんかたまに 歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: まあ、
2: 鼻歌って思う。
0: 鼻歌混じりはあるけど。
2: 鼻歌混じりってどういう状況。よく聞くけど。鼻歌混じりって
1: 。なんですか。
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
2: わかんねえけどさ。
1: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
2: 風呂で。
1: めっちゃ歌います。
2: まあ風呂はまだね、一人だしあれだけど。
0: 上手に聞こえるしな、
1: 反響。あ、反響あるんだ。
2: 気持ちいいからね。
1: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
1: え、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるしょって。
0: そんな大声で歌ってんの？
1: そうそう、危険よ。
2: 危険よ。
0: 危険いい時あるんだ。
1: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
2: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってたん
2: ですよ。窓開いてたけど。
0: そっかね、家だな。
2: お前も老人形にしてやろうか。
0: やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるっつって、もう いるんだよ、今も。
1: え、
0: そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。大学病院なんだね、大学病院とか。
2: え、
0: そこのマンションの1階の駐車場で今も熊がいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって。
2: 駐車場に、
0: うん、1.5 メートルの熊。
2: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
0: 多分ね、同じ熊なんじゃないかって。
2: え？
0: 言ってる。うろうろ、超、
2: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
2: やばいじゃん。もうだって、街中出る

0: 一番町に出る、
1: いやもう可能性全然あるよ、
0: 雰囲気じゃん、
1: うん、広瀬街のこっち側来てるからね、
2: また熊が起きてきちゃったか、
1: 双葉が丘で見たとかね、
0: いや
1: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だ
2: よ、やばいね、
1: やばいよ熊、冬眠から目覚めてで腹減ってる、
2: 最悪だよもう、
1: 怖いよね、
2: いやほんと仙台なんかはね、うん、山近いですから、
1: そう
2: 本当にもう、あでも木町通り出てんのやばいな、
1: やばいよ、もうすぐ広瀬通りですよ、
2: 本当だよね、
1: うん、
2: うわ
1: めちゃくちゃ
3: まだ居座るって書いて
1: ます、居座ってるしまだゆっくりね横になってるんです
2: パニック映画みたいな、もう何怖がってないの人
1: もう怖がってないでしょ、しばらくいるでしょ街中に、うん、ゴミ食ったりしてんじゃないの、でもどうやらね話聞くとこう街中に降りてくるクマっていうのは、うん、山でそのクマ同士の戦いに負けて
2: 弱い
1: やつらしいんだよね、うん、アーバンベア、
2: 逆にそのそれが当たり前みたいになんないのかな、
1: うん、
2: あっちも人を怖がらず、
1: うん、
2: 襲いもせず、
1: ああ共存共栄、
2: 共存、野良犬いたみたいな
1: 野良馬
2: ぐらい、
1: 襲ってくるからね、
2: 襲ってくるのがなければさ、
1: だって猛犬よりきついでしょ
2: きついねいやそれはきついよ、
1: きついじゃん、
2: 曲いきましょう
1: よ、曲いきますか、
2: ありがとうござい
1: ます、はい、あこちら、今テレビでもやってます、テレビアニメ「あかね話」、これ落語のね、はい、本格落語漫画で田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ、茜話、それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です、桑田佳祐さんで人たらし、

0: 絵を聞いた歌が桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、
1: はい、
0: という感じでしょうか今日は、
2: ね、伊達杯いつ開催されるか
0: です ね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
2: ね、
0: うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、栗谷が本当かどうかっていうの
2: は
0: ね、
2: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、うん、はい、それやりますね、はい、その結果は何かでお伝えできるといいなと、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
2: ね、ああそうです、
0: はい、また来週でございます、
2: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

はい、5月の1週目デイヒーのビッグフィッシュファクトリーのお時間がやってまいりました。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組となっております。毎月1週目はですね、関東の方で、フリーランスとして音楽やイラストのマルチクリエイター、そして現在はグラフィックデザインやウェブデザインをメインに活動しております、私デイヒーが張り切ってお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、5月に突入いたしましたけれどもね、だいぶ、気候もね、爽やかに過ごしやすくね、なんならちょっと暑いぐらいに、ね、なっているかと思いますが、皆さんはね、体調を崩さず元気に爽やかにお過ごしでしょうかね。私デイヒーはですね、この4月、まあ、3月のね、後半ぐらいから実はですね、整体に、通っていまして、もともとね、もう高校生の頃から腰痛持ちでですね、季節の変わり目とかはね、ぎっくり腰になるような日々を送っていました。でね、まあね、その度にですね、整体に行って、で、まあ、ちょっと良くなっては、また放置して、でまた季節の変わり目でまたぎっくり腰やってみたいなのをもう何十でもね、繰り返してきたんですけれども、まあ、ここ最近ね、知り合いの紹介でね、今までと行ってた整体とは別のね、整体に行くことになり、まあ、そこでですね、まあ、体見てもらったら、まあ、もう約ね、指 1.5 本分右と左の、体がずれてると、これはもうまずいっすよみたいな、しっかり通わないとやばいっすよこの先みたいな感じになったんで、まあ、そこからですね、約1ヶ月ぐらいね、週に2回ね、しっかり通って、でマッサージしてもらって、ボキボキっとね、体を矯正してもらって、だいぶね今ズレがもう、なくなってきたと。でこっからはですね、自走してもう腰痛になりにくい体を目指さないといけないということで、まあ、ここ最近はですね、その EMS っていうね、まあ、電気を使ったインナーマッスルを鍛えるトレーニングっていうのをねやっております。でこの電気を使ったトレーニングなんですけど、まあ、機械があって、で、まあ、そのパッドみたいのをねお腹と横っ腹と腰につけて電気を流すんですけど、この電気のね、強さみたいのをノブで回して、コントロールするんですよ。で、まあ、標準の、人はねその電気の強さがだいたい60から70で、理想値は電気が100の状態に、耐えられる体、まあ、これがね理想だと。で私デイヒーがですね、まあ、初めてこの EMS をやった時の電気の数字がね16っていうね、まあ、非常にもうどうしようもないインナーマッスルだったんですよね。まあ、ダメだなこと、全然筋肉使えてないっすねってなって、まあ、それはね腰痛にもなりますよということでね、まあ、そこからまあ 通い続けて今もね通ってるんですけども、まあ、今はね数値がだいぶ40ぐらいまでね引き上げることができてるんで、まあ

0: これがね、日常生活にもねすごくいい変化をねもたらしてきてるなと、非常に感じております。やっぱりね、この健康な体をね維持するっていうのはねやっぱ継続しないと、ダメだなっていうのを感じました。で、まあ、かつねその自分の知ってる、浅い知識の中でね、やると、まあ、逆にね筋肉曲がったまま、筋トレしちゃったりとかっていうこともありえるんで、まあ、こういう専門家にね、しっかりと、伴走してもらって、体を整えて、継続するっていうのはね大事だなと思いました。なのでね今ね体にお悩みを抱えている方ね、腰痛だったりとか首が詰まってるなとか腕上がんないなとかね思ってる方はねぜひお近くの整体で、まあ、プロにね寄り添ってもらって、継続するのはおすすめなんじゃないかなというふうに思ったのでねこのオープニングでシェアさせてもらいました。はい、ということでねここからは、オープニング曲ね今月のオープニング曲に、行きたいと思います。今月のオープニング曲は、シンガーソングライターの長利和樹さんで、いつか光をなくしてもという楽曲をお届けいたします。まずはね、簡単にプロフィールをご紹介します。2018年3月、ファーストワンマンライブいつか光をなくしてもの公演中に、音楽家ジストニアであることを告白、喉と右手の治療に専念するため一切の音楽活動を休止。2021年2月、右手の症状の緩和に伴い1ヶ月連続ライブただいまの第一歩を敢行、ピアノ演奏で1ヶ月間のロングラン公演を走り切った。同年12月18日、活動休止までの全てを込めたファーストフルアルバムカーテンコールをリリース。2024年、約7年の闘病を経て、音楽活動を再開。2026年6月20日土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでございます。今回はですねご本人からコメントもいただいておりますので合わせてお楽しみください。それでは今月のオープニング曲です。長利和樹さんでいつか光をなくしても、どうぞ。
1: ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターの長利和樹です。今からお聞きいただく楽曲は長利和樹いつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない、前を向けないこともあるかもしれない、そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。長利和樹活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しかインターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターの長利和樹でした。それではお聞きください。長利和樹でいつか光をなくしても。

0: はい、お届けしておりますデイキーのビッグフィッシュファクトリー、今月初めのコーナーはこちら、初角八千代の耳寄りエンタメインフォメーションということで、このコーナーはですね、私デイヒーのミュージシャンの大先輩演歌歌手の初角八千代さんに、ナビゲーターを務めていただきまして、千葉県はね、松戸市の情報を中心にねお届けしながらマルチに、活躍されております千代さんの情報もお届けしていこうといったコーナーとなっております。今月はですね、その松戸市のね、イベントであったりとか、のんびりできるね、スポットなどね、紹介していただいております。私レイヒーもですね、先月ですね、初めてね、キャンプ、千葉県のね富津市の方なんですけども、海が見えるねキャンプ場に行って、自然の中に囲まれて、解放されて、すごくリフレッシュできたっていうね、そんな体験をしましたんで、やっぱりねそういうのんびりできるスポットでね、日々日常を離れてぼーっとする時間をね作るっていうのもね素敵なことだなと思いました。なのでね、今回の千代さんのねおすすめスポットも聞いて、そういった場所にね、赴いてみるってのもいいのかなと思っております。それでは、千代さんよろしくお願いします。
1: はい、初角八千代です。この時期は新緑がとても気持ちよくて、桜もいつの間にかね緑の葉に変わってて、季節の移り変わりを

感じます。今年は気温が高いせいか桜の花も早く咲きましたけど、ツツジの花もぐっと早く咲きました。お散歩してると歩道脇にたくさん咲いているんですよ。今はツツジに癒されてます。ツツジといえばなんですけど、小学生の頃に出会った先生がね、外国の民謡とか愛唱歌を教えてくれたんですね。その中にツツジの花の歌なのかどうなのかわからないんですけど、ツツジが好きっていうね、ちょっとフレーズがあるんです。その歌詞をね、思い出せないんですよ。メロディーは覚えてるんですね。それでお散歩してるとツツジの花を見てメロディーを口ずさんでおります。子供の頃に覚えた曲というのはやっぱどこかに覚えてるんですね。この歌詞が出てこないのがちょっと悲しいです。こうして季節の花と一緒に思い出す歌って皆さんもありますか？なんかその時に戻ってしまいます。曲ってね、メロディーってその時代に戻ってしまいますよね。だからどんなんだったかななんてちょっと調べてもみたんですけど、検索能力が低くって分かりませんでした。さて、松戸のイベントですが、この時期はやっぱり自然を楽しみながら過ごせるスポットがおすすめです。矢柱駅から徒歩15分ぐらいのところにあります21世紀の森と広場。ここは広々とした空間の中で新緑を感じながら過ごせるところです。例えばピクニックをしてみたりとか、バーベキューをしてみたりだとか、スポーツをやってみたり、木陰で読書をしてみたりとか、いろんな過ごし方がありますが、のんびりとした時間を過ごすことができるスポットになっております。あとは松戸駅から10分ぐらいのところに来てみて松戸ビルがあるんですね。そちらの周りでもいろんなイベントをやっております。いいね松戸としては、今月のテーマはオーストラリアになっております。で、あとは5月17日は腹話術のニャー先生がいらっしゃいます。詳細はホームページでチェックしてみてください。またこれからの季節には北松戸から徒歩15分ぐらい歩くと本土寺があるんですね。アジサイ寺としても有名なところなんですが、そちらは6月の上旬から下旬頃にアジサイの花がいっぱい広がる季節なんですけど、多分今年は気温が暖かいので5月の下旬ぐらいから咲き始めるんではないかなと予想しております。こちらも見頃なところではありますが、1年を通しても楽しめるお寺になっておりますので、少し先の予定を考えながら季節の移ろいを楽しむのもいいかもしれないですね。こうして松戸の発信をしていると思うんですけど、松戸って季節ごとに違った表情を見せてくれる街だなーってことに気がつきました。今は松戸の駅、少しご不便をおかけしているんですね。こう今大改造をしていますが、いつ来ても楽しみがどこかである街ですので、お近くの方もちょっと遠い方も足を伸ばして来ていただくと

0: はい、お届けしてまいりましたデイヒーのビッグフィッシュファクトリー。今月最後のコーナーはこちら、東北コーナーということで、このコーナーはですね、スタンドアップ渡りの加藤さんにご協力をいただきまして、宮城県はね、渡里町のね情報を中心にですね、さまざまなイベントであったり、特産品や名産品、地域の取り組みなどね紹介していこうといったコーナーになっております。今月はですね、まあ、いよいよですね、来月6月にね、実施されます渡りエキスポ2026のね情報を中心にねお届けしていただいております。このイベントがですね、10周年を迎えたということでね、地域の方々にも、まあ、非常に定着してきているということで、なんとねこの10周年を迎えるにあたって、3月の11日にそのプロモーションムービーをね制作されたとのことでございます。こちらがですね、もう YouTube で、見れるっていうことなんで、ちょうどね、去年のね、この渡りエキスポのね様子をベースにね制作されているということなんで、まあ、現地のね様子であったりとか、まあ、イベントの様子っていうのも、このねプロモーションムービーで、見れるということでございます。スタンドアップ渡りでね YouTube で検索すると出てきますので、ぜひねそちらを見ていただいて、今年はさらに、パワーアップしているということですので、約1ヶ月後の6月7日ね、今から、お出かけの予定に入れるのはいかがでしょうかということでね。それでは、ね、加藤さんよろしくお願いいたします。
1: ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、スタンドアップ渡りの加藤です。新年度早いもので1ヶ月が経ちましたが、どうでしょうか。新しい生活にはそろそろ慣れてきてますか。スタンドアップ渡りとしては4月11日に宮城県渡里町にあります有利公園というところを会場に、伊達那桜祭りというイベントを実施をいたしました。昨年から新たに取り組みを始めたこの桜祭りなんですが、今年はかなり内容をグレードアップさせまして、ステージあり、出店あり、そして桜のライトアップと打ち上げ花火というかなりてんこ盛りな内容で企画を進めていたんですが、当日朝から強風ということで残念ながら打ち上げ花火は上げることができませんでしたが、でもたくさんの方が桜のライトアップを楽しんでいただきまして、宮城県渡里町にある有利公園の桜、これをたくさんの方に堪能していただけたんではないのかなというふうに思っております。おかげさまでそんな企画の準備もあったので、今年度からですねスタンドアップ渡りとしては結構忙しくさせていただいております。で、今後ますます忙しくなるであろうイベントが今度6月の7日に控えています渡りエキスポ2026、こちらでございます。2015年から取り組みをスタートさせた荒浜ロックフェス、震災復興という意味で音楽をテーマに被災地を盛り上げようという活動で取り組みがスタートしました。コロナを経て今は渡りエキスポ、渡り万博という名前で、新たな内容でまたこの宮城県渡里町を盛り上げようということで企画を進めております。昨年2015年から数えて10周年を迎えまして、おかげさまでこのイベントもだいぶ定着してきているのかなというふうに感じています。その10周年を記念して今年3月11日に渡りエキスポのプロモーションムービーを地元の大学生に作っていただきました。スタンドアップ渡りの公式 YouTube チャンネルで今このプロモーションムービーを見ることができますが、チェックしてますか。まだという方はぜひ YouTube でスタンドアップ渡りで検索をしていただきまして、この渡りエキスポのプロモーションムービーぜひご覧ください。内容は昨年実施をしました 渡りエキスポ2025の内容

0: をベースに作られております。これを見ていただければ、渡り万博というものがどういうものなのか、あとはそれを通して今の宮城県渡里町荒浜地区どこまで復興しているのか、今どういう状況なのか伝わるんではないのかなというふうに思っております。そしてその動画を見ながらですね、いよいよ6月7日に迫ってきましたこの渡りエキスポ、通称 WE と呼んでますけれども、 WE2026 6月7日宮城県渡里町にあります荒浜鳥の海公園多目的広場をメイン会場に、今年はより一層内容をてんこ盛りにしておりますので、ぜひぜひ妄想を爆発させていただいて、当日を楽しみにお待ちください。まもなくポスターが出来上がるかなというふうに思っています。そしてその後には会場マップ、パンフレットも作っていきますので、いよいよ見えてきましたよ、6月7日ぜひ今からスケジュールを開けていただいて、宮城県渡里町に足とそれから意識を向けといてください。よろしくお願いします。当日会場でお待ちしてます。以上、ここまではスタンドアップ渡りの加藤でした。
1: はい、お届けしてまいりましたデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、エンディングのプチコーナーでございます。今月の一言メモということで、まあこのねエンディングのコーナーはですね、毎朝私デイヒーが行っているプチルーティーンをね、ちょっとだけシェアしようといったようなコーナーです。まあ毎朝ね、私はマインドマップっていうね、ツールで、自分のね思考の整理をして、でその中からね、浮かび上がってきたキーワードを、1個抽出して、そのキーワードをもとに一日過ごすということをやっております。で、先月良かったキーワードがですね、マインドフルネスで一つずつきちっとということで、マインドフルネスって何ぞやという感じだと思うんですけれども、まあ、過去や未来にとらわれず今この瞬間の体験に意識を意図的に向けて、評価や善悪の判断をせず、ありのままを観察する心の持ち方ということで、まあ、効果としてはですね、ストレス軽減であったり集中力の向上や感情の安定などがありますと。まあ、本当にね、もう日々、生きてるだけでね、頭の中ってめちゃくちゃいろんなことを考えちゃうと思うんですよね。でまあ、本来ね、その日に取り組むこととかね、今集中しなきゃいけないことっていろいろあるんですけども、余計なことをね脳みそがぐちゃぐちゃ横やり入れてくるみたいな、あれがああなったらどうなっちゃうんだろうとかね、あの人にああいうふうに評価されたらどうなるんだろうとかね、みたいなあの余計なノイズを脳みそが喋ってくるんで、もうそういったことをまあ、完全に排除して今に集中するみたいな感じなんですよね、ざっくり言うとね。まあ、それがマインドフルネスなんですけども、やっぱねこのマインドフルネスをね、取り組んでた時期がね、1年前ぐらいとかもあったんですけど、まあ、そこから日々せわしなく過ごしてるともうすっかりそんなこと忘れて、日常を送ってたんですけど、改めてねちょっとマインドフルネスをもう一度自分の中に取り入れて生活してみようと思って、最近意識していると、やっぱりね一日の終わりの幸福度が高いですし、それを受けて翌日の朝の、メンタルもねめっちゃ安定してるっていうね、やっぱりねそのあれやんなきゃこれやんなきゃとかあれどうなんだろうって考えながら、一個一個ね、仕事をしてるとやっぱりあのすごい脳みそが疲れるし、それを引きずって翌日の朝もね、また同じことの繰り返しかって多分ね無意識にね、疲労感があると思うんですけど、もうほんとシンプルにあの一個だけにね意識を向けて、没頭するっていうかね、そうするとなんか達成感も違うし、まあ、あれも終わらせなきゃこれも終わらせなきゃ早く片付けなきゃって思いながらやってる仕事と、一個だけに集中して、やった仕事と、終わる速度ってほぼ変わんないから、やっぱりね、だったら一個だけに集中して、達成感もあるし満足度もあるし、いい仕事できたなって思えた方が幸せだなってことをね改めて気づきました。 なのでね、マインド

フルネス最強ってね、今はめっちゃ思ってます。おすすめなんで、マインドフルネスって、検索してみると、まあ、いろいろ出てくると思うんでね、興味ある方は調べてみてください。はい、ということでね、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は氏家エイミーさんのビッグフィッシュファクトリーになります。ぜひ、チェックして楽しみにしていてください。私デイヒーは、来月また6月の1週目でお会いしたいと思います。それでは、マインドフルネスで素敵な5月をお過ごしください。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM、
6: FM ユートピアがお送りします。
7: 渡辺隆の
8: しんちゃんズの
9: 最高な一日、
8: 最高なだよね。
7: 先週も言ったからね。
8: 最高なだね。
7: はい、
8: 始まりましたね。
7: はい、5月9日、5組の日ね。
8: 5組といえば、うちの久美子さん。
7: お
8: ちょうどいいのが出てきたね。
7: いい振りでした。
8: うちの久美子さん。
7: 奥さん、お母さんね。
8: お母さんね。うちのお母さん、久美子さん、この間ね、急に電話かかってきたわけ。LINE とかではさ、しょっちゅうこう、送られてくるわけ。
7: 文がね。
8: 自分一人が歌ってるカラオケのさ、
7: 見てますよ。
8: 歌見て、うまいでしょとかさ。
7: 画像荒いやつね。
8: 来るわけ。
7: 恐怖映像みたいなやつ、ね。
8: 恐怖映像なの来るわけ。だけど、直接電話はさ、
7: あ、ちょっと怖い、ね。
8: ないのよ。だから怖いなと思って、
7: ね、
8: 電話出たら、まあやっぱ案の定、まあうちの親戚に、まあちょっとはあったわけよ。お葬式。まあそれはしょうがない。88歳の大往生だから。
7: 十分ね。
8: うん。それはいいのよ。
7: ベージュベージュ。
8: うん、で、あんなのね、お花出しといたからね。お花出したのよ、つって。で、みんなで割ると、3980円。ね、ね、出しといたから。ね、ね、ね、ね、払ってねって言うのね。
7: 金の催促。
8: 金の催促。で、うん、まあまあまあまあ、うん。
7: まあ、安いっちゃ安いけどね。
8: まあまあ、ありがとう。
7: もうちょっといいやつ出すため
8: もう、ありがとうって言って。で、うん、それとさ、5000円にしてもらっていいって言うから。
7: いやだよ。なんでその5000円は何だったの？
8: いや違う、3980円じゃなく、うん、俺が払うよって言ったら、
7: あ、ちょっと多めに出したらあった？
8: 5000でいい？銭ゲバだよ、あの人。
7: 銭ゲバだ。ちゃっかりしてるな、
8: ちゃっかりしてん
7: の。俺でも、その、久美子さんの、LINE ブームのファンなんで。でも、フォローしてるから。
8: またなんかやってた、あの人。
7: 最近、一番最近は、いつばの、四つ葉のクローバーじゃないですか。
8: 四つ葉の、
7: 四つ葉ではなく、五葉のクローバーっていうのが
8: あって。そんなのあんの？
7: あるんですって。で、これは幸せになりそうですねって言って、まあ、で、いっぱいコメントこう来てるわけです。おかしい外人さんのコメントとか、全部返してるんですけど、その中に面白かったのが、なんか、ちゃんと日本語で、五つ葉のクローバーは不吉ですよ、みたいな。ありがとうございますとか返してたけど、でも後調べたら確かに、
8: いつだった
7: ら、いつだし。それをなんかニコニコ笑いながら映してましたけど。
8: ね、それ見て、なんか言ってないの？
7: それに関しては、もうありがとうございます、みたいな。ニコニコみたいな感じで返してましたけどね。
8: 多分もう老眼で、老眼で文字は見えないんだよ。
7: もうね、ボットなんじゃないの？もう自然に返る、AI みたいな感じで。
8: そんなやってたんだ
7: よ。
8: 五つ葉っていうのは。
7: でも珍しいけどね。
8: でも縁起が悪いんだ。
7: そう、だから、四つ葉はいいけど、普通は三つ葉ですもんね。
8: うん、三つ葉がいっぱいね。もうそれしか見つかんない。
7: 四つ葉があったら幸運って言うけど、五つ葉やったら、それは不幸が、不幸っていうか不吉らしいんですよ。
8: それ、そんなのさ、そんなの取っといてるから、うち、身内にちょっと不幸があるんじゃないの？
7: まあでも88ならいいんだよ、
8: ね。まあまあ、大往生だけどね。
7: 大往生ですよね。そういう。
8: 久美子さん、そういうの気をつけてくださいね。
7: 聞いてないからって言ったら、もう寝てるでしょ。
8: 寝てるでしょうけどね。本当に。
7: ね、本当ね。素敵なお母さんでございますよ。
8: いやそれで
7: ね、5月9日。
8: 5月9日ですよ。
7: ね、もうゴールデンウィーク終わって、5月病ですよね、やっぱね。
8: 5月、いや。
7: 世間は。
8: 世間は5月。 まあ、ゴールデンウィークの話はこの間したしね。
7: うん。この間、さっきね。
8: さっき、さっきだけどね。さっきしたけどね。日本撮りだから、ね。うん、まあ、先ほどの、あ、さっきの話でさ、コメントいただいてたじゃん。
7: あ、ありがたいよね。ありがたいよね。
8: そこでさ、
7: ありがたいですよ。
8: ありがたいですよ。
7: ありがたいですよ。誰でしたっけ
8: 誰
7: だっけ誰ですか
8: 俺、そんななまってねえべ、俺。
7: なまってますよ。
8: シティボーイだぞ。
7: シティじゃないよ。
8: もう半分、人生の半分こっちだべ、俺。
7: そうだべ。こっちだべな、俺。ほんと、だって地元帰ったら一番なまってたべ。
8: 不思議だね、あれね。不思議
7: だから、しんちゃんずさんちの地元で、うん、まあこれ何回も言ってますけど、うん、営業で行った時に、うん、まあ、しんちゃんさんの友達とかが来るわけです
8: よ、ね。痛、うんうん、いよね、
7: 痛いよね。夏久しぶりって言ってるのに、誰一人なまってなかったって、うん、しんちゃんずが一番なまってたんだよね、
8: う
7: ん、
8: あれ不思議だよね。
7: 不思議。
8: これはもう簡潔に言うと、小学校3年生の時に茨城から引っ越してきた友達がいたのよ、う
7: ん、脱皮でしょ。
8: 脱皮、あだ名が脱皮何々だって
7: 何万回聞いたよ、
8: うん、これもうそれが影響なんだよ。それが影響。
7: 本当は俺は違うと思う。親の影響だと思うけどね。
8: うちの両親2人で喋ると宮崎弁だからね。
7: いや、俺、
8: チャガチャガーって言うから。
7: いや、さっきしんちゃんさん、そう、くむこさんの話したとき、ちょっと軽くモノマネしてましたけど、うん、本当に似てますよね、声が。
8: 声似てるでしょ。お母さんと、うん、録音すると分かんないもんね。
7: 分かんなそう。うん、声似てる、ね。ちょっと高いだけよね。
8: どんどん男だからさ、うん、あー、お父さんに似てくるはずなのにね、お母さんに似てってるというね。
7: 女性化してんじゃないですか。
8: 顔もね、これ面白いもんでね、中学校まではお父さんに似てたけど、庄司さんに似てたんだけど、顔どんどんね、やっぱこう、
7: おじさん
8: 化じゃなくて、おばさん化してきて
7: る。おばあさん
8: おばあさんになってきてるんだよ、本当に。なんか、俺もたまに見ると、鏡見ると、あれって思う。似てきてるなって。特に目がね、目が似てきてるなって。
7: でも似てる。眼鏡もかけてるしね。
8: そうね、似てるのよ。で、あ、まあ、先ほどのさ、はがきというかさ、コメント
7: ありがとうございます、ね。
8: ありがとうございます。ね、そして、ミニブタちゃんがその後どうなったのか気になりましたっていうことだけど。
7: あ、ミニブタ？
8: うん。それね、
7: 食べたんでしょ、あなたが。
8: うん、食べた。バカ野郎。
7: これ、ツッコミないからね、このラジオはね。
8: 最初20万から始まって、最終的に5万になったっていう話でしたっけ。
7: ああ、でかくなってね。
8: ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ べられちゃったのかな。幸せに誰かに飼われてたらいいけどね。いなくなっちゃった。いなかった、いなかった。
7: 悲しいエンドじゃん。
8: 悲しいエンド
7: だね。でも売られたならいい。
8: まあ、きっと売られてるよ。ね、多分あれは食用じゃないから。
7: ああ、美味しくない。
8: 絶対、
7: 美味しくないからっていうのも。
8: 美味しくないというか、まあ、幸せになってるよ。
7: 幸せになってる。
8: みここさん、幸せになってる、ね、なってでしょ。
7: もう子孫がいるんじゃない？
8: もう作ってるだろうね。ね、もう5、6年以上前だから。
7: なんじゃもう孫ぐらいいるから、ね。
8: 孫ぐらいいるよ。
7: いるとは落ちがい。
8: だ、俺たちは、ね、子孫繁栄してないからね。
7: ここで滅亡してますからね。滅亡するから。村上家も、小野寺家も、もう僕小野寺ですけど、滅亡。
8: いや、妹さんはちゃんと。
7: 残念ながらね、あれはもう井上家なんで。
8: あ、旦那さんの方。
7: ね、そう。
8: の、そっち行っちゃうんだ。
7: めいっこ一人だけですけど。
8: そっち行っちゃうんだ。
7: もうそっちになっちゃってるから、もう。
8: いやー、
7: 小野寺家は滅亡です。
8: 最高な一日なの、名乗ってるけどさ。な、滅亡。
7: 滅亡の二人。
8: 滅亡の二人です、ね。
7: 滅亡の二人にします。
8: うん。子孫繁栄していない二人。
7: ね
8: え、
7: 本当に。誰かクローン作ってほしいですよね。
8: ね。クローン、もうできて、またこの話するとさ、この間の
7: 宇宙。赤太郎。
8: 宇宙の話とかさ、死んだ後の話とかになっちゃうから。ダメよ、ダメよ。
7: でも赤太郎もできますよね、技術的にね。
8: まあ、赤太郎ってあれでしょ。

0: あの、要は、まあ、しんちゃんさんみたいに袋入んないで、いっぱい出た赤で、子供、おじいちゃんが作って。
1: なんだっけ、日本昔話でやってたね。
0: そうそう、昔話でやってて、その、老夫婦が子供できない。
1: 子供できないから。
0: だけど、自分のその、赤を固めて、
1: あったあったあった。
0: 作ったら、
1: 動き出したんですね。赤ちゃんになった。
0: 力持ちの子供ができて、幸せになったみたいな話があるんですけど、それも、技術的にできるんじゃないっていう。
1: まあ、要は、細胞だからね。
0: そう、DNA があれば。
1: 赤だって DNA だからね。そう。赤。
0: でもさ、それができるようになってさ、
1: うん、
0: あの、何まあ、二十歳ぐらいになってさ、うん、お前は、実は、赤なんだって言われた時嫌いよね。鼻くそなんだとか、
1: うん。鼻くそなんだ、赤なんだ。グレるだろうね。
0: グレるね。
1: 絶対グレるよ。そらきついな、赤太郎。
0: 赤太郎、名前は違うんだろうな。
1: か
0: っこいい名前するんでしょうね。
1: いやダメだぞ、恋とか名前つけちゃダメだぞ、恋太郎とかさ。
0: 恋太郎。
1: 恋太郎。
0: あ、カープね、
1: う
0: ん。
1: もう今日もカープの服着てるけども。
0: あ、これはね、もうね、パジャマだから。
1: いい加減にしてほしいよ、みたいな。あ、それパジャマなのそれ。
0: パジャマみたいなもんですね。ユニフォームのね、これ。ファンクラブ入るとくれるんですよ。毎年ね。
1: あ、そうなの？
0: そう。
1: あともう一個ね、高橋さんからね、高橋ちゃん。
0: 高橋ちゃんも芸人さんだから。
1: じゃあ芸人さんでね。
0: その高橋ちゃんでしょ？
1: 高橋ちゃん、ロボット。
0: 高橋ちゃんも呼ぼうかね。
1: 今度来てほしいね。ね。高橋ちゃん来てほしいよ。あの、あ、
0: ロボット、ロボットも出てくれる
1: わ、ね。うんうん。この話で言えなくて、高橋ちゃんにね、俺ちょっと聞きたいことがあってさ、あの、私、何？ゾウさんっていうギターあるじゃない。
0: ああ。
1: 電池で動いてる。あれを充電式にできないかなっていう。
0: しんちゃんさんも電池で動いてるんじゃないですか。
1: バカいんじゃない。俺はもうちゃんと、
0: マンガン電池で。
1: マンガン電池で、バカ野郎。ね。バカ野郎。
0: ツッコミがないね。ツ
1: ッコミがないからさ。
0: ツッコミがないですね。
1: それをね、高橋ちゃんに聞きたいな。その、要は乾電池。あれ乾電池で動いてるんだけど。
0: 充電式でできないか。
1: それを充電に変えられないから。
0: ああ。
1: それ聞きたいな。
0: そうね、確かにね。
1: 今度来た時に聞いてみよう。
0: ね。
1: うん。
0: よかったね。
1: うん。これで一件落着だな。
0: うん、よかったね。悩みが。
1: 悩みが。
0: 悩んでるとね、長生きできないからね。
1: 何にも悩みなさそうだな、本当に。
0: よく言われますけどね。
1: 毎日、毎日。あ、でも、
0: いやでも、
1: 野球が弱いからな、
0: カープがな。野球のストレスがね、あるんで。
1: 野球の、まあ。まあ、楽しく生きてりゃいいよ。もう、はい、もう、もうね。
0: コメントじゃないの？コメントみたいなのじゃないの？
1: コメントね、そしてね、うん、調教師をやっているということで。
0: あ、しんちゃんの。
1: うちの、
0: 仏様の。
1: 奥さん、うちの奥さんの、
0: 菩薩ですからね、
1: お兄さんがね、うん、お兄さんが、元ジョッキーですから。あジョッキー、ね。お馬さんジョッキー。ちゃんとね。
0: やっぱ細いですか？
1: 細い。もう58になるけど、細い。
0: で、あ、58歳？
1: 58歳。で、未だに やっぱ上級中で乗るからね。だからこう、すごい、細いけど筋肉質だね。
0: あれはね、何でしたっけ、なんとかマッスル、ね。インナーマッスルすごい
1: すごいと思うよ。うん、
0: キュッとね。
1: キュッとしてるからね。
0: 俺もあの、まあ、何、
1: うん、
0: 植木やってた時、すごいインナーマッスルつけましたね。
1: うん、あれね。
0: あれね、すごいのよ。あの、バランスとか大事だから、
1: うんうん、
0: あのまあ、木も登ることもあったからさ。
1: うんうん、
0: もう、命がけだから、
1: ね、うんうん、
0: 高いとこ嫌いだから、ね。
1: それでどこでどうインナーマッスルが鍛えられるのよ。
0: ぐっとさ、
1: うん、
0: なんていうの、この体幹をさ、
1: うん、
0: 維持しないと落ちちゃうから、
1: ね。なるほどね。あ、こう、肩で引っ掛けててね。
0: 引っ掛けたりとかさ、
1: ね、
0: まあこう、足でさ、踏ん張ったりとかさ、
1: うん、それでインナーマッスルね。
0: インナーマッスル鍛える。
1: 皆さん、インナーマッスルは鍛えましょう。
0: 時間だ、時間だ。
1: あ、もう時間だ、時間だ。
0: はい。ということで、前半こんな感じで、曲の方行ってまいりたいと思います。
1: はい。
0: はい。DJ、渡辺でございます。今日はこの人に歌っていただきましょう。堀ちえで、私酔いたいの。Here we go!

0: 堀ちえで私酔いたいのでした。素敵なね、ふさわしい音楽でございました。それで皆さんは寝ないでくださいね。それではまた来週お会いしましょう。お相手は DJ 渡辺でした。 See you next week. バイバイ、
1: ね、いやいいですね。
0: 寝ないでくださいね。
1: え、
0: 寝ないでください、ね。
1: いや、ちょっと、うとうとしてた。
0: やるだし。
1: でも、いい歌ですね。いい歌。
0: 堀ちえさん。
1: 堀ちえみさんっていたよね。
0: あ、堀ちえみさんは、シワです物語ですね。
1: 亀でのろまのなんとかってね、あったよね。堀ちえみさんね。
0: それね。う
1: ん、懐かしいね。
0: なんなん
1: いい歌。いい、まあ、とにかく堀ちえさんね。
0: 堀ちえさんよろしく、ね。やっても、今も活動してますから、ね。なんか俳優さんみたいのもやってるみたい。
1: ほ
0: ん
1: と、うん、あの、主催ライブとかには来てないの？
0: 僕はね、直接面識はないんですよね。
1: うん、ああ、面識はないのね。
0: 面識はないんですけど。
1: うん。面識ない方が、まあ、こうやってね。
0: そう。
1: 面識あっちゃうとさ。
0: 面識あるとちょっとね、気使っちゃうから。
1: 人見知りだからな。
0: 人見知りだから。まあでも素敵な方だからね、はい。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでございますけどもね。はい、この間あのね、うん、まあ、コンビニ僕やってるんですけど、うんうんうん、ちょっとびっくりしたっていうか、うん、これは何だろうっていうのがあったんですけど、うんうん、雑誌のゼクシーってあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: すっごい分厚い。
1: うん、
0: 結婚するとき買うやつ、
1: うん。
0: あれをすっごいヨボヨボのおばあちゃんが買ってったんですよ。
1: うん、まあ。
0: あれ、自分で読むのかなと思って。
1: はいはいはい。
0: で、もう持てなかったんで、ま、外まで持ってってくるぐらいヨボヨボだったんですよ。
1: そんなに？
0: まあ自転車で来たんですけど。
1: 自転車乗れんの？
0: もうなんか不安でしたけど、でも帰ってきましたけど。
1: ゼクシー買ってたの？
0: ゼクシーだけ買ってたの。袋もいらないで。
1: どうしたんだろうね。
0: カゴ入れて。ゼクシーを。
1: ゼクシーってあれ有料でしょ？もちろん、ね。
0: まあでも、いや、

0: 雑誌と、すみません、ゲップしちゃった。
1: うん、いやいや。
0: 雑誌といいのかい。
1: くっせくっせーなもん。
0: 何食べたっけな。あ、カレー食べたから。
1: カレー、うん、うわぁ、それネパールのあの人、うくっせ
0: あの、雑誌、雑誌、話が、話がブレるわ。うん、あのレクシーの、うん、なんで、なんです、なんなんです
1: 結婚のあれでしょ。
0: あ、そうそう、300円ぐらいだから、うん、安いは安いんですよ。
1: それ、まあ、よぼよぼで、いや、違うよ。それ失礼だぞ。それで、必要ないだろう。うん、
0: まだ結婚する気なのかな。
1: まず、見た目がヨボヨボで、本当はまだ30代、40代の可能性だって。
0: いやいや、もうね、ベージュとか。
1: ね、だけど、第二の人生で、
0: まあでもね、
1: いい人と、もちろんそういう、ね、子供をどうのこうのとかではなく、まあね、ゼクシーって何、何結婚して、その後。
0: 式場とかじゃない？
1: 式場なの？
0: 付録もすごいいっぱいついてるな、ね。付録名やったかな？
1: 付録が、例えばバッグとかさ。
0: あ、バッグとかだった。
1: ああ、その可能性はあるね。
0: エコバッグかなんか使うの？
1: いや、ま、いや、その、おばあちゃんだから買っちゃダメっていうのは偏見よ、あなた。
0: あ、すいません。何
1: ハラそれ、セクハラだわ、それ。
0: 何ハラね。
1: うん、何ハラだ、それ。
0: 何ハラだろう、これ。
1: ああ、何ハラだよ、これ。パワハラだな。
0: パワハラだよ、ね。パワーはだ、でも俺ちゃんとパワー出して、うん、カゴに入れてあげたから。
1: まあ、それは優しいけどね。
0: でも最近、そうそう、うん、今ので思い出してましたけど、うんうんうん、いろんなハラスメントで、パワハラ、うん、モラハラ。
1: 最近多いね。
0: 最近見てびっくりしたのが、うんうん、ホワイトハラスメントっていうのがあるんですよ。
1: ホワイトハラスメント。
0: ホワイト、白。
1: 白？
0: 白。
1: なんだ？
0: なんて、優しすぎるみたいな。
1: え？
0: 例えばなんか、うん、仕事を、頑張ってねとか、
1: うん、
0: 今日はさ、うん、疲れちゃうから先帰っていいよとか、そういうのを言うのも、
1: うん、
0: 俺もうちょっと働きたいのにみたいな。ハラスメントなんです。
1: それ俺だな。
0: え？
1: 俺、いつもホワイトハラスメントしてるね、俺。
0: ダメです、それもう。
1: 俺やってるな。
0: 訴えられたらフォアハラですよ、うん、フォアハラ。
1: ホワイトハラスメントやってますわ。
0: ダメよ、フォアハラ。
1: 職場とか、でも、帰っていいよ。俺がタイムカード押しとくからとか、まさに俺だな。
0: ダメよ。
1: ホワイトハラスメント。
0: 今、それももう、ハラスメントになっちゃって、
1: うん、
0: 訴えられたら、負けます。
1: うん、やだな。
0: また負けますよ。
1: また負ける。俺、前、負けてないよ。和解したよ。この話はあんましたくないんだよ。昔、私、
0: 裁判で
1: 和解したことがあるんだ
0: よ。嫌な、ね、
1: 嫌な、本当に。あの、42歳。忘れもしない42歳。ああ、
0: 俺より若い。
1: もう、本当に42歳。もう、本当に、厄年。役年の時に、ある会社に訴訟を起こされ。
0: あ、
1: そして、
0: 警備会社ね。今も警備会社。
1: 警備会社だけどね。うん、で、和解しました。決して私は悪いことしたわけじゃないんだけどね。まぁ、ちょっとした。
0: なんかでもその、見ましたけど、うん、ブラックな、うん、職場ランキングで、があったんですけど、うん、まぁ、いろいろ、まぁ、介護とか、
1: うん、
0: あの、幼児のね、うん、あれとかありましたけど、第5位が、
1: うん、
0: 私、コンビニ店員。
1: コンビニもまあ、うわ
0: ー、ワーストね。
1: ワーストだろうね。うん、あ、て、まあ、言葉悪いけどさ。
0: うん、やっぱね、いろんなね。
1: あれだからさ。
0: やることもあるし、給料も安い。で、第2位が、警備員でした。
1: 警備員もまあ、そらすごいよね。警備員も俺も経験してるけども、ひどいよ、まあ。
0: でも一人でしょ？
1: 今私一人現場だからね。
0: 一人の方がいいですか？
1: 一人の方がいいね。
0: 匂いも気にしなくていいし、
1: 匂いも気にしないでいいからね。いや、でも、警備員はさ、きついよ。
0: どういう時がきついんですか、あれ。
1: まあ、
0: 外だからね。
1: 外だからね、雨風。
0: 雨ね。
1: 雨。
0: 今のだと、ドロップが落ちてきちゃうから。
1: 俺、なまってねえべな。
0: 何
1: 度も言うけど、何度も言うけど、俺はなまってねえべ。
0: なまってねえべ、言わないじゃん、今。普段。
1: なまってねえべな。
0: 来ますよ。雨ね。
1: 雨ね。あ、雨ね。
0: 雪とかも大変だしね。
1: 雪も大変。え、2位が警備員ね。
0: 2位が警備
1: 員。1位は？
0: 1 位ね、忘れちゃったのね。
1: じゃないよ。もうそれ、もうハラスメントだよ。もう
0: 何ハラ？
1: イライラハラスメント。イラハラだよ、もう。
0: イラハラ。
1: やんなっちゃ
0: う。やんなっちゃうね。
1: いやいや、聞いてる方々も、
0: もやもやじゃないこれ。
1: もやもやだよ。もやもやで、こう、もやハラスメント、もやもやハラスメント。
0: でもこれね、わたあめたかしだから、ふわふわして終わらす。
1: まあ、ふわふわで済むかな。殺意次回さ、
0: ぶっ飛ばすとなるかな。
1: わら人形とか送られてきそうだぞ。わら人形とか送られてきそうだぞ、ほんとに。
0: わら人形ね。どうやって作るんだろう、あれ。
1: わら人形どうやって。

0: メルカリで売ってたけどね。
1: え？
0: メルカリでね、俺ちょっとギターとかが欲しいなと思って。
1: なんでギターかな？ああ、でもそっか、そういうの
0: だろ。いろんなのが出てくるのよ。さ、わら人形が出てきた。わら人形がさ、メルカリで売っててさ。
1: いくらなんですかね？
0: 3800円だったかな。
1: 高いな、
0: 高いの、結構高い。わら人形もあったし、あと、ベストフレンドって書いてあって、ある男の子がか、写真が出てた。ベストフレンド。
1: どういうこと？
0: だから友達を売りますよってことだろうね。
1: 写真を売るってこと？
0: うん、友達を売るってこと。
1: 怖い話だな。
0: マイベストフレンド。
1: 今
0: 時はそうやって友達
1: 中古でしょ、しかもメルカリだから
0: ね。中古でメルカリだからね。これいくらだったっけな、金額忘れたな。やばいな、これ言わないと俺もモヤモヤハラスメントになっちゃうな。プライスレスだ。
1: プライスレス。友情はプライスレス。
0: プライスレス。
1: うちの親父もよくこけし買ってますよ。
0: こけし？
1: メルカリで。こけし好きなんですよ。田舎の東北の人だから。
0: あ、それじゃあちゃんとした理由ね。
1: まあ、
0: ちゃんとした理由。
1: そういう変なやつじゃない。
0: 危ない危ない危ない。君、ちょっとピーだよと思ったけど。
1: いや、うちはそういうのないから、うち、小野寺家はそういう。
0: ちゃんとしたこけしね。
1: ちゃんとしたこけしです。でも一回その、大人のビデオが、発見さ、まあ大掃除した時に発見された時があって、なんかもう、家族、まあ女ばっかなんですよ。
0: あ、そうだね、妹さんと、ああ、春子さんと。
1: って言って、鑑賞会みたいにしてます。かわいそうに。
0: その時お父さんどうしてんの、お父さん。星座。
1: 自分の家、部屋に行っちゃった。これ好きなんだよ、みたいな。
0: おい、
1: こい女の子が強いから。
0: お父さんの名前は？お父さんの。
1: あつし。
0: 恋あつし
1: 小林ひとみっていうもんね、大女優だね。
0: が映ってたの。
1: 映ってたの、まあ。まあ、一番ベタなね。
0: これ面白いなぁ。
1: かわいそうに。
0: あつし。
1: いまだにいじられてますよ、だから。小林
0: さん。あつし、部屋にもこもったな。
1: こもっちゃったね。この時はね。
0: 恥ずかしいね。
1: 恥ずかしい。
0: 嫌な、嫌なね。でも俺もちょっと思い出してさ、友達と、エッチなビデオね。当時ビデオ。
1: まあね。
0: 当時ビデオ。で、友達と見てたの。して、うちの母親がダダダダダって階段上がってくる。
1: ね、
0: 階段上がって、ドアなしなのよ。
1: まあ、
0: 俺の部屋はもう階段。で、あ、来た来た来たっつって、ガーってやって、消したつもりが、精神止まっててさ、すごいとこで、
1: 危ないところ
0: で。すごいとこで止まってて、恥ずかしかった
1: な。なんて言われるんですか、そういうとこ、親に。
0: あー、ごめんごめんごめんごめん。
1: あー、そういう
0: ごめんごめんごめん。まあ、言っても二人で見てたからね。俺が一人で見ててさ。
1: まあちょっとね。
0: まあちょっとこう、ね、出しちゃってたりしたら問題だけど。
1: ね、まあ、奥さんにバレそうなってあなたね。
0: あ、これね、うちでみんなで、ね、小野寺くんもいたけどさ、みんなで遊んでてさ、飲んでてさ、で、ある芸人さんがさ、俺、ギター弾いていいかいっつってさ、俺のギターケース、俺のギターケース持ってきてさ、ピーって開けちゃったんだよね。そこから、ドバドバドバドバって、エッチなさ、DVD が出てきて。あら、全部捨てられたよ。思い出した、思い出した。
1: 焼かれた。
0: 全部捨てられた。全部捨てられたなぁ。
1: あんなところに隠すのも良くない。
0: いや、ギターケースは絶対見ないだろうと思って、安全牌だと思う。
1: そんな開けて、出るほど入れちゃダメよ。
0: 10個は出てきたね。10個は出てきた。全部捨てられたなぁ。ほんとにあれ。パイタニック、まあ、名前を言ってあれか、見らないじゃダメ
1: それもコメディ系じゃん、もう。
0: エロ吉三平とかあったなぁ。まあ、
1: つまんなそう。
0: ベタよ、ベタ。
1: ベタだ
0: でも、それは DVD だった。
1: あ、パンツを釣るとかそういう話ですか？エロ吉三平は。
0: パン、そうそう、パンツを釣って、あ、確かそうそう、パンツを釣って、
1: そうだよね、
0: これは同じのがあそこにあろうって、あそこの子だって見て、あんまり可愛くないとか、そういうのとかさ。
1: それあったな。AV なのか？
0: あった、AV あったよ。あと AV って言えばさ、俺、もう時間か。
1: 時間が
0: 出たんだ、もう。じゃあ次回、エッチな、DVD の話をしたいと思います。
1: ね、12時半の、はい、だから、はい、だからね。そういう話もいいかもしれない。
0: 11時半だから。
1: なんでね、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで、うん、今日はこの辺で終わりたいかなと思いますけど、はい、告知はね、おのおの、
0: おのおの
1: でやってます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。
1: お相手は、和田隆と、
0: しんちゃんずでした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
0: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこのあたりの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の, 箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に

費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、まあ、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、まあ、そのあたりご相談の上という形になります。でこの辺のね、勘違いがよくあるのが、ホームページにあの貸し切り利用の、料金表みたいのが載ってるんですけど、これ あくまで貸し切り利用って言って、ネラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう、結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあ、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン（モニターがありますね）、ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に、基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、まあ、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね
あの記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まあ、あのジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用

されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の。まあ、もともと、ラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね、載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんが、こう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあまあ、その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあ、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とか、あの YouTube とか、そういうもので皆さん、あの発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあ、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかな、という感じがします。続きまして、でもいつお便り紹介します。ラジオネームつぼいのみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみです、というお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてます。まあ、これはあのリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けば、あの X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーズさん九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな、行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にも、ラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まあ、間もなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか、今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました。皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな大生誕祭ですね中西康大

生誕祭2026、まあ、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV

まあなんだかんだで結局僕も出て行って、1曲2曲書き引いたりしてます。まあみんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあこの他にも、ラドンナ原宿グラドライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。あ、それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲なんで、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうので聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

なんとなくは聞いたことあるのかな、僕ね真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さてちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうけどね、親父バンドをまあ何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とかまあなんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはあのこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので。ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますのでぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとかあのまあアマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあシャンソンなんかあの、ご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、あの、ギャラっていうほどのギャラはね、ないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価で、安価でというか、実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とか、シャンソンのライブなんかはね、非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、あの生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあそれではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日あのラドンナに出演いただいた西山武さん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕5月に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせずあの弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。ね、これ、ドゥービーブラザーズっていうバンドの曲なんですけど、この曲もね、僕、世代が違うのかな。まあ、曲は、こう、耳にしたことはすごいあるんですけど、もう全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあ、そんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな。この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校ってまあ一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今ヒトシオさんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング、それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの、我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
2: そうですね、
1: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう、最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね、はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひ、それは
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい、
2: 今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
2: ショービ
1: ーフェスティバル、はい、
2: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね。
1: は
2: い、
1: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、あのフリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、はい、結構攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻めを入れたらいいなと、
2: はい、
1: 思っております。
2: 頑張りましょう。
1: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやって、フェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていう、この曲を、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。わっちで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした。
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。

0: はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか？なるほどね、おにぎり。
0: おにぎりね、
1: うん、いいですね。
2: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、
1: はい、
2: ファンクラブの企画で行った山登りで、
1: はいはいはい、
2: 小野さんと一緒に食べましたよね、おにぎり、
1: うん、
2: おにぎりその山頂で食べて、
1: うん、
2: まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
2: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね、
1: はいはい、あれ美味しかったね。
2: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
2: はい、
1: 最近
2: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
2: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
2: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
2: まあ、だから2択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
1: うん、まあきっとそうなんだろうな、
2: うん、
1: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね、
2: うん、筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。
2: あ、そうそうそう、
1: うん、
2: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
2: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
1: でそれが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつ、ないというかそんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
2: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
2: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
2: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、うん、お母さんの作るキノコ鍋です。たくさん
2: のお母さん強い
1: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
2: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
2: あれですね、
1: うん、
2: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ、
1: ね、全国のお母さんですよ。
2: うわ、キノコ鍋美味しそう
1: ね。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
2: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
1: で、あんまりお店とかでは見ないよね、その、
2: うん、
1: なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
2: はいはいはい、
1: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
2: ね、まあ、このみゆさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、
1: うん、
2: 食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
1: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
2: 肉って思ってましたもん。
1: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
2: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
1: そうそうそうそう。
2: さあどっちが、さあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
2: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、はいはい、ほうれん草が周りにあって、
1: うん、
2: か片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ、
1: はいはいはいはい、けど
2: そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
1: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
2: あの私がマロニーを入れすぎた鍋です
1: そうそうそうそう。
2: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
1: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その 朝食
2: ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
2: それかな。あとうん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーがもう、うちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: そりゃ最高だね。
2: もうね、
1: うん、
2: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた
1: 分かってるけど食べちゃうのね。
2: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ
1: 大学生までかかったそれ気づくのに。
2: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
2: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあった
1: なるほどなるほど。
2: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
2: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
2: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
2: はい、
1: フロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店でも。
2: 絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
2: あ、それはすごいね。だいぶ、うん、お菓子作りが好きで
1: 早かったと思うんだよね。
2: あ、いい。あ、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
2: はいはい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ
2: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な、
2: トロトロ、
1: そうそうそうそうそれがね、
2: トロトロしてんのね。
1: 美味しかったですね。
2: なるほどね。でそれ狙いですよ、きっと、
1: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね
2: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
1: まあ、私は大丈夫でした
2: 強いからな、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
2: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
2: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
2: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした、
0: はい。まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、
1: うん、
0: もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、うん、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです。はい、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。は
0: い、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました。
0: まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、

0: それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうね、
0: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
1: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
0: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
1: そう、まあかっこいいです、
0: うん、
1: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
0: うん、
1: かっこよくやりました。
0: かっこよくなった。
1: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではわっちのライブライブライブ、最後はわっちのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのドラム横山雄介と
0: ベースの小野雄貴でした。
1: バイバイ。
0: バイバイ。
2: わっちのライブライブライブ。

本木矢口。ハロー一番 AD6.186.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ね、で言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね、2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して、地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても、宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね、発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、もう怒ったわけですね、声明ね。彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ、要はね。まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO という、ね、組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて、一歩踏み込んだ、ね、話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだという、ね、質問に AARO の、ね、カーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会などで真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連

法刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-Fileの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、

そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ、はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ、近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ、現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ、政府によって明らかにされるならば、そこから56年後か、半世紀以上この世はね

未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでねフライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO というふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズ、トワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というのが有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で、空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じが宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントラスファー1983年

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、あの「アミ小さな宇宙人」ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私あのすごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなったあの単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろあの中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート、アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。でまあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、あの本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。あの愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、あのまあ物語にもなっておりますね。宇宙のね唯一のまあ絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はねワイルドホーセスという、ね、名前をつけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、十何年ぶり20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。それからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますということね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月

アメリカニューメキシコ州ローズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね、うん。で、ローズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてるんですね。はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話してるので間違いないでしょうね。はい。まあ SF 映画のような出来事がどんどん現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権ね、大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい。その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

0: ペンターズ、カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's...
2: A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲あります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日に国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子どもの頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、

ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏をキャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本木矢口でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和、そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

エルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。あのね、キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る、そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく、それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレイ鼓動時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで、ね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ が、サム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。

で、エルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、で、やっぱり貧しかったからね、子供の時から。で、ね、歌手としてね、やっぱり大成して、両親を楽させたい。やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない。そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで、地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。で、エルビスは高校卒業すると同時に、そのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。で、その時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングして、このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、

白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、あ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこのサンレコードでは、BB キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね、だからサム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキントナイト。これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、Where we gonna rock? Rock!ロックってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with a sound on お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care the sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラ、という映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care the sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーをかぶせてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow with the way she looked.Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて。で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルビスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルフカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですね、オリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲で、それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですねサンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーって、この、ね、これがたまらないんですね。だから、ロカビリーの定義というものを、本当これ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だそれはもうずっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。ほほほほほって、ほほほ、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、

まあ、俗に言うアルペジオと違う分散ワン、それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけると、ってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね、成り立った。それはずっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが、今聴いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス。エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました I'm Left You Right She's Gone。 ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR がバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ、はい、もうコード進行キーが違うだけ一緒ということでございますね。でこれはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。でもともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You

ライトシーズゴンのね、もっとスローに、もう本当思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Light、I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、でリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルヴィスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルヴィスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Light She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聴いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルヴィスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget。忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れじの人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、うん、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えて、

リズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で、僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、4分の4/4、それで、まあ、OK になったっていうことで、で、当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって。3拍子。

これ三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップンギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ。そういう彼が聞いてても、こうね、こう首を生まれ、こう、振りながら、ね、あ、いい感じの軽快だなっていう。やっぱり、ね、そのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれでね、な本当にね、当時の当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのマラカスって書いたんですね。でパーカッションとかいろいろ書いたんですけどね、だから僕もマラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。

0: when my way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: 1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その職にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから。で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白、白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行ったとき、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね。
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの大さんはね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: でヤカさんがどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、ヤカンさんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって、大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいな、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね、
1: ありがとうございます。
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようななんかあれなんだよ ね、
1: なんか感じなんだ
0: よね、感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いや洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、うん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね。
0: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと。うん。うん、思いますけどね。
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に。
0: あ、そう。
1: うん。
0: うん。だからね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ。うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、あのまあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、まあ、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに言って聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよつってあれも警察が悪いと思うんだけどなつって、
1: まさか襲撃するとは思わない
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: だ、本当真横だねあれね、
1: 本当、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: 素敵、
0: うんうん、素敵なお店です、うん、ここで、まあ、ちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん
0: うん、トークショーを16日に行うので、うん、まあ、
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、パリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよ、カタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさ、パリコレって出てくる、
1: うん、
0: ハリコレなんだから、そのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん 来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね。
1: コレクションについてですね。
0: コレクションについて、うんうん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあハリコレさんで新ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠君が変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね、熱くね、
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうことを、
1: いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくるかと思います
1: 優しめに
0: 、うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、で松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、で
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ。でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 え、何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区か23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、もともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて

0: 銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
1: はい、
0: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした、で本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって、でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとかどこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って、調べたんです
1: 。すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかって言われてね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ。指でこうやって折っていくんだよ、つって。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体折るときも指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: うん。で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: でもくだらない理由でね、だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してない、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね、
0: くだらないよそう、
1: すごいですね。
0: でこれは調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: そう。
0: でその前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は、階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、でみんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いやフラットだとか、でそういうのがあったんで、水よけでちょっと上がってるんだけど、あれは階段と言わない、言わないで、じゃあ上がるか下がるかフラットか、これを調べようっつってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ちにな
0: るの？なんか人にそう言われて、
1: 言われてね、
0: どういう気持ちでみんな入ってくるんだ、
1: なるほどなるほど、
0: それを調べて、
1: じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう調べちゃうわけね。
0: でその後にちょうど僕とウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、セレブが住んでるってイメージだけど、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなゴージャスなマンションがあって、まあここが僕が小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、50年は経つのか、だけどすごい綺麗なでかいマンションがあって、そこの前が松林だったんだって、でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、多かったって、でそれをリサーチしましょうっつって、街中でこうインタビューして回るの、そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、あそこから行ったな」とか、そういうことを言うから。あそこは自殺の名所だっていう、
1: 知ってどうするかな、
0: それをただ調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、まあ俺は成城学園だったんで、そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、でグラウンドの横の辺も歩いてったら、小学生が桜の木を見て騒いでたの、で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって、で見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、で、わ、蛇がいる、正常のこのセレブの町の正常に蛇がいる、でそれに感化された松田さんは
1: また、
0: 東京23区の蛇マップを作ろうっつって、23区を回って蛇がどこに出るか、でどこで目撃された、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: いるかどうか、
0: そう出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
1: それで、それで、

0: ね、でこれに関してはどうだったんですか、うん、これも人生の無駄だったと、うん、え何かで発表してないんですかって言ったら、うん、あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、うん、だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、うん、これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしかない。
1: ないんだ。
0: そう。
1: なるほどね、
0: うん。教えられなかったっていう。だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: そういう知識もあられるから、もうすごく紳士よね、うんうん。それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ね、ビバノン日記だっけな、うんうん、その有料の、なんだろう、
1: サイトがあって
0: 、うん、そこでこう毎回、配信してて、うん、1日2回ぐらい、
1: あら面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな。でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、うん、でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか、うん、3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね。
1: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ。だめんどくさいんだよね。
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うんとかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙
0: 手紙もな、読むのかな、わかんないけどな、ほんとね。
1: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね。
1: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
1: 面白いですね、
0: うんうん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。あの YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるのが、うん、で これは表面、水面から出てる部分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る、これが 96、90% で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん、
0: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、うん、あ、その暗号とか秘密の何だろう、情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、
1: へ、
0: うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変 で、
1: そうでしょう、ね、
0: 普通にダークウェブトアって言っても、まあトアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと、掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: ね、
0: コンピューターウイルス、
1: う
0: ん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、うんうん、やっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、
1: うん、
0: サイトみたいな感じで

0: で物が買える、
1: うん、例えば
0: 田代さんとか健太郎さんとかがお使いになったお薬とか、はい、ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、はい、あとは、まあ、葉っぱ系

0: 変えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られて、うん、っていう感じ、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうのお野菜みたいなこと書いてて、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ、
1: ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、うん、だそういうのが。でこれをちょっと案内してくれたのが、まあ、あのハッカーの人でね
1: どんな友達
0: 友達やんと、まあ、うん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ、
1: ハッカー、ね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で
0: まあ、ハッカーの人ですから、あのなんだ、そうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますねなんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよって、え、どういうふうに言ったら、 AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん、
0: なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだ、
1: うん、
0: でウイルスとして完成させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、うん、まあ、その知識はあるんだろうけどね、
0: だから拳銃と同じだよね、うん、拳銃もパーツにしてあのできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど夜間さん何に使うんですかって言われて
1: 本当ですよ、
0: 使わない使わない、俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が分かんないよ40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、できちゃう、そこで組み立てちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。うん、そこまで分かってるじゃないですか。うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と実はね、
1: うん、
0: 実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。
1: うん、
0: こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。要は、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要は、ここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけて、
1: わかんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね、
1: やっぱそうなんだろうね、
0: そういうところに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないのよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあね、買い物が違うから、うん、品物が
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう、例えば政治家とかの、ことを暴露するのも、ここでやってるんだって。
1: うん。

0: お買い物できんの、
1: うん、いやお買い物じゃなくてそれはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
0: やる
1: だ他のところでやるとバレちゃうから、
0: うんうんうん、
1: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとかそういうこと
0: を寝てたやつ、
1: 例えばね、
0: はいはい、
1: 会社に来てずっと寝てる か、
0: うん、寝てるか
1: 倉庫版やってますとか、
0: そうか、
1: そういうことを書くわけ。
0: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
1: だから例えば大企業だとか、
0: うん、
1: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、うん、そういうの全部そこでばらす、うん、だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
0: 見てんだね、
1: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる、まあそういう感じのね、恐ろしい世界、
0: 裏の世界を
1: 皆さんなるべく行かないよね、
0: 行かない、
1: まずここに入るために、
0: いろんな詐欺がある、
1: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
0: なるほど、
1: 気をつけていただければ、はい、あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですか、
0: へえ、
1: うん、だ生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録しなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
0: うん、
1: ないけど、
0: ないけど、
1: もう持ってたりとか普通にしている人たちは、まあ、
0: ほぼ
1: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
0: え、怖っ。
1: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんで、そういうのがあるんだ。
0: どの範囲まで漏れてるかによるな、
1: うん、
0: 何が漏れてるか
1: による、そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、
0: あら、
1: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね、
0: もうインターネットの
1: 世界になった
0: んで、うん、そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってたわ
1: け
0: ですね、
1: はい、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるっつった、
0: もうやめてくれ、
1: だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
0: うん、
1: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーッとやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって、そういうセキュリティの、うん、あのシステムを守るから、そこにちゃんとお金払って入ってると、
0: うん、
1: でかい会社とかはそういうの、されないで済む、そういうのもあるから、
0: うん、
1: まあ、皆さんそういうところに入って、
0: うん、
1: セキュリティを守ってください、
0: ぜひ、
1: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。鍋夜間のブヒブヒスパークタイム、先見の

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、もうそれを丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べるんでしょ。
1: いや、おかず映してないだけであります。ほんとネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず大根。
1: こいつ気持ち悪い。こいつほんと気持ち悪い。
2: おかず大根の煮つけ。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のためです。
2: 大根のお仕事、はい、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランド物で固めて。
3: 本当やめてください。
2: 本当に
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目が潰れる。
4: 全然もうユニクロ無印。
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社。
2: 違いました。
0: だ
2: い
0: ぶ違います。
2: 違います。まあ、というわけでね、はい、今日は第6巻というのがテーマでございますけど。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい。
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね。は
1: い、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうのが、はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕

0: 味覚としては優れてると思うんです。
1: 幸せですよ。
0: あれこれ難癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
2: 難癖つけるね。
0: そうなんですか。昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ。で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、うん、もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
1: あります、
0: うん、俺あれ許せねえ
1: 許せねえ
0: あいつらなんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど、
1: そうありますよね、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
2: いやでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、で、まあ、あと、まあ、いろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、はい、たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすこうね、箸が進まないのよ、
0: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
0: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの、
0: う
2: ん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
0: あ、なるほど、金持ちのおごりですね。
1: そうですね、
2: うん、そういうのもあって
1: あるんですね。
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
0: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな。気を使えよって話
1: ですよ。でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。はい、私基本的に、別にまずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても。はいはい、うん、どんなものも、はい、なんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、あの、やかさんが美味しいって言った後、美味しいね、美味しくないって言ったらそうだね、
0: 人の顔色を伺う
1: そう、女になりますよ。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
1: うん、いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだから、
2: うん、
0: 僕がまずいって言ったものは、
2: はい、
0: うん、まずいもの鑑定士
1: 1級の、なるほどなるほど、
2: はい、味にはうるさい、今度新さんはうるさいですよ、もういいもんばかくて、
3: いやいやいやいやいや、
2: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね、食中毒を起こ
3: してる僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、うん、あの前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、ね、はい、僕と一緒に、はい、出させていただいた、はい、あのキャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、うん、で、まあ、うちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、夜間さんと、うん、で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
1: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
2: 当たるんですよね。
3: それおかわりして当たる、
0: あ、そう、1人だけ、
3: 1人だけ
1: おかわり分ですね。
2: おかわり分、
0: やっぱ致死量に達したみたいな、
3: 多分キャパオーバーし て、で日曜日最終日ずっといなかったです
2: 一番客が来るんです、ね、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
2: うん、
1: トイレ、
0: ただそれは味覚とまた違いますからそれは味覚と違います、
1: お店の、
0: ま
3: あ、ある意味僕の直感が間違った
2: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの、新さん。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、で、まあ、あの職業柄なのかもしれないですけど、
2: へそからしたか
3: その話はまだちょっと別で、
0: 別の、
3: まあ、嗅覚、
2: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、うん、やっぱりあの犬猫を扱ってるって、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、うん、やっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
2: はい、はいはいはい、
3: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ、まあ、犬猫にとっては、まあ、常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
2: はい、
3: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早いから、
0: なるほど、
3: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
0: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
0: 一ファン目線なんですよもううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから
2: 漏らすね
0: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、
3: 今流しましたけど漏らすねって言われ
0: た、
3: 聞こえ
1: ビニール ールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ。
0: だから推し活動ですよ、推し活。
2: 匂いよね、
3: うんこの推し活。マリさんに嗅がすってことですか。
0: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもんですよ。
2: うんうんうん、ああ、そんなん。
1: そんなの。

0: 食べ物みたいな。
1: 本当ですね。
0: でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あうんちしてますよとかって言うと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
2: あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうです、はいはい、やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんで、やっぱ食べちゃう子もなんかいます。
0: 食粉するから食粉してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
2: はい、
0: ガン無視して。だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえなと
1: 極端
3: 過激派、
0: 過激派、ドアを閉めて
3: 極端、
1: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
2: いやもちろんです、うんうん、まあ、僕の場合ねペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、う
1: ん、人としてはね、
0: だからもう二度とそこ行かない。
2: いやもう
0: 二度と
1: 行く、
3: だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけ
1: です。いいですもんね、
3: 人間の赤ちゃんだって。
1: そうそうそう、本当
0: そうそうそう、
1: 本当そう、
3: 夜間さんだってそうですもんね、片した方が。
0: 俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
1: 捨
0: てて、
1: 犬のね、
0: 今日もでかい大型の
3: 握手会みたいな感じで、ファンです。
0: AKB の
3: ね、うんこの一ファンです。
0: うん、AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
3: 俺はそこまで言ってないです。
2: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
3: 道端に落ちてないよ AKB の。
0: してないか。
2: 確かに。
0: してないか。すごいね。
1: すごいね。
3: うん、すごいね。
0: 乃木坂、乃木坂アイドル。
2: すいません、変なこと、僕のせいでうんこの話になっちゃ
1: った。そうですよ、うん、またなりましたよ。
3: AKB の K はクソで B はベン、
1: もうやめなくて
2: A は、ね、A は
3: こ こういうとこから炎上するんだろうな。
1: そうですよ、
3: はい、
1: 本当ですよ。危ないよ、
0: じゃあマリは。
1: 私聴覚ですね。
3: 聴覚、
1: なんか見てなくても例えば映画の何ですか、こう声、こう何て言うんですか、
3: 吹き替えです。替え玉って今言いかけませんね。明らかに替えから入りました
1: ね。の声とか、なんかこうすぐね、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのが意外と分かります私。
3: あ、それすごい。
1: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
3: はいはいはい。
1: そう。なので、その癖だと思います。
0: じゃあ、ラジオとかで番組で、ほら、声だけじゃない、ラジオ、エイミーの、うんうん。ああいうのでも、あ、このゲストこの人。
1: すごい好き。だから逆に好き。その今この人かな、あの人かなって考えるのが、は
3: い。結構アニメファンで多いですよね。その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ、誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
0: すぐ分かる。
3: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、
0: あでもみんな似てるから分かんないよね。
3: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね。
0: そっか、うん、もう関智香さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
3: あ、関さんまたいろんな声出すから。
1: それ言おうと思った、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうなんだね、
0: うん、そう、僕はですね、まあ、この中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
3: はいはい、
0: あるじゃないですか。でいろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
3: あ、
0: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ、
3: はいはいはい、
0: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
3: ん、はいはい、
0: 私パッと見た時にこう分かるみたいなね。
3: あ、
0: いるいらないっていう、
3: うんうん、でも僕もコミケ行ってたんで近いものはありましたね、うんうん、やっぱ時間との戦い
0: じゃない、
3: はい、
0: うん、だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね。
1: あ、そう、
0: うん、取りこぼしか、
3: うんうんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
0: う
3: ん、
0: そう
1: 買う方なんだね。
0: もう一周回ってくるとないからね、
3: はい、ないですから、
0: うん、さあ続いて、じゃあ第六感が当たったいいことありますか、はい。
3: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、でよし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら俺が行こうとしてたその死のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、 なんか手入れがあった
0: の、ね、あ手入れ
3: なんかあったんですね。ただ青年雇ってたとか、はいはいはいはい、なんかあったんです。だから
0: 不法滞在者とかね、
3: 行ってたらもしかしたら俺も、
1: ね、
3: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情
0: ちょっと

0: 聞かれる、ね、
1: そのまま東さん二択、ね、うん、なってた可能性はありますね。
2: 聞かれた、
1: はい、うん、ちょっとありましたね、そういうのは。
3: セーフですね。
1: なんか予感がして別の店行きました。
3: そうで
1: し
3: ょうね、
1: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
2: じゃあ案内所で案内する新さん
1: は、はい、あの時お世話になりました。
2: 歌舞伎町の案内所で
3: そうですね、お詳しい、
1: はいはい、
4: お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね、うん僕は、あの、まあ、この、あの、まともな仕事というか、
2: はい、はい、
4: あ、まあ、こう、仕事を、こう、はい、してる中で、こう、
2: まあ、ペットサロンとかね。
4: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
1: はい、案内所ではなく、
4: ではなく、
1: サロンというと、ピンクサロンかと思うんです
4: けど、やめて
1: ください。ちゃんと、ペットサロン、
4: トリミングサロン。
2: トリミングサロン。
4: はい。で、何でしたっけ
3: でこうペットのね、お仕事。
2: 第六感が当たったいいこと。
4: 飛んじゃいました。
1: あまりに、邪魔が入りすぎて。
4: で、こう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ、第六感ってやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんで、この初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
3: うん、
4: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感大の感みたいなのが結構あって、はいはい、あ、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
3: 数人いるのいい
2: ですね。じゃあしない人はもうぽい
4: ぽいはしないですけど、
2: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
4: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
3: 名刺入
1: れね、フォルダ分け
4: ですね。
3: きっとそういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
4: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
2: あ、いい
3: ですね、大事、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
1: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね、最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロンの呼び込みだとか言われてるからフォルダ移動してるかもしれないです ね
3: 確かに、
1: はい、ちょっと違ったかな、
2: 違ってくるかなじゃあマリは、
3: 私ほど今新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は夜間さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行って行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、
2: うん、
3: 言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まずは今回担当するそのタレントさんって、うん、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけです
1: よ、はいはい、
3: でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで私と彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の、 芸能人のなんか会うタイプが伸びはこの一人だったんですよ、
1: うん、へそしたらなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれるみたい
3: なので、鍋屋パンって出て出て、マリさん鍋屋パンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。良かったかどうかは置いといて、
1: 置いとくな、置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
2: フォルダ分け
3: そういうことがありましたね、
2: はい、あ、じゃあ私第六感が当たった、はい、良いこと、ね、一時ね、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
1: あ、
2: スポーンって言って、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、
1: はい、
2: まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、
3: うん、
2: な洋服屋さんとかにね置かれて、高値がすごいついていった、
1: うん、
2: でこれを見た時に僕は、あ、すぐ暴落すると、
1: お
2: う、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな。
1: なるほど、そのくらいの、
2: そのぐらい下がりきったっていうね、
1: はいはいはい、
2: だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、ショップまで開いちゃった人いて、
1: あら、
2: 知ってる人間なんか本当、福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
1: へ、
2: もう大暴落ですよ。
1: あれも分かんないですもんね、
2: うん、だそういうのもありますよ ね、
3: あるんですね、
2: うん、じゃあ今度第六感が当たった悪いこと、
1: はい、
2: これありますか。
1: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ。
2: うん、
1: まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はい、はい。で、まあ、 付き合い始め

0: って、うん、でなんかこう質問をしたんですよ、うん、あの芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、うん、えじゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
1: いやだね、
0: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればっていう。い
1: やだね、
0: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにと
2: か、ね、聞かなきゃいけ
1: ない
2: ね、
1: 聞かないのが一番良かった、
0: ね、はい、お盛んな頃ですから。
1: それ嫌だね、
0: はい、
1: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あの、まあ、僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前、前職の話を、うん、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、うん、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ、うん、で入社して、あ、本当ヤバかったなって、うん、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
0: あ、はいはいはい、
2: ヤバそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話
1: で面接行ってやめる気はなかった。
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第六感を信じてれば入社してないじゃないですか、う
0: ん、なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
0: はいはいはいはい、感じてはいたけど、
3: まあ、まあ一歩踏み込みました、うん、で、まあ、何日か
2: して
3: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
0: は
3: い、
1: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので、
0: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: もうだからハラスメントのフルコース。
2: フルコース、
0: フルコース、
3: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
0: なるほど、
2: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: はもう、
2: さよなら
3: 会社の名前があれが変わもうその僕がいた時の会社では
2: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
0: なるほど、
2: そうなんですよ。やっぱ
1: りハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも、
1: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: っていうか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした、
0: ね、ああ中間管理職じゃないけど、
3: そうです、
0: ね、そこに全部、は
1: い、下にね AD みたいなどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね、大体、まあ、あの第6巻が働いて辞めてった子が多い。
0: ああ、なるほど、勘を信じて。
3: そうです、
0: なる
3: ほど。だそっちは正解でした。
1: 正解じゃあ不正解です。なるほどね、
3: そうなんです。
0: 勘は信じないとダメですね。
2: 本当そうですよ、本当そうです。
1: やまり、
2: じゃあもう第6巻があの働いてね、いい結果になったの夫なんですけど、
0: いい結果じゃないです、悪いことです。
2: そうなんですけど、
0: 全然勘が働いてないです。
2: で悪い養育結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、あの同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、はいはい、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
0: 5歳児、
2: なんか5歳児
0: っぽい
2: なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、はあったんですけど、うん、まあ、そうは言ってもあの私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、ってなった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6巻
0: 俺ら苦笑いする
1: しかないですね。
3: 何も言えない、
2: はい、両方兼ね備えた、
0: は
2: い
0: はい、第6巻でございました。これはもうここに来る前に解決してほしい案件。
3: だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
2: ありがとうございます。
0: あ、山を越えた感じはあります
1: よ。山を越えてね、テーマ越えて、
2: ありがとうございます。
0: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね、
3: うん、は
2: い、
3: ね、
2: うん、いっぱいあります。ありがとうございます。
1: じゃあ私でございますけどね、はい、まあ、あのプロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日もあの皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いします、はい、つって、はい、じゃあ全員で、まあ、1、2、3、だじゃないけど、まあ、
0: そうですね、
1: そういう感じで、はいはい、いつも BBJ ってやるわけですよ。
0: なるほど、
1: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうんうん、J だから、は
2: い、来てますね、
1: 逆、ウルトラマンは右だけど、はい、あの逆左手を上げて、ね、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
0: うん、はい、
1: 時間がないって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時に俺はあれこれやんな

0: ないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、はいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
1: 難易度の高い
0: 技、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま
2: 怖い
0: 回りきらないでドンと落ちた。
2: うわ、
0: でも救急車ですよ。
2: うわ、一番危ない落ち方だ。
0: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
3: はいはい、
0: もう嫌なもん見ちゃったって。でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ、選手の上に垂直に落ちた
0: の、まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
3: はい、
0: まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車やっぱりそういうな肋間、
2: はい、
0: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、う
0: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、
3: はい、
0: うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
1: うん、うん、怖い怖い、
0: 怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします、
3: はい、
0: 動物の第六感に訴えたい、はい、未来展望はありますかと。
3: 未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 自信を予知したりとかね。
3: いや、もうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、はい、ジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
3: はい、別名でヤコブソン器官っていう、
2: うん、
3: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してるんで、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、ね、まあ、動物は、ね、多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
0: うんうんうんうん、
3: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それはどういうグッズ
3: なの？なんかそのフェロモンが出せるというか、
0: 人間から、
3: はい、そう、だからまたグッズとして、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるんで、
2: はいはい、
3: だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような、はいはい、危害加えませんよと、
3: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
3: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水出てましたね、
1: ありましたね、
3: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にこうちゃんと効果があるものとして、うん、
4: なるほど、は
3: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
4: いいですね、
3: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、でそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
4: 訴えたい
0: な
4: って
0: 、ね、なるほどね、
4: へ
0: え、そっか
4: クマさんたちにもっていうのいいですね、
3: なんか、そうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、ます、ね、動物にとってもいいのか、
4: いい、
3: はい、
4: 早めに開発してほしいです ね、
3: 全然方法が分かんないんです
1: 完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
4: 方法を
3: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
1: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできると、
4: ね、
0: はい、
4: そっか一緒にね、
0: 思いますね、はい、というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
3: はい
5: はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
0: 名古屋間の部室パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ

0: てください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
1: もう来週ね、
0: もう来週ですね、
1: はいはい、来てください、はい、
0: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: さあそれではじゃあ新さん、はい、口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおう、はい、その中でも僕はその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
0: は
2: い
0: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、はい、ワンパークっていう、はいはい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
1: わかりました、はい、だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方が
1: ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
1: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
1: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
1: ですね。高崎、はいはいはいはい。
2: でまあ、6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、はいはい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
1: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるので、はいはい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、はい、
1: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
1: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
0: さようなら、
2: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい。

ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。

0: に。
1: 5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもね、お待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp。ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうね、メールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもね、お待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ。仮面ライダーのベルト以上の金額。いや、それでもね、なんかね、売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウ、まだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の選手が出て、でさらにね、4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルには、ね、もうね、4人目が映ってるんで。いや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ。いや、長く楽しめるアニメっていいですよね。というわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

摩尼坊。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、パワーアップモア日本。改めまして、ナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大雪さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら、漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね、いいですね。私、

0: 学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、ビョンザイのような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に、あの、毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの、私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね。大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって、何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってなったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛か、やりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が溝に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
1: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
0: ありがとう。事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね、多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通だでお願いしますって言ってね、送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しました。みんなあのね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転で。まあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。

体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに、私は〇〇です。特技は食べることです。と言ったそうです。面白いなと思いました。もう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかね。でも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略です、っていただきました。いや、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼッタさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

にいて。

ベントに出ることがあったら、もうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるオフ会やろうかな。さあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通オタを紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですと言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが、達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようです。ありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさん。でもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよ。いやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますって。これはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました。第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよね、きっとね。お土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますね。ありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。パーモニーのオフ会の時にみんなで考えよう。それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきました。ね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみてはいかがでしょう。

よかそれこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでした、こちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: しゃ。それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん。英語で自己紹介する田川さんと塩地さん。ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語？英語で？
1: はい。田川さんは Hello, my name is Mayumi ライスフィールドリバーと書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタリバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、タと川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるんさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: イエース、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: イエース、 Hello, my name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、自分は美しいサニーだ、太陽、なんつうの、太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬねゴールデンウィーク。
0: なんか体調が悪くて寝てるってねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よしこの期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思って、また戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間が、それこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。

0: 映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。え？この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
1: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。え、この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
0: ラジオネーム秋の日陰さん。早すぎ令和レトロ。
1: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
2: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
1: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたら、コロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあ、あのね、対策することにはいいと思うので、あの令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
0: ラジオネームビットタイムさん。
3: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。
0: 事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
3: ねえねえ田川さん、何食べる？
1: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや、行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買

0: 何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いましたあの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
1: そうクリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いや石川みはるさん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
0: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。
2: パワー

送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。

0: 歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは、大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休、ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp、 PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp、 ファックスの方は03-3381-3456、 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: あらジオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらお姉さんお預けって
0: あらお姉さんによるあらジオ体操っていうね、あらジオじゃなくてあらなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私田川真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたっていやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われてあれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだそれが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム特活さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言
0: いました
2: はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうなんですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなーって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、最近ですね、とある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あらららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。

0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします。
1: 私、天の声のね、塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: みはるんさんのマイスタジオが見れますのでご期待ください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日はあらお姉さんに
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら。
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので、
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん。お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
0: あらお姉さん、どうもありがとう。
2: あら
0: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
2: また呼んでね、あら。
0: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップモアニッポン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
5: FM ユートピア 76.3MHz。

終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッ

週嬉しいじゃないですか。ね、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間、涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生、最高のものにしていきたいと思います。まずは、この残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには、目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして、金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです。という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに、今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに。お花は町で皆売れた。花屋の

じいさん、寂しいな。育てたお花がみな売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから、花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は、実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も、入場無料ということなので、ご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや、大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には、白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクター優太と優子がいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、優子ちゃんが

ゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください。ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは児玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。児玉でしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻。児玉のように思うその言葉は、児玉ではないよ、誰でもないよ、

あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよ、と。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、はい、愛されて育ってきたんでね、うん、まあ、私はもう母親亡くなっているので、うん、まあ、専属養になるかもしれないですね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、すごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、うん、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、うん、すごくこう完成した姿だからね、
1: うん、
0: だから

0: こう私は力者の時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうですね。
0: うん、そうやって綺麗な人生になるようにっていうことなのね。
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですね。うん、いやそうか、綺麗な人生か。
0: うん、
1: いいですね。
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、うん、お、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、
1: うん、
0: あ、花に溶けてね、
1: うん
0: うん、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないんですかね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって
0: ね、
1: カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない花でもね、うん、もちろん素敵ですから。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、

0: まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
1: うんうん、
0: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこう、ね、はい、清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、
1: うん、
0: そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね、
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: うん、だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: うん、でこう常にこう比較したりしてね、うん、友達がこうだとかね、仲間はね、
1: うん、
0: だからちょっとこう、あの、私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、
1: うん、
0: だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュワリって、マハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: うん、マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね、明治時代のね、うん、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、うん、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね、まあ、私も困らせない人なんだけどなんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたけど私の方まで、ね、とばっちりが来なかったというか、
1: そうなんですね、
0: なんかね、私 の、 母、あの、父が1歳半の時に亡くなったのでね、うん、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって、私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: ああ、うん、そうかもしれない。

0: て、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、

0: 悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね刻まれて、であなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして、根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね干渉しない時はこう波動になっている。でその波打ってるんですね。まあそういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことでピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事です ね、
1: うん、そうですね会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモ。

0: で検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日、5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などを、チェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。ゴールデン相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
1: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
0: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
1: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
0: で、早い。
1: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
0: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
1: よく聞きますよね。
0: うん。
1: いや、うん、まあこれね本当に求人なんていうことはもう

0: IT 市場、今大卒の就職率は 98%、
1: はい
0: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
1: はい。
0: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
1: うん、
0: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
1: はい。
0: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
1: うん。
0: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
1: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
0: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
1: うん、
0: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
1: そうですよね、
0: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、
1: うん、
0: 普通は。
1: そう思います、はい、
0: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
0: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん。
0: だからあの、まあ、社会人っていうのは要はプロじゃないですか、
1: はい。
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん、
0: いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい。
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね、
0: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、
1: うん。そうですよね、
0: 逆にね、ちょっと心配してしまうとこありますね。
1: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社というかね、あの社員たちは、
0: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね、
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう、
0: はい、
1: はい。そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ。でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: います。
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です。でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、で、地域との関わりを持ちたいとかね、でそうするとリスクを取ることになるんですよ。例えば店舗を出すとかね、工場を作るとかね、だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから。じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: だ
1: けど結局資本主義で動いてる社会ですから、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って。保証されてるわけじゃないし、だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと。だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです。そう、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと。ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。で考えたら、そういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
0: これ
1: ついていかない社員もいますよね。いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる。これもどっちかです。
0: そうですね、これ、今日の冒頭のお話もそういったね、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、どうですかね。当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、自分はもっと頑張りたいのに、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくて、もっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、
1: どっちもあるでしょうね。
0: むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていう、なんとなくの感覚。
1: そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね。要はリスクを取らない人生、
0: そういうことですよ ね。
1: で、実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ。このまま行ったらと思うと打って出なきゃいけないとかね。でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、そういうことですよ。 まあ、まだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
0: うん、
1: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
0: うん、
1: 仕事はいくらでもあると、選ばなければ、
0: はいはい、
1: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
0: うん
1: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
0: あ、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
1: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
0: そう、
1: はい、就職氷河期世代からすると
0: そうですよ、う
1: ん、夢のような世界、
0: 夢のよう、やっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
1: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
0: そうですよね、
1: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: でないと就職先がないと、
0: そうですね、
1: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
0: うん、
1: だから選び放題って必死になれないですよ、
0: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
1: うん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: いつの時代も28なんですよね、
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
0: はい
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
1: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね
0: 、
1: まあ、いつの時代だって烙印押されちゃうんですよ、
0: そうですね、はい、
1: うん
0: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらの、うん、チャレンジが必要であり、
1: チャレンジは必要です、
0: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
1: うん、
0: うん、だから
1: これを投資というんですね、
0: そうです ね、
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
0: うん、
1: うん、
0: やっぱり投資が必要ということですかね、
1: 投資が必要ですね、
0: うん、
1: でないとあの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね、
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
0: うん、
1: ね、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
0: うん、そうです、
1: そう、リスクが高いから投資しない、うん、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ、
0: であの30年になったわけですからね、
1: なったわけです、そういうことです、
0: はい、
1: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
0: はい、
1: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
0: うん、
1: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
0: うん、
1: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
0: うん、
1: 周りが動き出すんでね、
0: はい、そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃったるかというところでですね、
1: そうですね、はいはい、
0: 頑張っていただきたい、それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資
1: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
0: うんうん、

0: これは欠かせませんので頑張っていきましょう。
1: はい
0: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この旧知編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おお、そう。先週も先々週も。
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん。うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結して、で、死に物狂いに戦う状況。
0: うん。
1: まあ、これが死地。
0: はい。
1: ですね。もう、生き延びようなんて考えてないと。もう戦うしかないんだという状況。うん、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当に、森谷さんの、ね

0: 計画を知らせる必要はないのであると、
1: はい、
0: 戦略戦術の変更についてはもちろん軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
1: はい
2: うん、
0: なぜかといったらこれから支援に向かってるんだよなんてのは言えないわけですよね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで誰以上
0: に。そうですそうです。
1: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
0: ね。作ってはいけない、
1: うん、
0: だからもうね2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで
1: そうです、ね、
0: あのタイルを立つと、
1: うん
0: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
1: あ、
0: 必死という状態で、
1: はい
0: はい、うん、
1: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
0: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね、
1: うん、
0: 孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな支持っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: あの、まあ、疑似的な支持状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうかもう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな、まあ今の時代さっき言ったように別にね死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社ってあの最後にお客さんと買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんですよ。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじって欲しくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね、
0: うん、なんか今日気分乗らないならそんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあ、かといってね暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね、
0: パワハラもワハラって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それも それを買

0: 勉強も用意しやすいわけですからね。
1: そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、力系、
0: うんうん、
1: が取れて無理がかからないとか、
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね。
0: うん、ね、いやまあだから大変なわけですけれども、
1: 大変です、はい、
0: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、うん、
1: だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
0: うん、
1: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
0: うん、
1: 景気のいい時はね、昔は
0: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
1: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
0: うん、
1: そんな世界もあったわけですけど、
0: はい、
1: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね
0: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと、
1: 続かないでしょうね、
0: うん、うん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、ま、
1: いないですね、多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
0: うん、
1: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
0: うん、
1: うん、
0: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
1: まあ、そういう
0: ところも、
1: うんうん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
0: うん、
1: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
0: はい、
1: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえてそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はいはい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に、再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対して、どういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: まあ。ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: そうなんですね。で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%、まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ。
0: うん。
1: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因、こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、
0: うん、
1: まあ先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージ

0: を、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね、
1: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
0: うん、まあ、この8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのは、あの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
1: はい、
0: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
1: うん、
0: これが非常に重要で貴重なもので、
1: うんうんうん、
0: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
1: 80%、
0: うん
1: うん、
0: 残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、 80%、
1: うん、そうですよね、
0: うん
1: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
0: はい、そうですね、う
1: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウエイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もねきっと多いと思いますし、はい、
0: うん、
1: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのまあピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
1: はい、
0: 経営は顧客の創造であると、
1: うん、
0: 経営とは顧客を作り出すことだと、
1: はい、
0: いうわけですね。
1: で、そうですね、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
1: うん、
0: まあ、理屈は同じなんですよね、
1: うん、
0: お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい、
0: 商品はその後についてくるもの、というかお客作らないことには商品は売れないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
0: はい、
1: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
0: うん、
1: ここがまあできれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
0: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
1: うんうん、
0: 実はこれが中小企業の実態ですから、
1: はい、
0: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
1: うん、
0: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
1: うん、
0: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
1: はい、
0: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事はあるとだけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、
1: うん
0: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気いい時はそうですね、
1: うん、
0: でそうすると営業してないわけですよ、
1: うん
0: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん、
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
1: うん
0: うんうん、
1: ちょっと視点変えれば

0: そういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないですよ、ね。
0: うん。
1: うん。
0: だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は。
1: そう。実はね。
0: うん。
1: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
0: そうですね、うん、
1: 20人30人になってきた中小企業ねが、うん、営業してないなんてことほぼないんですよ
0: そうですよね、
1: うん、
0: 下からこそやっぱその
1: 下からこそその通りです、うん、で、そうなってくると、営業は確かにね 53% と高いと、
0: はい、
1: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない。
0: うん、
1: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
0: うん、
1: うん、
0: 確かに、
1: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
0: そうですよね、
1: ね、うん、でも資金グリも考えなきゃいけないし、
0: うん、
1: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
0: おそらくこの 53% のどこで誰にどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
1: 増してきますよね。
0: うん、
1: うん、ウェイト付けとしてはそれを上回ること、逆転することはないんですけど、
0: はい、
1: 規模が大きくなってくると、この同じ 13% 7% でも、
0: うん、
1: 要は人数と金額がでかくなりますから
0: そうですよね。
1: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
0: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、うん、
1: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますから
0: ね。あ、
1: 気をつけないと、うん、
0: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
1: そう、宿るっていうとこですよね。
0: はい、はい、8大要因ですから、皆さんやっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
1: そういうことです。スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
0: はい、
1: なぜ長いかというと、主要な筋肉で、まあプレーはしているわけですね。大きな筋肉で。
0: うん、
1: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
0: はい、
1: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
0: あ、そうですね、
1: 年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
0: うん、いや、そうだと思います、本当に。
1: そう、陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね、でも競技生活はものすごく長かった、
0: うん、
1: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
0: あ、
1: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
0: うんうん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
1: うん、経営もそうで、
0: うん、
1: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
0: そうですよね、
1: まあ、起こるんですよ、
0: うん、やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱりどれもやっぱりね、
1: そう、軽視してはいけない
0: ってことね。軽視してはいけない、
1: うん、うん、
0: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない、まあ、ちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号がいくようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: 確かに、まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくというのは健康な、ね、名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われますね。
0: そうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ、結構これまでのお話、ここやっぱりあの、なんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク

0: く終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、はい、また気を取り直して、はい、
0: まあ、頑張っていきましょう、
1: 頑張っていただきたいと、はい、
0: ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと死地を乗り越えて頑張っていきましょう、
1: 死地を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々の次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わり

やすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようさんで今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説しウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて

って3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう。結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と2人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに。あ、変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんかお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですという。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。あー、なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の
母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりする

こともあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ひえーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。

思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。ほんとね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンプ。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 小菓子総裁会館推奨団は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨店まで。
3: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに、豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia。
5: おはようサンデー。
6: 時刻は7時30分になりました。さて、ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて、皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになると、もうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で取るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが、笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて、実に 97.7% もの方

が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため、自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これね、ごくごく飲めますよ。あの、これからの暑い季節、冷やしてね、ごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあ、ほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと一袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159。 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開、ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのが決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があって、

たんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはあのロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからあのお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。あの時はねアメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当にあの力強くデモとかをしてね、あの時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛はかげろうのようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛はかげろうのようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。この後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz、
8: ユートピア FM。
9: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
10: ナビくる
9: で検索検索。
10: Aチーム、
9: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いという、まあ、警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おー、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。

います。お母様はねもう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出はとにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいと言った時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいと言った時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていてコロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですかそうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、あ、みんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。

0: では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 海戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高篠国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。海戦の夜。海戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんが、どこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子どもたちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そうだと思いますね。
0: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので妹はびっくりして、爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
1: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね、戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
0: はあ、
1: で山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところは、わあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、
0: はい、
1: 載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような
0: 感じになって、
1: そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
0: なるほど、
1: っていうことを分かるように。
0: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
1: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
0: それはそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
1: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。少年クラブは必ず作品の後に作品の評を 大人の人が書いてる

0: わけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いして、いい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院よかったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。
1: ありがとうございます。
0: 私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥーあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、由美さん鼻声もなかなかいいですよって、優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさよなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、ね、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて。

って聞く缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いや、これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した、そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものあると聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰く、これが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー、太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション、綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原のつねさん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームマイマイさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガン、野あざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あー、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く、まあ、今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また
また来週お耳にかかりましょう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から。
1: 一子相伝。
2: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業化、みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると。八代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
1: 創業160年八代目佐藤陽介。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia。
5: 小倉
6: 今るの
5: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
6: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
5: 改めまして小倉純です。そして
6: 今るです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。今る様、
6: はい、
5: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
6: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
5: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
6: そうなんだ、島根なんだ。
5: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
6: 面白い。そっか、
5: 島根県、まあ健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
6: へえ、面白い。
5: あとね、長野県、
6: はい、
5: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
6: へえ、面白いデータですね。
5: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
6: ん
5: う
6: ん、元気でいたいですもんね、
5: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
6: お願いします。
5: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
5: もうつかみから何それ。
6: 伊藤さんの若さの秘訣。
5: はいはいはいはい、
6: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さんね、
5: 伊藤さんって今おいくつですか。
7: 僕は今年40歳ですね。
5: 40にして若いよね。
6: 40歳
7: はい、もうそんな年ですよ。
6: それは確かに若い。
7: はい、
5: 秘密
6: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
7: ズバリですね、NMN です。
6: NMN 何ですか。 NMN
7: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
6: はい、
7: 今ね大注目の成分なんですよ。
5: 大注目の成分、う
7: ん、はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
6: はい、
7: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
6: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
7: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと

0: いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMM が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、う
2: ん
0: う
2: ん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、へー、はい、お夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう、
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: い
2: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、はい、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新でNMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、
1: うん、
2: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
2: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ、
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
0: はい、
2: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
0: いやいや、そうでしょう、うん、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
1: うん、
2: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
2: うん、そうですよね、
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
2: はい
0: はい、
2: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか、
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、
1: はいはいはい、
2: あとはその疲れの面、
1: うんうんうん、
2: なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
0: すごいわ、
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔を洗ってると、
1: うん、
2: この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、 であと髪の毛か、うん、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った、
2: はい、
0: それすごくない？
1: すごい
0: な
1: と思って。減ることあるんだ。だ
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
2: いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね。ヌエメヌ
2: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかね最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんでこれ一個飲んでたらあれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
1: あなるほどね。すごいですね MNN、うん
2: はい
1: ね、いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、ねうん、
2: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、う
0: ん
2: う
0: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
2: はい僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
1: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
0: お願いします。
2: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: すごいな。
1: はい伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね NMN ってね、うん、これ1980円。
2: はい。
1: 本当ですか？
2: はい。本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円。本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
0: いやー、これ、この機会利用しないと。
2: はい。ぜひ皆さんにもね、NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンスお見逃しなく。 0120-555-4430120-555-443明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
1: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
0: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね。
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうね。
1: はい、
0: 0120-555-443 0120-555-443

0: 明治薬品の MMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。それをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとか